0: osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
1: Vlada je izabrala novog glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
1: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
1: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Vatra ne postoji, da, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

skriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo jedni.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Mukurno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnoga državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje. Objavio je Zavod za javno zdravstvo.

0: pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi o 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

sranja nema, četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

Tako je bolje za nas. Jer već se dugo ne nadam, kad gledaš sve više padamo. I tko zna gdje nam je kraj. Znaš kakav pogled je sad,

0: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira. Sirovo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao je Ličane koji imaju bunare da im se jave, rekao je gostujući u Otvorenom ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
1: Dakle, do sad smo dobili ukupno u mjesec dana, dakle, prijavljenih 90 bunara u čitavoj Ličko-senjskoj županiji, sve ćemo ih pregledati. I s obzirom da se radi o krškom tlu, gdje nema procjeđivanja vode kroz tlo, zaočekivati je bilo, a to smo i našli, da su ti bunari mikrobiološki onečišćeni. Građani koji su vlasnici bunara su dobili od Zavoda za javno zdravstvo uputstva što trebaju s tom vodom napraviti, dakle ona bi se trebalo više češće kontrolirati i dezinficirati ukoliko se troši, ali koliko imamo informacije iz anketa ljudi, oni uglavnom tu vodu koriste ili kao tehničku vodu ili vodu za zalijevanje vrtova, a ne kao vodu za piće.
0: Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. No u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći retroaktivno primijeniti. Premijer Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikolića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji gdje upozorenja nema.
4: Vijesti.
0: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. 2 su pala na nenaseljeno područje. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte, barel sada stoji više od $98.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Obilježavanje obljetnice počinje misom u 10 sati u Gospićkoj katedrali.
4: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
6: Evo ga, nakon Andrile, tu su Andrila i Gambrila. Dobro jutro, ekipice, kako
7: dobrila.
6: Ste?
7: Jeste dobrila.
6: Dobro, da.
7: Ne čujem se. Halo, halo,
6: sad,
7: halo,
6: halo, halo. Nešto se, o, nije se dobro.
7: Nešto nas gospodin vraća.
6: Nešto nam govori, da, ali on je tu uglavnom. Opet se ne čujem, se čujem. E, sad je bolje, da, da, da. A, dakle, vrać to radi za tim tonskim pultom. On se zapravo na neki način malo i zaigrao.
7: Da.
6: On se zaigrao, to je zaigran dečko. Zaigran još jedan dečko je Vanja Hrvoj Dražić.
7: Jesam, evo,
6: dobro, jutro, Vanja,
7: jesam
6: kako
7: se
6: si?
7: Igrao baš...
6: Kako tvoji roditelji?
7: Pa dobro.
6: Su oni ponosni na tebe?
7: E, pa to moraš njih pitati.
6: Ja sam ih pitao.
7: Jesi ih?
6: Da.
7: Nisam baš.
6: Bio je muk.
7: Da, da, pozdrav roditeljima. Ako
6: roditelji, pozdrav, roditelji.
7: Ma da, u inozemstvu su, pa im
6: da, da, pozdrav. Vanja gamba s vama, jel? Kao što ste mogli shvatiti, do 10 sati uz vraća koje je za tonskim pultom. Danas ćemo razgovarati o raznim temama.
7: Da, bit će svega tu. Pa od ekoloških do...
6: Ekološke teme uvijek.
7: Bilateralnih, trilateralnih.
6: Šta zapravo znači to, znaš šta ja volim? Ja volim kad se nešto održi na marginama.
7: E, to da.
6: To je pozitivno.
7: A gore u Davosu.
6: U Davosu.
7: Da, da.
6: A, da, da. Družit ćemo se, naravno, popratit ćemo sve velike zanimljivosti, sve što nas tišti. Mi ćemo pokušati odagnati vaše brige, zato što se baš nećemo s tim pozabaviti.
7: Da, mi ćemo se pozabaviti zabavom, tako da jedna pjesma koja nije toliko zabavna, ali jako
6: zabavna, lijepa.
7: Lijepa
6: pjesma.
7: Da, Arita ili Areta, kako bi se rekao.
6: E, zna, kaj je Areta Franklin, ali može Arita Franklin.
7: Da, da, I say a little prayer.
6: Dobro jutro, uskoro se vraćamo s malo nekih korisnih informacija o vremenu, prognozi, prometu i tako.

0: In the Ghetto, to je zapravo tužna jedna pjesma o djeci koja su bila tamo živjela u getu u Splitu, jel? Get se zove taj kvart. To je Iđi Boni opjevao taj.
1: Da, ima tu neke dakle poveznice skupa, a i to su ipak
0: kad sam izašao iz geta, jel? Da, da, da. Ja. Dobro jutro, 6 sati 12 minuta. Možda će vas začuditi, a možda i neće. Trenutno je 15 stupnjeva. Danas, evo, prognoze postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiše pljuskovi, to su već najavljivali s grmljavinom tu promjenu vremena. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, meni se čini kod nas tu na istoku države nikakvih posebnih pljuskova. Nešto će biti vjerojatno u noći, ali čini mi se da je to većinom tamo, evo, gledam baš kartu Hrvatske, Kvarner, sjeverozapadna Hrvatska, Zagreb, recimo Lika, tu će biti pljuskova puno. Kod nas temperatura danas opet ide do 34-35 stupnjeva, ali onda u noći će se to okrenuti i sutra bismo trebali imati normalnije temperature, a prava kišurina i to malo obilnija bi trebala biti kod nas, koliko vidim, u petak tek.
1: Što se tiče prometa, danas uglavnom mirno, jel, na gradskim cestama i obilaznicama, s obzirom da je rano, ali će biti kroz sat vremena gužva, krenula je škola, radni je tjedan, tako da očekujte svašta nešto. Osim toga, ako imate vi nekih informacija, uvijek možete to dojaviti. A više informacija iz prometa ćemo saznati u 9 sati od ekipe iz Haka.
0: Ekipa iz Haka uvijek vesela, uvijek informativna. Što bi nam ti mogao poručiti sada ovako za dobro jutro?
1: Budite dobri ljudi, doručkujte uvijek nešto onako.
0: Znaš što ja uvijek volim dodati?
1: Šta?
0: Nemojte krasti.
1: E, tako je, nemojte krasti. Jer ko krade, taj i laže. Ako laže,
0: kratke noge.
1: E,
0: to je to.
1: Idemo slušati mi.
0: Idemo mi slušati Mjuzu i pripremati Osijek Info.

0: Osijek Info.
1: Osijek Info, 6 sati 32 minute. Idemo se malo informirati. Vanja, želiš li ti?
2: Može. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak nazočit će svečanom potpisivanju ugovora za izgradnju pješačkih semafora koje potpisuje ravnateljica Županijske uprave za ceste OBŽ Lejla Ševo i predstavnici 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije. Potpisivanje će se održati u 10 sati u županijskom poglavarstvu.
1: 7. humanitarno hodočašće putevima vjere ratnika kreće danas iz Borova Sela molitvom za 4-godišnju Martinu Štefančić i 12-oricu hrvatskih redarstvenika. Ruta organizacije udruge Branitelj pomaže branitelju vodi od Vukovara, Vinkovaca i Slavonskog Broda preko Petrinje, Slunja, Knina i Šibenika sve do Sinja i Aržana, gdje završava na grobu prvog poginulog branitelja Josipa Jovića. Tijekom 6 dana hodočasnici će obići 13 mjesta sjećanja i posjetiti 35 obitelji teže bolesnih branitelja.
2: Svečani prijem za Iliju Kovtuna, europskog prvaka u gimnastici, studenta Osječkog sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera, održat će se u podne u vijećnici rektorata. Prijem pod nazivom Naš student europski prvak organizira sveučilište u povodu njegovih izvanrednih sportskih uspjeha i osvajanja dviju zlatnih medalja na europskom prvenstvu sportske gimnastike u Zagrebu.
1: I za kraj ovog Osijek Infa, vremenska prognoza. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim postupan porast na oblake sa zapada, pri čemu raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženi ponajprije na zapadu u regije te u Posavini i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab kod nas, da umjeren južni, a u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni moguće i jak. Najniža temperatura od 14 do 16, najviša dnevna između 32 i 35, a trenutno je
2: 14.

0: servisne informacije.
1: Ima radova, to su planirani radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa će tako danas bez električne energije u Osijeku ostati od 8 do 12 sati Našičko naselje od brojeva 16 do 19 obje strane. A u dalju struje neće biti od 8.30 do 13.30 u ulici Kardinala Alojzija Stepinca od 16 do 24, Planinskoj od 2 do 6 i na broj 1, te ulici Zlatka Takača od 2 do 18 i od 1 do 13. I to je to, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
0: Misliramo za dobro jutro.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Pa, deveti dan, deveti deveti je to.
2: Deveti,
1: u 9 sati.
2: 2029.
1: Te godine, da. Ako budemo tu, bit će dobro.
2: Jo. A, čekaj, radujem se... Sadašnjosti, vidjet ćemo.
1: Evo, sadašnjost je takva da ti je danas dan Marke.
2: E, tako je. To je inače prvi dan Marke obilježen 1935. u Austriji. Bio to 11. kongres međunarodnog filatelističkog društva.
1: To su ti filatelisti.
2: Da, društva, inače godinu dana kasnije je njihov prijedlog prihvaćen da se ustanovi suvremene poštanske službe i osnivača Svjetskog poštanskog saveza. Na idućem kongresu, u godinu dana kasnije, odlučeno je da se datum obilježava obilježavanja dana Marke prepusti izboru nacionalnih poštanskih uprava koje ga određuju prema događajima u pojedinoj zemlji. Tako su događaje u našoj zemlji odredili da prva hrvatska marka bude izdana 9. rujna 1991. pa je taj datum određen kao dan Marke u Hrvatskoj. Prva redovita poštanska marka zvala se Zračna pošta Zagreb, Dubrovnik.
1: Ajde, baš lijepo, evo to nisam znao. Ja sam mislio da je dan Marke, da je to kao dan Marke, ovo je Deutschmark.
2: E, pa to ima isto sigurno.
1: Pa ima, da, ali...
2: To je bio svaki put kad dobiješ maraka od bake.
1: Maraka?
2: Pa da, nisam nikad dobio.
1: Bio maraka od bake.
2: Nisam nija. Već su, nisam vidio ovih, marke.
1: Da, bosanskih maraka.
2: E, ba, ali, to sam vidio.
1: Da. A ba, dobro, nisam dobio ni to. Ja sam znao dobiti recimo 5 kuna od bake, kaže, pa da odete ti cura, malo počastite se.
2: Da, ne znam gdje je baka...
1: Pa,
2: zadnji put na sluge bila.
1: Da, samo negdje 37. 1737. godine u Bolonji je rođena prvi put, tamo su Bolognese, jel?
2: Je.
1: A on njih je jeo talijanski znanstvenik i liječnik Luigi Galvani, koji je zaslužan za pojmove galvanizacija. To je ono kad se trebamo svi galvanizirati.
2: Galvanize, ima pjesma ovaj Chemical Brothers.
1: A on je također tu za pojam galvanometar, galvanska struja.
2: A te
1: struja.
2: Nazva sve po sebi, ajde.
1: Pa da, galvanski član. Pa to je kao... Dražićanija.
2: Da, recimo, sad tu je naš ono.
1: 1784. godine on je...
2: Proučavao je.
1: Malo je nešto pojao, neke gljive, kažu, i malo se zagleda u anatomiju vodozemaca i primijetio da se mišići na žabljim kracima trzaju pri dodiru s dvijema različitim kovinama. Zaključio je da je uzrok slabo poznati elektricitet koji imaju živa bića. To je zapravo ta životna energija.
2: Tako je.
1: Tek 12 godina kasnije, talijanski znanstvenik Alessandro Volta ispravno će protumačiti taj neobični fenomen i dokazati kako iz metalnih elektroda izbija elektricitet kada se među njima nađe elektrolit.
2: To je ono što pijete, elektrolite.
1: To je ovo, ti piješ ta elektrolit pića.
2: To. A vidiš, i onda su shvatili kad, kak se zove onaj...
1: Izosport.
2: Ne, onaj što trljaju pa onda na srce, jel?
1: A, ovaj...
2: Defibrilator. I onda radi srce.
1: Radi srce, tako je, Bogu hvala. To načelo prema kojemu se kemijska energija pretvara u električnu, proučavat će mnogi znanstvenici širom svijeta, a najvažniji proizvodi, to jest izvori energije koje rade po načelu što ga je Galvani otkrio, su s dva metalna štapića i žabljim kracima, su baterija i akumulator.
2: Vidiš.
1: Međutim, ima ona bagdadska...
2: Epo akumulator prošle godine.
1: Na moru ostao otključan auto cijelu noć i nije ga niko ukrao.
2: A vidiš, znaš, baš tako
1: što? Nema akumulata.
2: Nema struje.
1: I šta da ukradu iz auta, ja uzeo knjižicu vozila.
2: A prvu pomoć, možda.
1: A šta će im to? Uglavnom, iako nije polagao mnogo pažnje fizikalnom aspektu elektriciteta i njegovoj eventualnoj primjeni, otkrio važan izvor struje koji će se nazvati galvanski članak. Svi znamo galvanski članak.
2: Tako je, svi smo u člancima. 1776. godine američki kongres je preimenovao United Colonies u United States i tako smo dobili današnje ime Sjedinjene Američke Države.
1: A prije su znači bile Ujedinjene kolonije.
2: Da.
1: Sjedinjene kolonije Amerike.
2: Sjedinite.
1: 1828. godine u mjestu Jasna Poljana, zvuči nešto tu kako od nas.
2: Da.
1: 200 km od Moskve rodio se slavni književnik Lav Nikolajević Tolstoj, on je inače bio grof. Imao je puno vremena na svom tom imanju.
2: Sjedio je, čovjek pisao.
1: I pisate te knjige te.
2: 1952. godine rođen je glazbenik Dave Stewart, inače muški dio dvojca Eurythmics.
1: Tako je, a ono s čim ćemo završiti je 41. godina kada je rođen glazbenik Otis Redding, hit Sitting on the Dock of the Bay, snimio je samo 3 dana, nije uopće doživio dakle uspjeh te pjesme, a prije kobne zračne nesreće 67. u kojoj je poginuo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.
2: Dobro jutro uz Radio Osijek.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
0: Vrijeme danas se zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovinama s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja.
2: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Slučaj Gospić postaje sve složeniji. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti. Oni posljednji pokazali su dosta toga. Među ostalim i da voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni nije čista. Istodobno, bistre se informacije kako i što dalje. Kako će se zbrinuti opasni otpad iz Like, ali i drugih dijelova Lijepe naše. I tko će odgovarati za propuste.
0: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je pak rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje.
2: Iz zavoda upozoravaju da utvrdili se mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka. Takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu.
0: Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon trominutnog prokuhavanja.
2: Vezano uz nezakonito odlaganje otpada, javnost će, dodajmo, dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage, što znači da su preostala još 3. Uz to, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je i odluku o pokretanju kaznenog progona do početka listopada. No, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa, nakon pobune građana, odustala od namjere da to napravi u svojemu pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor. Kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više Ivana Šurić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, prošlimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio.
4: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom, mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
5: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
3: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
5: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo ima imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe.
3: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tončij Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
5: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi.
6: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
3: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
2: Slučaj Gospić otvorio je ne samo pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom, već i kakvu vodu pijemo. Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O svemu tome i u mreži Prvog od 7.30. Gostuju predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, ekotoksikolog Branimir Hakenbeker i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja. Urednica je Marija Gerbec-Njavro. Problematika gospodarenja otpadom bit će zasigurno i jedna od tema o kojoj će gostujući u našoj emisiji, a sada Vlada, govoriti ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. S njime će razgovarati urednica Sandra Leskovor, a emisija počinje nakon vijesti u 8. Ta će tema, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dominirati početkom jesenskog zasjedanja idući tjedan.
7: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna, tako da ćemo kroz tu raspravu već vidjeti stavove pojedinih političkih opcija. Očekujemo naravno iz Vlade da nam pošalju izmjene Kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali.
1: Jutarnja kronika.
2: A jučer je dio saborskih zastupnika oštro komentirao slučaj Ratka Mladića. Nizale su se reakcije na njegov pogreb, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Postavlja se pitanje hoće li slavljanje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji.
8: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora pokrenuti zabranu ulaska u Europsku uniju za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je zločinca ispratio gotovo kao sveca. Sandra Benčić istaknula je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije, u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Iako je takav prijedlog odbio, predsjednik Sabora Jandroković osudio je događaje u susjednoj zemlji.
2: Sve je sinoć za HRT komentirao i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.
9: Treba osobito vidjeti kako će se konačno postaviti predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen. Hoće li i ona kao povjerenica za proširenje Marta Kos otkazati planirani posjet Beogradu daljnjeg i na kraju krajeva kakav će prostor postupci srbijanskih vlasti imati u njenom govoru o stanju Unije idućeg tjedna u Strasbourgu. Mislim da je došlo vrijeme da se poduzmu doista neki odlučni koraci prema režimu u Beogradu, jer on ne samo da drži dobar dio javnosti Srbije u poziciji taoca, nego on doista kompromitira i politiku proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, jer ako ona neće biti puno više skrupulozna, doista će izgubiti integritet. Dakle, došlo je vrijeme da se doista vrlo jasno okrene ploča i poduzmu oštre akcije protiv režima u Beogradu.
2: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, kojim je u rujnu 1993. oslobođeno područje jugoistočno od tog grada. Od 9. do 11. rujna hrvatske su snage uspjele potisnuti neprijateljske snage. U akciji su zajedno djelovali hrvatska vojska i specijalna policija, a među postrojbama bili su i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi. Više Marina Vuka.
10: Operacijom Medački džep hrvatske su snage oslobodile oko 225 četvornih kilometara teritorija, uključujući Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj i okolne zaseoke, područje s kojeg je Gospić bio svakodnevno izložen topničkim napadima.
11: Na Gospić dnevno padalo, po 1000 granata, pa dobro, ne samo s tog dijela, izdjelavamo prema Ličkom Osijeku, a i u samom trenutku to je bila jedna od prvih vojnih operacija koje je provela hrvatska vojska u smislu taktičnog i svake druge komponente.
10: Govori Antonio Šebalj, predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
11: Među prvim operacijama da su zajedno nastupale i hrvatska vojska i policija u sinhroniziranim djelovanjima.
10: Djelovanjima u kojima je poginulo 13 hrvatskih branitelja, 6 pripadnika hrvatske vojske i 7 pripadnika specijalne policije, a 53 su ranjena. Jedan od ranjenih bio je i Šebalj.
11: Budi emocije i zapalit ćemo im svijeće. Sjećamo se mi njih svaki dan, to su naši prijatelji i suborci.
10: Uz sjećanje na poginule, ovogodišnje obilježavanje nosi poruku mira, ali i spremnosti na obranu.
11: Ljudi su opet poludjeli, izazivaju se novi ratovi. Ta zla ratna nisu nešto što mi želimo, ali u svakom trenutku smo se spremni opet braniti.
10: Središnje obilježavanje 33. obljetnice počinje u 10 sati svetom misom u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, nakon koje slijede polaganje vijenaca i prigodni program.
8: Svijet. Ponovno jače napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno od 18 do 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
2: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika. Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
8: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 evropskih zemalja te Kanada. Dok Palestinci to pozdravljaju kao mjeru za sprječavanje potkopavanja rješenja dviju država, Izrael je najavio odgovor Londonu.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadnji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Više Katarina Kolega.
12: Festival je u subotu otvorila ugledna palestinska književnica Danija Šibli, koja živi između Berlina i Jeruzalema i svojim knjigama pokušava čitateljima na zapadu približiti Palestince i njihov život u dugogodišnjoj izraelskoj okupaciji. 300.000 Palestinaca iskusilo je život iza rešetaka, o čemu se, kao i o mnogo čemu drugome, ne govori.
13: Mislim da su palestinski politički zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Oni su lišeni slobode radi slobode onih koji su na slobodi.
12: Šutnja u Palestini je oblik otpora, a ne govori se mnogo ni u iranskim obiteljima, otkrila je Sanam Maluđi, koja u Perzijankama opisuje 3 generacije žena unutar iste obitelji. Neke su se odselile u Sjedinjene Države, druge su ostale u Iranu.
13: Mnoge žene u obitelji kriju tajne jedna od druge i sama sam odrastala okružena tajnama u obitelji koja nije govorila o privatnom životu i problemima.
12: O ekološkim problemima godinama upozorava njemački povjesničar i znanstvenik Filip Blom.
14: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. I mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
12: Danas je zadnji dan festivala kada u HNK 2 možete upoznati malezijskog pisca Taeša Ova, koji piše o suvremenoj Aziji, ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško te francusku književnu zvijezdu Eduara Luija.
8: I prije kraja, a iz sporta u nastavku, jedna najava.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik Hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije podne će u 11 sati otvoriti bazen Špansko. Evo što je za Radio Sljeme iz resornog gradskog ureda otkrila Tea Režek.
15: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
8: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti, koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
8: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
8: Vrijeme danas, sa zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Andrila Andri i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
8: Pripremio Marko Šivak.
16: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog Dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje. Najavljuje Vladimir Horvat.
17: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi od koje će 2 najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, danskim Olbrgom i Celjem s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i 8 novih igrača. Horvat očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
18: Klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, cijeli respektiramo maksimalno.
17: Utakmica počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu.
16: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobjedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je četvrto mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1.44.70.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
19: Dijagnostika 2000 Zagreb.
20: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje vedro, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Slavonski Brod 12, Bednja 13, Daruvar, Gospić i Križevci 14, Nova Gradiška 15, Zagreb, Bjelovar, Županja, Knin, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 16, Kutjevo 18, Parg, Plitvička jezera i Sljeme 19, Bilogora i Ploče 20, Malinska i Šibenik 21, Opatija, Pula, Zračna luka 22, Konavoska Prevlaka 23, Lastovo, Rab i Senj 24, te Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 26 stupnjeva. Danas sa zapada postupno na oblačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
1: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi.
26: Dobro jutro uz Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Summer Wine, evo, 7 sati 38 minuta, kad smo kod tog ljetnog vina, čini se da bi ljetu mogao doći kraj. Malo ćemo popričati o prognozi. Ti si ovako prognozirao dobro, ja se sjećam kad si rekao da će Hrvatska pobijediti neku reprezentaciju i pobijedila je.
1: Da, da, a kad prognoziram što se tiče vremena, tu da. Sam točniji, pak... Danas gledam možda i posljednji dan pravi, ne, dan ljeta.
0: A da li je to zapravo ili je li to posljednji zadnji pravi dan ljeta ili posljednji dan vrućina, a onda počinje ovo pravo ljeto, ugodno?
1: Pa da, ne znam baš da je temperatura 24 ljetna.
0: 24 ljetna?
1: Da. Nije, to je...
0: Pa u devetom mjesecu, da.
1: To je proljeće.
0: Kaže prognoza ovako.
1: Kaže.
0: Da, zato što bih trebao malo pročistiti grlo, pa ću ja ovako kašljati. Dakle, za Osječku regiju koja obuhvaća sve slavonske županije, alarm je danas na snazi od 15 sati pa nadalje. To je alarm od Državnog hidrometeorološkog zavoda, ne do bog neki drugi alarm. Izdali su narandžasto upozorenje za Riječku regiju za danas i sutra, a kod nas, dakle, žuto upozorenje i, kao što kažu, nakon današnjeg, što bi trebalo biti sunčano i vruće vrijeme, već od sredine dana bi trebalo postupno pristizati na oblačenje, a od sredine dana očekuju se kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Da, gledam... Šta me gasiš ti, mikrofon?
0: Šta? Prestani se, šta je ovo?
1: Dobar, evo instrumental, pa nemoj mi isključivati žice. Vrati mi, nismo na našoj adresi dobili HEP bez struje. Što se tiče vremena sutra, 27 stupnjeva petak, bi mogao biti kišan dan, ali onda bi trebalo biti lijepo vrijeme ostalih dana, odnosno
0: ja gledam,
1: po tvom ukusu.
0: Da, po mom ukusu, evo, temperatura danas kažu negdje oko 33 kod nas tu u Osječkom području, ali već sutra maksimalna temperatura 24 stupnja, petak 25, 24, 25, 19, u ponedjeljak 23. Dakle, idemo u jesen. Idemo u jesen, bit će normalnije temperature, ugodnije za spavanje, sve normalno.
1: Da, i šta, ili imamo neku ljetnu stvar ili...
0: Imamo jednu stvar koja nam prije pjeva o kiši, koja nam stiže. Sena, Emi, kiša, slušaj to.

0: ali ja sam Iva Fijala. Dobro vam jutro, točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. Mi zakone već imamo, ali u praksi uvijek zakazujemo, rekao je jutros u emisiji U mreži prvog ekotoksikolog Branimir Hakenberger.
2: Ko je tu odgovoran, teško je reći, ali ja mislim da je cijeli sustav tako postavljen da se danas više isplati nekome nekakav opasan otpad baciti negdje u Hrvatskoj i platiti čak i kaznu, nego ga sanirati, zato što se sanacija pojedinih vrsta otpada je izuzetno skupa. Tako da to treba mijenjati. Treba postati neisplativo odlagati otpad ilegalno. Mislim da se otvorilo pitanje nužnosti i potrebe da Hrvatska po uzoru na neke druge zemlje, kao što je na primjer Italija, zaista dobije posebnu službu koja bi se zvala bez obzira kako zelena policija ili zeleni rangeri, ne znam kako, koja bi imala ovlasti ravne ovlasti policije kako imamo, ali koja bi se isključivo bavila okolišem.
0: Novi pilot program sufinanciranja kupnje vozila sa sedam i više sjedala za obitelji s četvero i više djece bit će predstavljen u Ministarstvu demografije i useljeništva. Cilj je pružiti konkretnu potporu višečlanim obiteljima i smanjiti im financijsko opterećenje. Jučer je predstavljen i demografski pilot projekt Mama tu smo, koji bi majkama trebao olakšati svakodnevicu u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta. U sklopu projekta razvijat će se aplikacija koja će na jednome mjestu povezati dostupne usluge i prilagoditi ih potrebama majki. Projekt je predstavljen u Splitu, a provodit će se u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije Ivan Šipić.
3: Cilj je da majke u prva tri mjeseca osigura se potpora svih institucija. Znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi.
4: A sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do u detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.
0: SAD je zabranio uvoz kanadskih alkoholnih pića, motocikala i dijela mliječnih proizvoda. Nova je to mjera u trgovinskom ratu između dviju zemalja koji je počeo Donald Trump uvođenjem 50%-nih carina sjevernim susjedima. Kanada je odgovorila recipročno, a Washington je sada objavio novi potez koji će na snagu stupiti za 20 dana. Američki predsjednik već danima prijeti Kanadi koju je želio pretvoriti u američku saveznu državu. Među ostalim, na društvenim je mrežama objavio fotografiju na kojoj je Kanada pod američkom zastavom, a kanadskog premijera često naziva guvernerom.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 8 sati, 18 celzijevih stupnjeva, tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 52%, puše slab jugoistočni vjetar. Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim postupan porast na oblake sa zapada, pri čemu raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji ponajprije na zapadu regije te u Posavini i praćeni prolazno jakim vjetrom. Inače vjetar slab do umjere južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni moguće jak. Jutarnja temperatura od 14 do 16, a najviša dnevna između 32 i 35 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

0: čuli ste mi cijelo jutro
1: to smo pjevamo. Mi osmislili ovu pjesmu.
0: Doista je tako.
1: Otišli smo u studio, snimili.
0: Malo nam drugačije možda vokali zvuče na toj pjesmi,
1: pa,
0: zato
1: dobro.
0: Što smo ih zamijenili nekim drugim vokalima, ali
1: da.
0: To nije ni važno. Ti si kao mali
1: pjevao sam, puno u zboru. Ja sam ti pjevao u zboru, bilo je, mislim da je bilo 50-tak djevojčica, cura, i ja sam bio jedini muški u zboru.
0: A ko kaže da si ti bio muški?
1: A, čuj, mislim, pjevao sam, bio to zbor i onda sam ja bio solo.
0: Jesu te
1: solo,
0: tamo malo,
1: vokal. Pa bio najmanji.
0: Pukle.
1: Ma, jesu.
0: Jesu, ja, da. Jeste navlačile za te velike uši.
1: Pa, zato i jesu toliko velike moje uši. A, bio sam i u drugim zborovima, u glazbenoj
0: jesu
1: školi.
0: Jesi bio u zboru ovih bečkih dječaka?
1: Nisam bio tamo, a bio sam poslije u zboru, sam malo i klavir svirao i to. Mislim, do duše, ja sam ti taj, imam tu...
0: Znam, pa ti si repet.
1: Školu za glazbu. Za klavir.
0: Da. To je baš jako lijepo što ti imaš školu za klavir.
1: Da.
0: A se može doći u tu tvoju školu?
1: A može se, evo, koliko sam vidio, upisi su, to jest krenuli se.
0: Krenuli su, da.
1: Novi učenici OGŠ Kontesadora u našicama.
0: Tako
1: da, evo, jedan, što bi se reklo, reperski shoutout, to jest pozdrav.
0: Shoutout?
1: Da, pozdrav.
0: Ali shoutout, shoutout.
1: Pa to, tako se kaže, ali pozdrav, evo, glazbene škole.
0: Da, ja kad smo već kod glazbene škole, kod upisa i raznih stvari, naš Neven Knežević je jučer napravio jedan sjajan prilog, a koji je aktualan na cijeli rujan. O čemu se radi, Vanja, gdje ispričaj?
1: Radi se o dugoj tradiciji, čak 37 godina, osječkih Zumbića, inače dječjeg pjevačkog ansambla u kojoj nastupaju najmlađi zaljubljenici u pjevanje. A rujan je inače mjesec upisa, napominje dirigentica zbora Anja Papa Peranović, a čućemo i neke od članova zbora.
0: Eto.
2: Ove godine 37 godina su već glazbeni brend grada Osijeka i evo možemo to zahvaliti i našim mentorima i umjetničkim voditeljima koji su stvorili metodu, uspješnu metodu koja rada, koju već evo 37 godina se provodi u Institutu za zborsku glazbu Polifonija. Možemo reći da ih ne učimo samo djecu razvijanju glazbenih sposobnosti, već i nekim drugim vještinama, socijalnim vještinama, timskom radu, slušanju, tako da bi svakome djetetu zapravo željela da iskusi to iskustvo.
3: Zumbići su prvi korak u nastupu od svih zborova koji su u Osijeku.
2: Tako je. Dječji zbor Osječki Zumbići ima dvije skupine. Imamo preškolca, znači mlađi uzrast i stariji od 1. do 4. razreda. Nakon toga postoji teen zbor Polifonije, to su od 5. do 8. i naš najuspješniji ansambl, to je vokalni ansambl Brevis.
3: Počela je škola, nastavna nova godina, ali nastavna godina u vašoj školi također počinje.
2: Tako je, nismo strogo vezani uz početak i kraj škole, ali većinom kada se svi vrate sa godišnjih odmora, onda počinjemo i sa našom pjevačkom sezonom. U ovoj sezoni nas očekuje puno nastupa, snimanja, koncerata, ubrzo nam se bliži i advent, tako da evo čim počnemo, već u 10. mjesecu moramo početi nekako i božićni program i evo veselimo se. Jučer smo imali upise koji će biti otvoreni i kroz cijeli rujan će biti mogućnost upisa u naše zborove da eto roditelji i djeca vide kako je to nama u Polifoniji, kako je dobro biti i Zumbić i Tin i Brevis.
3: Koliko očekujete da bi moglo doći novih budućih Zumbića?
2: Pa evo jučer smo imali veliki odaziv kao i svake godine. Evo sad nam upravo stižu još neke poruke na našoj Facebook stranici, tako da svake godine popunjavamo i grupe su nam budu pune, ali evo kažem, taj velik broj djece zapravo ti omogućuje veći raspon rada, mogućnosti stvaranja repertoara i različitih aktivnosti, tako da evo kao što sam rekla, svakome djetetu želim da ima to glazbeno iskustvo kako sam ja doživjela kada sam bila Zumbić i sada Brevis u našoj Polifoniji, jer vjerujem da je to najljepše djetinjstvo.
4: Zovem se Lucija Latković i 4 godine sam u Zumbićima.
3: Znači prije nego što si u školu krenula?
4: Da.
3: A zbog čega si se te odlučila baš ovdje doći?
4: Pa zato što volim pjevati i odlučila sam se zato što smo vidjeli da se tamo pjeva, igra i tako i onda sam se upisala.
5: Sara Bašić.
3: Saro, jesi ti već dugo u Zumbićima?
5: 3 godine.
3: I kako ti je ovdje?
5: Super.
3: I evo, sad su prošli praznici, niste se družili, ti je sad drago da si se ponovo vratila?
5: Je, drago mi je.
1: Jeste već počeli nešto razgibavati, malo glasove
4: da,
1: pjevati?
4: Da.
1: Što je to bilo na repertoaru?
4: Pa razgibavali smo se malo glasma isto, i obrve, i sve.
1: Ma da, i obrve, rećeš mi, kako se zoveš?
4: Ja se zovem Erika, prezivam se Garšić Šolić, već sam 5 godina u Zumbićima.
1: Kako se to razgibavaju obrve?
4: Pa dišemo ih u zrak, jer kad pjevamo trebamo se nasmijati, dići obrve da bi pogodili to.

0: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa,

0: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
2: Slušaj. 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. Početkom nove školske godine upozoravaju se vozači da posebnu pozornost obrate na djecu u prometu kako bi se povećala njihova sigurnost na kritičnim lokacijama ispred škola. Osječko-baranjska županija ove godine osigurala 200.000 eura za sufinanciranje pješačkih semafora u blizini škola. Ugovore o izgradnji semafora potpisat će danas ravnateljica Županijske uprave za ceste Leila Ševo i predstavnici 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije. 7. humanitarno hodočašće putevima vjere ratnika kreće danas iz Borova sela molitvom za 4-godišnju Martinu Štefančić i 12-oricu hrvatskih redarstvenika ubijenih u Domovinskom ratu. Ruta u organizaciji udruge Branitelji pomažu branitelju vodi od Vukovara, Vinkovaca i Slavonskog Broda preko Petrinje, Slunja, Knina i Šibenika sve do Sinja i Aržana, gdje završava na grobu prvog poginulog branitelja Josipa Jovića. Tijekom 6 dana hodočasnici će obići 13 mjesta sjećanja i posjetiti 35 obitelji teže bolesnih branitelja. Svečani prijam za Iliju Koftuna, europskog prvaka u gimnastici, studenta Osječkog sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, održat će se u podne u vijećnici rektorata. Prijam pod nazivom Naš student, europski prvak, organizira sveučilište u povodu njegovih izvanrednih sportskih uspjeha i osvajanja dviju zlatnih medalja na europskom prvenstvu sportske gimnastike u Zagrebu.
1: Sport.
0: Marko Šivak.
2: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog Dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje. Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je 4. mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70.
1: Vrijeme.
0: U 9 sati u Osijeku je izvjereno 22, tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 46%, a puše jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi. Danas na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom, pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, vjetar slab do umjereni južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A kad završi ljetna sezona, pozornost se prebacuje s autocesta na gradske prometnice jer škola je počela. Oprez vozačima. A gdje još biti na oprezu i što se događa u prometu, reći će nam Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Lijep pozdrav vama i slušateljima. Upravo tako, od ponedjeljka je nova dinamika prometa, novi sudionici, školarci, prvašići, ali i svi ostali koji u prometu sudjeluju i kao pješaci ili kao biciklisti. Pa ćemo dakako vozače podsjetiti da pojačaju oprez i voze sporije u blizini škola i vrtića, ali i na svim cestama koja kroz naselja vode do njih. Svakako budite dodatno oprezni, djeca još nemaju osjećaj opasnosti vezano uz promet, pa im pomognite i olakšajte da što prije savladaju prometne propise i pravila. Jutros, osim tih upozorenja, dakako treba skrenuti pozornost i na privremenu regulaciju prometa i povremene smetnje i zastoje na dionicama cesta gdje oni traju. Svakako treba znati da su neke dionice cesta u potpunosti zatvorene, da je reguliran obilazak i da možda sam put na određenoj relaciji traje nešto duže. No, vozače dakako podsjećamo da prije nego što se uključe u promet provjere jesu li ceste kojima prolaze prohodne, dakle da isplaniraju put i da unaprijed znaju što ih putem očekuje. Osim toga, još moramo upozoriti i na promjenu vremena koja će već danas poslije podne na cestama u Istri i širem riječkom području vjerojatno značiti i dodatne smetnje i poteškoće zbog grmljavinskih pljuskova, ali i vjetra koji će jačati. Moguća su ograničenja u cestovnom prometu podno Velebita za pojedine skupine vozila, pa putujete li u tom smjeru svakako pratite informacije. Gužve su jutros na graničnim prijelazima i to poneprije u prometu teretnih vozila. Čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja i Slavonski Šamac. U putničkom prometu još uvijek gužvi većih nema, dakako mijenjat će se prometna slika tijekom dana, pa pozivamo sve da prate situaciju i olakšaju si i izaberu prijelaz na kojem su čekanja nešto kraća.
1: Svakako vozači oprez, Zvijezdana, vama hvala na informacijama.
2: Hvala i vama, čujemo se, sretan put svima.
3: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A Leteća ekipa, vrijedna, radna, ovo, ne bih rekao rano jutro, ali od ranog jutra pripremaju se i sad nam se javljaju s jedne lokacije. Pozdrav ekipa, gdje ste?
2: E, dobar dan s jedne lokacije, kako ste vi?
3: Dobar dan, odlično sve, baš smo tu razgovarali ovako malo sa strane, nešto, ali nije za internet.
2: Meni jutro zima, ja sam morao pokriti.
3: Pa je, pa bilo ujutro 13 kad se ja krenuo.
2: Znači, izašao sam van, pružio prstiće nožne i mislio sam se obuć patike ili ne obuć patike.
3: Ipak si obukao.
2: Na kraju sam... Ne, ipak sam otišao u papu.
3: Hrabar.
2: Jer se nadam da će se prognoza ispuniti sutra.
3: Ja pa ovdje uoče, da, bit će 30.
2: Što se mene tiče, može biti malo sutra, da, jer meni ovo toplo vrijeme strašno odgovara, ja volim kad je toplo. E, kad smo već kod patika, pozivamo vas da se pridružite programu Rekreare. Voditelj programa pored mene, profesor kineziologije Alen Veselić, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ajmo odmah, što je Rekreare?
4: Rekreare je naša grupa koju zapravo mi odrađujemo dva puta tjedno. Bavimo se sa zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, što bi značilo da je propisano od Ministarstva zdravstva i zapravo po nekom sloganu vježbanje je lijek, što znači da bi ga naši liječnici trebali propisivati, mi kineziolozi bi ga trebali provoditi i dozirati i naravno naši građani konzumirati.
2: Znači, doktore, boli me, aj van, idi vježbaj.
4: Tako je.
2: Dobro, što bi trebalo ujutro napraviti, ono, probudim se, operem zube, jel, mislim kao dio higijene, a onda tjelesna higijena.
4: Tako je, znači mi smo skloni zaboraviti na to što je tjelesna higijena, jel? Kako je operemo zube, tako trebamo se posvetiti svom tijelu, malo se razgibati, malo se promrdati, napraviti neku šetnicu, možda i na poslu se malo aktivirati, jel? Da ne sjedimo 5 sati bez mrdanja. Isto tako možemo napraviti određene vježbice kako bi držali tijelo u najboljem redu.
2: Ajmo neku vježbicu ovaj jutarnju nabaciti.
4: Pa može, evo, može svako 10 čučnjeva ko sluša.
2: 10 čučnjeva, pa mislim odmah snažno.
4: Da, naravno.
2: 10 čučnjeva i?
4: 10 čučnjeva, malo se razgibate, malo se istegnete, malo se promrdate, odradite 100-200 metara lagane šetnice i onda možete nastaviti dalje.
2: To kad izgledate ovako, ko što izgleda Alen, moram ga uslikati da vidite, ali moraš mi pozvu neku nabaciti. Dobro, ajmo se još malo samo unazad vratiti, Rekreare, dakle, što je, gdje je, tko može doći, može li se još prijaviti?
4: Znači, može se još prijaviti, imamo ograničeni broj mjesta, tako da još nekih 10 nam je ostalo. Za sada imamo samo jutarnju grupu, dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom, od 10 sati do 11 sati u prostorima Doma željezničara.
2: Gdje se prijaviti?
4: Prijaviti se možete na Facebook ili na Instagramu i naravno imate tamo broj telefona koji možete nazvati.
2: Dakle, Rekreare, tražimo na tražilici ili?
4: Na tražilici, tako.
2: Tražilici, znači Rekreare za one koji možda vole da im se slovka. Dakle, nađete to na tražilici i priključite se programu vježbe kondicije, ravnoteže, pokretljivost.
4: Tako je, znači vježbe su prilagođene našim polaznicima. Mi se trudimo da nekako to sklopimo sve, zapravo da te vježbice budu smislene od početka do kraja. Radimo vježbice snage, vježbice fleksibilnosti, koordinacije, mobilnosti, naravno uz dobru glazbu. Na kraju se malo opustimo i uživamo.
2: Nekako ograničenje godina?
4: Pa naravno, mi ne želimo ograničiti nikako što se tiče dobi. Za sada najčešće su to gospođe, još čekamo muški dio populacije da nas se malo priključi, nekako 60-65 plus, najčešće su to gospođe koje imaju neke tegobice možda, pa dobiju na kraju i neke vježbice koje mogu raditi kod kuće, da kao što smo rekli na početku, održavamo higijenu svog tijela.
2: Bravo, čemu smo ovdje nazočili?
4: Evo sad smo nazočili našoj drugoj aktivnosti, odnosno našem programu nordijskog hodanja, koji se također odvija dva puta tjedno, srijedom i subotom. Isto malo vježbamo prije, prošetamo onih 10.000 koraka, kako bi rekli, za zdravlje i eto, uživamo zajedno, družimo se.
2: Znači, možda i najbolje naći sve informacije na stranici Gradskog saveza za sportsku rekreaciju, sport za sve, pa onda neku poveznicu. Onda si bira zapravo rekreaciju koja ti nekako najviše odgovara ili koju si prepoznao da ćeš moći početi s njom.
4: Tako je, tako je. Sve zapravo ovdje vrlo jednostavno, samo se trebate priključiti, javiti i samo doći, ne treba vam nikakvi rekviziti, mi sve osiguravamo, sve je besplatno, tako da evo, dođite.
2: Eto, imali što, dakle, najljepše stvari su očito besplatne stvari. Profesor kineziologija Alen Veselić, voditelj programa Rekreare, pridružite se i vi, hvala puno.
4: Hvala vama.
3: Eto.
1: Evo, mi smo radili čučnjeve sad dok...
3: Radio se ti čučnjeve. Hvala ti Željko, bio je to naš dragi
2: hvala
3: Željko.
2: Da, reci. Hvala na ovoj jutarnjoj zabavi, ovaj, jer kažu da se i treba smijati barem silom, jedno 60 puta na dan.
3: Da, apsolutno.
2: I masu lice.
3: Tako je, da, pa to je isto facijalna vježba.
2: Facijalna vježba, bravo, bravo.
3: Bio je to Željko Kovačević. A ko je bio s tobom, ko ti je omogućio tonsko to javljanje?
2: E, ko je bio sam?
4: Karlo.
3: Karlo Bajica,
1: Poljak.
3: Pozdrav Karlo i Željku, naši letači, njih ćete čuti,
2: nije, šta? Nije to, to je tek prvo.
3: A prvo, da, bit će još, ovo je zadnje u ovom.
2: Tako mi treba, da, čujemo se.
3: Čujemo se, ajde, bog, dječki.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroskopska plastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. Objavu USKOK-a očekivao je zadarski župan Josip Bilaver, pa evo što je rekao za Radio Zadar.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati onoga što smo razgovarali već u nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
0: Premijer Andrej Plenković najavio je da će se osobno angažirati kako bi se Gospić oslobodio otpada. Priprema se sanacija i postupci idu svojim tijekom. U prvoj fazi, koja se odnosi na uklanjanje otpada s površine, posao je dobila Tabak grupa, koja do sada Fondu za zaštitu okoliša nije poslala nikakve dodatne upite. Žalbeni rok još traje, napominje Aleksandra Čilić iz fonda. Dodaje da interes postoji za iduće faze sanacije.
3: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasnog otpada koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije.
0: Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. Mi zakone već imamo, ali u praksi uvijek zakazujemo, rekao je jutros u emisiji U mreži prvog ekotoksikolog Branimir Hakenberger.
4: Ko je tu odgovoran, teško je reći, ali ja mislim da je cijeli sustav tako postavljen da se danas više isplati nekome nekakav opasan otpad baciti negdje u Hrvatskoj i platiti čak i kaznu, nego ga sanirati, zato što se sanacija pojedinih vrsta otpada je izuzetno skupa. Tako da to treba mijenjati. Treba postati neisplativo odlagati otpad ilegalno. Mislim da se otvorilo pitanje nužnosti i potrebe da Hrvatska po uzoru na neke druge zemlje, kao što je na primjer Italija, zaista dobije posebnu službu koja bi se zvala, bez obzira kako, zelena policija ili zeleni rangeri, ne znam kako, koja bi imala ovlasti ravne ovlasti policije kakvu imamo, ali koja bi se isključivo bavila okolišem.
1: Vrijeme.
0: U 10 sati u Osijeku izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 34%, puše slab jugoistočni vjetar. Danas pretežno sunčano i vruće, poslijepodne i navečer raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima, dragi ljudi. Možda bismo i fanfarama mogli krenuti danas, jer evo, prognostičari tvrde da je danas zadnji dan pržione koja nam je ovoga ljeta trajala sigurno duže nego ikad prije. Pretpostavljam da čak i oni među vama koji vole vrućinu ipak neće imati ništa protiv osvježenja koje nam stiže. Doduše, poznavajući ljudsku psihologiju, vjerojatno ćemo za koji dan kukati da nam je svježe i neugodno, ali mislim da ta promjena vremena, pa i ova kiša koja se najavljuje, neće biti nešto duga vijeka, tek koji dan, a onda bismo trebali imati opet dosta sunca, ali i ugodne topline, no ne i vrućine, jer eto, svemu u životu dođe kraj, pa je valjda i njoj odzvonilo. To nam je dakle jedna od najbitnijih informacija, ali naravno bavit ćemo se idućih radijskih sati s još dosta toga, jer polako nam se zahuktava onaj ritam događanja nakon sezone godišnjih odmora, pa se prilagođavamo tom ritmu, a uz put u eter plasiramo i svu silu različitih glazbenih ritmova, o čemu i ove srijede brine naš Zvone Mandić. Emisiju tonski realizira Dario Vračević, a svaki nas puni sat informira

Nogometni klub Osijek u sezonu nam je krenuo sjajno, pa onda imao i dva gruba postrcaja, posljednji za vikend kad je poražen na Rujevici 4-1 od Rijeke, ali dobro, sjetimo li se prošle sezone, ova je kudikamo bolja i obećavajuća. Bijelo-plavi su četvrti na tablici trenutačno, ali u subotim slijedi veliki težak ispit jer na Opus Arenu stiže Dinamo, pa se naravno očekuju pune tribine, a napeto se čekala i slobodna prodaja ulaznica koja je počela jučer. Od kad se ulaznice mogu kupiti online, dok danas kreće prodaja na stadionskim blagajnama. Znači, ulaznice se danas od 10 do 18 sati mogu kupiti na Ticket Pointu, koji i sutra i preko sutra ima isto radno vrijeme od 10 do 18, dok je u subotu na dan utakmice otvoren od 15 do 18 sati. No i danas nam Osijek igra dosta važnu tekmu, ne u Osijeku, nego u Sisku, gdje se u 16.30 sastaju sa Segestom u 16. Hrvatskoga nogometnog kupa. Ne znam koliko će navijača bilo plavih dotamo potegnuti, ali znam da naša ekipa hoće, odnosno da je Vedran upravo na putu, tako da svakako očekujte izravna javljanja iz Siska u našem poslijepodnevnom programu.

stupnjeva u gradu, ići će danas temperature i do nekih 34-35 stupnjeva, no poslije podne i navečer raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom, izgledni su do duše na zapadu Slavonije. Ali ono što je izgledno da nam noć donosi obrat i da vjetar okreće na sjeverac, pa sutra temperatura neće prijeći ni 30 stupnjeva. Dobro ste čuli, ni 30! Biće promjenjivo i pretežno oblačno i osjetno svježije, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a temperatura kod nas u Slavoniji do nekih 26, s čim već možemo živjeti. Idućih dana biće još nešto svježije, ali o tom malo kasnije, kad nam stigne preciznija prognoza.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Karlo Poljak i Željko Kovačević obilaze nam danas grad uzduž i poprijeko. Željko je s nama i donosi nam prvu priču u emisiji Dobar dan, ali ne i prvu letešku za danas, jer čuli smo ga već jutros. Željko, pozdrav!
2: Dobar dan, dobar dan. Ivan Grgić nam se pridružio, pričamo o Weinenbike Erdutu, ovogodišnjem programu. A možda najvrijednije odmah na početku to valja istaknuti da dolazi Giboni kojeg ćete upoznati ako se pridružite ovom programu na način da i vi dođete do ulaznice. Meni se čini to kao neskupa stvar obzirom što se sve nudi kroz ovaj program. Gibonija ćete upoznati u jednom drugačijem svijetlu, dakle neće samo pjevati, nego će i govoriti, to zanimljivo će govoriti barem prema ovome što, prema ovim informacijama koje smo do sada prikupili. Dobar dan još jednom Ivanu Grgiću i ajmo odmah na početku, znači došlo je do male promjene u programu.
3: Tako je, da, dobar dan svim slušateljima. Došlo je do male promjene u programu zbog najavljenog lošeg vremena u petak 11.9. Prebacujemo koncert Gibonija za subotu 12.9. Vrijeme radnje ostaje isto, 20.30, dakle pola 9, taman onako za

0: autori su pisali na zadanu temu.
1: Tako je, da. Brojni autori su pisali na zadanu temu, zapravo to je bilo njihovo viđenje pojedinih Džibonijih pjesama. Upravo mislim da je i naš očanka Ivana Šojatir je isto dala svoju viziju i svoje viđenje njegove pjesme. Dakle, Džibonić imati jedan novi koncept gdje će između pjesama pričati o tome kako su te pjesme nastale, koje su emocije zapravo dovele do toga da te pjesme nastanu. Počitat će možda i neku svoju pjesmu. Zapravo će tu biti dosta improvizacije, ja vjerujem, naravno profesionalna improvizacija i uz njega su tamo i ostali vrhunski.
0: Moći će se vjerojatno s njim malo i razgovarati, malo ga pitati.
1: Ja vjerujem da će moći, jer upravo on to i hoće, zapravo htio je jednu takvu intimnu atmosferu i htio je zapravo taj ambijent Eruskog vinograda da uzme kao svoj, vam reći, prvi taj nastup.
0: Ko je koga oduševio kad ste mu to predstavili? Ja mislim da je Džiboni baš taj tip kad je čuo što ga čeka da je rado došao.
1: Je, upravo tako je bilo. Dakle, mi smo za ovu godinu imali situaciju da smo mu tražili izvođača. Festival postoji od 2014. godine i letvica je visoko dignuta, znači nastupili su Josip Alisar, Darko Rundek, Vlatko Stefanovski, Urban i zaista nemamo puno glazbenika s ovog područja koji mogu zadovoljiti sam taj prostor i cijeli koncept festivala. Džiboni je nama bio odvijek nekakva želja, ali s obzirom na njegove, ajmo reći, kapacitete i mogućnosti i velike koncerte koje on konstantno održavao, mislim da nemamo šanse da ga dovedemo. Saznali smo da postoji taj jedan koncert gdje je on nastupio na nekakvim festivalima knjige, između ostalog i Panonskom festivalu knjige tu u Osijeku, je nastupio gdje je izveo 2-3 pjesme upravo kao promociju te svoje knjige Drvo. I onda su mi zapravo pomislili, pa možda to je ovo dobra prilika da ga se dovede u Erdut, jer smo primijetili da za jedan dana on zapravo nije imao koncerta velike. I tak smo preko Nikše Bratoša zapravo došli do njega, predstavljamo koncept, njima se obojici to jako svidjelo i nakon eto nekih pregovora, dogovora smo i ga uspjeli dovesti u Erdut i mislim da je to onako velika čast i zapravo nekakva kruna cijelog tog Vajnebajka.
0: Će biti tam plaga malo akustičnog dijela.
1: Biće, da, biće baš taj koncept je, znači uz njega će biti ostali 6 glazbenika predvođenih Nikšom Bratošem. To treba zanimljiv novi koncept. Otkriću vam da je jedan od instrumenata i tamborica.
0: Oho, fino. Dobro, dakle to je sad 12. Dakle. Je li onda 11. utrka?
1: Ne, utrka će biti 12. znači ujutro po planu, utrka je subota ujutro 12.09. od 10 do 12. Za sve je prijavljeno nekih 60-ak sudionika. To zapravo nije utrka, to je više zabava, vožnja od vinograda do vinograda, cilj je skupiti što više butelja, butelje kasnije zadržavate, preferiramo da ih se ne popije dok se vozi bicikl, ali iza 12 od 12 kad završi utrka do početka koncerta ima dovoljno vremena za ispiti sve te bucu skupine.
0: Kazališna predstava
1: ostaje isto po planu u subotu, jedino ćemo pomaknuti njezin početak planirana za 20 sati, ali ćemo staviti u 19, tako da ona završi do 8 i da ljudi koji žele pogledati kazališnu predstavu stignu i na koncert od Džibonija.
0: Jel sve negdje to piše po novom, bili?
1: Tako je, sve je daljeno kroz društvene mreže samog događaja. Upravo sad kroz nekih 20 minuta ćemo pustiti PR prema medijima koji će vam sigurno prenijeti tu cijelu informaciju, tako da...
0: Znači na Facebooku i Instagramu Wine & Bike Erdut,
1: Na Facebooku i Instagramu Wine & Bike Tour Erdut će biti sve informacije, ali zapravo sve ostaje po planu, osim nastupa Džibonija koji se prebacuje za 12.9.
0: Što je to tako dobro u Erdutu da svi hoće doći?
1: Pa mislim da je, ja osobno sam jako isto zaljubljen u Erdut, mi taj festival radimo 2014. godine, ja sam tada zapravo prvi put bio u Erdutu, dosta svi koji su nam dolazili su oduševljeni, pričaju o tome, Josip Alisac je rekao da je to jedna od najljepših koncertnih lokacija na kojima ona nastupala, a nastupala je stvarno svagdje, i vjerujemo da će to i Džibonija oduševiti.
0: Gdje Dunav ljubi
1: nebo. Baš tamo, gdje Dunav ljubi nebo, da. I mislim da je zapravo spoj tog prekrasnog vinograda Vidikovca s pogledom na Dunav, te cijele energije atmosfere koja se tamo dogodi, ljudi koji dođu iz samog vina. Zato baš nedavno sam pročitao neku knjigu od Mandića koji kaže da vino ne opija nego opaja i da zapravo ta nekakva
0: vibra
1: da, koja se dogodi ispijajući vino na toj magičnoj lokaciji, da zapravo to sve stvori tu neku posebnu priču. I ona sama činjenica da zapravo se to nalazi 35 km od Osijeka i svako ko dođe tamo i mora naprijed određeni napor da dođe, jel, tako da mislim da i sama ta činjenica, kad si već došao tamo, onda se prepustiš i opustiš. A ono što još je bitno naglasiti je da smo organizirali i besplatne autobuse koji idu iz Osijeka. Znači, jedan kreće u 18, a drugi u 18.45.

sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6,5 tisuća tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. Cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za desetak dana. Najavio je u emisiji Hrvatskoga radija, a sada vlada, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
2: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33 tisuća tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40 tisuća tona, onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
0: 64-godišnji muškarac. Nemireni građani pozvali su policiju koja mu je oduzela alat. Prekršajno je prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira. Europska središnja banka poziva europske građane da do 21. rujna sudjeluju u javnoj anketi odabira prijedloga dizajna nove serije euronovčanica, koje će prvi put od uvođenja 2002. dobiti potpuno nov dizajn. Predstavljeno je 10 prijedloga dizajna sljedeće serije euronovčanica koji su ušli u uži izbor, a temelje se na dvjema temama. Europska kultura i rijeke i ptice, te odabranim povezanim motivima. Temom europska kultura slave se zajednički kulturni prostori koji su tijekom stoljeća oblikovali europski identitet. Motivi su za tu temu prikazuju različite kulturne aktivnosti i prostore, kao i važne europske ličnosti koje su tijekom 6 stoljeća pridonosile stvaranju europske kulturne baštine. Drugom temom, rijeke i ptice, ističe se otpornost i raznolikost prirodnih ekosustava Europe tako što se predstavljaju različiti dijelovi riječnog toka i različite vrste ptica, pri čemu se naglašava važnost prirode i zaštite okoliša. Ovom se temom također slavi jedinstvo europskog prostora i sloboda kretanja europskih građana, posjeća Europska središnja banka. Očekuje se da će novčanice iz nove serije sljedećih godina ući u optjecaj. Euronovčanice iz prethodnih serija zadržat će vrijednost i ostati u opticaju zajedno s novom serijom.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva, a prema posljednjim podacima u Osijeku je 28 stupnjeva, tlak je 1010 hektopaskala, Relativna vlažnost 30%, puše slab jugoistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A1 na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog vozila u kvaru na autocesti A4 između čvorova Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Zadar Centar i Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te se također vozi jednim trakom. Zbog veće gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Solina i pod strane te kod Omiša, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Krčkom mostu gdje je veća gustoća prometa također u oba smjera. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Šamac i Jasenovac, a promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vremenska prognoza.
1: Ciklonu, odnosno promjenu vremena koja nam stiže, neki su prozvali ubojicom ljeta. Vidjet ćemo naravno koliko će stvarno ona biti intenzivna i koliko će nam osvježiti. Kako stvari stoje, do nas na istoku među zadnjima će stići i ne bi trebala biti toliko izražena. Mada je za sutra za Osječku regiju izdano žuto upozorenje zbog mjestimično jačih pljuskova s grmljavinom. Kako god, to što nam sunce još uvijek sada sija i grije, a temperatura je 28 stupnjeva, nije znak da će nas osvježenje zaobići, jer neće. Mada bismo za kraj duge ljetne balade još danas mogli imati 35 stupnjeva. A što se to zapravo događa u atmosferi i kako će se vremenska slika razvijati idućih nekoliko dana, ne samo na našem području, nego u cijeloj zemlji, objasnit će nam prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
2: Ovakve vremenske prilike možemo zahvaliti približavanju hladne fronte te stvaranju ciklone u Dženovskom zaljevu.

I najviše sunčana vremena očekujemo na jugu lijepe naše, često će biti sunčana razdoblja i na istoku, a tijekom dana sve veća vjerojatnost za kišu, najprije sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska. Za sjeverni Jadran je izdano i narančasto upozorenje, odnosno drugi stupanj upozorenja zbog mogućnosti nevremena, praćeno prolazno i olujnim vjetrom, obilnom kišom, pa i moguća je tuča. Vjerojatnost za izraženije pljuskove je nešto manja prema sjeverozapadu, a popodne može biti izraženih pljuskova i na zapadu Slavonije. Vjetar će pri tome biti umjeren jugozapadni i južni. Uz ove nestabilnosti on prolazno može biti jak pa i olujan, a duž obale će puhati umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji će prema otvorenom moru gdje god prolazno biti i jak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva će biti između 30 i 35 stupnjeva. Najviše vrijednosti očekujemo u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Međutim, na zapadu zemlje nešto niže vrijednosti, uglavnom do nekih 28-29 stupnjeva, u Gorskom Kotaru i niže vrijednosti. Biometeorološke prilike će biti dosta nepovoljne, što i ne čudi s obzirom na cijelu sinoptičku situaciju. Tako ako osjećate možda umor ili razdražljivost, evo danas možete okriviti vrijeme. Sutra nema neke

0: uoči početka školske godine, a posebno prvoga dana, i policija, pa i mi zajedno s njima, upozoravali smo sudionike u prometu da se situacija mijenja i da moramo budno paziti na djecu, posebno u blizini škola, ali uvijek ima bisar grana kojima je to ispod praga podražaja. Osječko-baranjska policija javila je tako jutros da su tijekom jučerašnjeg dana nadzirali brzinu u zonama osnovnih škola na području grada Osijeka. Utvrdili su ukupno 7 prekoračenja dopuštene brzine kretanja. Najveće prekoračenje bilo je na dijelu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 30 km na sat, a vozač se kretao brzinom od 66 km na sat, što će reći više nego dvostruko. Ponavljam, dakle, u blizini škole, pa mi se i ova kazna od 130 eura čini nekako preniskom. Policiji ne preostaje ništa drugo nego podsjećati sve vozače na potrebu dodatnog opreza, osobito u blizini škola, pješačkih prijelaza i drugih mjesta na kojima se očekuje povećano kretanje djece. Učinili su to i ovaj put uz poruku da odgovornim ponašanjem u prometu svi zajedno možemo pridonijeti sigurnijem putu djece do škole i njihovu sigurnom povratku kući.
1: Radio Osijek.
2: Najbolje prijepodne uz Radio Osijek.

0: Sedmo po redu humanitarno hodočašće pod nazivom Putevima vjere ratnika od Vukovara, stazama Bljeska i Oluje. Počelo je jutros u Borovu selu, ova velika akcija traje dakle od 9. do 14. rujna, povezuje cijelu Hrvatsku od Vukovara preko Slavonije, Banovine, Like i Dalmacije pa sve do Aržana. Čućemo, bit će i do Gospića. A tim povodom s nama je na telefonskoj liniji gospodin Željko Miškulin, predsjednik humanitarne udruge Branitelj pomaže branitelju, koja je i glavni organizator ovog hodočašća, kojeg, ako se ne varam, zatičemo u Slavonskom Brodu. Dobar dan, gospodine Miškulin.
1: Dobar dan.
0: I hvala što ste samo zbog ovog uključenja u program Radio Osijeka zaustavili vožnju i stali negdje u cestu. Dakle, hodočašće je jutro skrenulo. Možete li nam reći koja je glavna poruka i u čiji spomen ga organizirate ove godine? Sve je krenulo iz Borova sela, ali tako?
1: Krenulo je iz Borova sela, da. Ove godine organiziramo humanitarno hodočašće u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, veteranskim centrima i udrugom 12 redarstvenika iz Vinkovaca. I hodočašće je posvećeno 13-orici mučki ubijenih hrvatskih redarstvenika 2.5.1991. godine, 12-orici u Borovu selu i 13. Franku Lisici isti dan ubijenom na zadarskom području.
0: Ruta hodočašća obuhvaća velik dio Hrvatske u samo nekoliko dana. Kako točno izgleda taj plan puta?
1: Pa, plan puta je, pošto idemo sa vozilom, krenuli smo jutros u 7 sati iz Borova sela sa groba pokojne Martine Štefančić, 4-godišnje djevojčice koja je ubijena u Borovu selo, na njena baka. Imali smo kasnije pod spomenika, spomen obilježja ubijenim redarstvenicima u Borovu selu, davanje počasti županije, Ministarstva hrvatskih branitelja, članova udruge i nas i predstavnika drugih udruga. Imali smo poslije toga u Vukovaru kod spomen obilježja Blage Zadre na Trpinskoj cesti, u Vinkovcima na spomeniku hrvatskim braniteljima, ali ta smo mjesta svaki grad smo posvijetili jednom od ubijenih redarstvenika. Tako da je u Vukovaru bilo za Stipana Bošnjaka, u Vinkovcima Ivana Vučića, pa smo imali Ivankovo Željka Hralu, evo sad u 12 sati imamo za Janka Čovića u Slavonskom Brodu, u 14 sati smo u Okučanima za Josipa Culeja i večeras završavamo u Daruvaru u veteranskom centru, gdje ćemo uručiti i prigodne poklon kartice, pošto u sklopu ovog hodočašća imamo i humanitarni dio.
0: E, to nas posebno zanima, snažna je ta humanitarna komponenta. Kome ste namijenili pomoć?
1: Pa, pomoć smo namijenili, pošto obilježamo ove godine 35. godišnjicu početka Domovinskog rata, pomoć smo namijenili 35 obitelji teže bolesnih hrvatskih branitelja na ovom putu kojim idemo. Tako da ćemo im uručiti prigodne poklon kartice Konzuma, koje će moći iskoristiti za kupovinu sami sebi što im je potrebno, svega osim alkohola i cigareta.
0: A kako se oni koji nas sada slušaju mogu eventualno uključiti u tu humanitarnu priču?
1: Pa mi smo objavili svoj broj računa i QR kod da se može izvršiti uplata od 1 eura, tako da su se svi mogli uključiti uplatom na račun koji su sredstva koja su namijenjena samo za ovu svrhu.
0: Saznali smo da humanitarna priča zapravo ne prestaje dolaskom na posljednju postaju u Aržano i da na povratku planirate jedan vrlo poseban emotivan susret u Gospiću.
1: Pa to nam je prošle godine bilo toliko emotivno da smo tu morali prekinuti hodočašće, jer došli smo do informacije da ima dijete koje se rodilo potpuno zdravo, u kratkom vremenu se naglo razboljelo i morali su mu amputirati obje rukice i nogu. I tako smo ove godine se odrekli kupovine vijenaca i polaganja i sva sredstva koja smo namijenili za to i prikupili određena sredstva ćemo donirati obitelji iz Gospića za liječenje i pomoć toj obitelji za to dijete.
0: Svaka čast, vjerujem da evo i javnost velikim poštovanjem prati vaš rad, kao što u ostalom pratimo i mi, međutim moramo reći sve ovo logističke je stvarno zahtjevno, tko zapravo čini jezgru ovoga hodočašća duž cijele rute i koliko sudionika očekujete na terenu?
1: Pa u ovoj provedbi trenutno smo samo dvojica, Željko Štefančić i ja, na cijelom putu, ali u svim mjestima gdje dolazimo se priključuju predstavnici udruga, gradova, županija, ministarstva hrvatskih branitelja, veteranski centri i branitelji koji će doći. Mi smo planirali da će biti uključeno 150 do 200 ljudi, a samo smo sad u Borovu selu, Vukovaru, Vinkovcima i Ivankovu imali već preko 150-200 ljudi.
0: Znači, bit će ih višestruko više nego što ste sami očekivali.
1: Više nego smo planirali. Znači, ovo je bio odaziv koji nismo mogli ni zamisliti da će ovoliko se ljudi odazvati.
0: Drago nam je zbog toga i nećemo vas više zadržavati da stignete do svojega odredišta u Slavonskom Brodu u podne, kako ste i rekli, očuvanje uspomene na poginule redarstvenike i branitelje, pomaganje onima kojima je pomoć danas najpotrebnija, bit će dakle i ovaj put u fokusu hodočašća putevima vjere ratnika. Želim vam sretan put, mirno vrijeme, jer čuli ste da neka promjena stiže, ali nadajmo se da na vašem putu neće biti toliko jako izražena i da vam neće nešto poremetiti planove, uspješan dovršetak ove plemenite akcije. Gospodin Miškulin, hvala na ovom uključenju u program Radio Osijeka.
1: Hvala vama na interesu i evo, zahvaljujemo se što nas podržavate i pratite naš radio.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kako bi se povećala sigurnost na kritičnim lokacijama ispred škola, 6 općina Osječko-baranjske županije, Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci, javili su se na natječaj Županijske uprave za ceste za postavljanje 5 pješačkih pozivnih semafora s mjeračima brzine i jednog klasičnog, a danas su potpisani ugovori za izgradnju semafora do kraja godine. U županiji je 18.700 osnovnoškolaca, te županica Nataša Tramišak pozvala vozače na posebnu pozornost da obrate djeci, i to djeci u prometu. Čućemo i ravnateljicu uprave za ceste Lejlu Ševo, te načelnike Viljeva i Punitovaca Dominika Kneževića i Jasnu Matković.
2: Izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo u ukupnom iznosu 197.000 eura. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji.
3: A u našem slučaju konkretno se radi o lokaciji u naselju Viljevo ispred osnovne škole, vrtića i crkve. Crkve sa preke strane koja je tik uz županijsku cestu, tako da je stvarno potreba za jednim takvim semaforom.
4: Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole.
0: Pred nama je Vajnen Bike Tour Erdut, koji 11. i 12. rujna ponovno spaja ono po čemu je erdutsko vinogorje prepoznatljivo. Vino i vinograde, Dunav, bicikliranje, umjetnost, glazbu, kazalište i druženje. Većina se programa održava u subotu. Program počinje u 10 sati biciklističko-vinskom utrkom Aljmaš Erdut. A novost je da je nastup Džibonija, zbog najavljena lošeg vremena, premješten s petka na subotu, najavio organizator Ivan Grgić.
5: Vrijeme radnje ostaje isto, 20.30, dakle pola 9, taman onako zalazak sunca nad vinogradu i početak te jedne nove Džibonijeve priče. Ovo je zapravo ekskluziva. Džiboni po prvi puta će nastupiti u tom konceptu versiji note, upravo u Erdutu, u sklopu Vine Bike Tour Erdut. Dakle, Džiboni će imati jedan novi koncept gdje će između pjesama pričati o tome kako su te pjesme nastale, koje su emocije zapravo dovele do toga da te pjesme nastanu. Pročitat ćemo neku svoju pjesmu. Zapravo će tu biti dosta improvizacije, ja vjerujem, naravno, profesionalne improvizacije.
0: Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek ponovno provodi program Rekreare kako bi potaknuo svijest o važnosti tjelesne aktivnosti i zdravih životnih navika u očuvanju zdravlja i produljenju kvalitetnog životnog vijeka kod građana srednje i starije životne dobi. Voditelj je programa profesor kineziologije Alen Veselić.
6: Rekreare je naša grupa koju zapravo mi odrađujemo dva puta tjedno. Bavimo se sa zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, što bi značilo da je propisano od Ministarstva zdravstva i zapravo po nekom sloganu vježbanje je lijek, što znači da bi ga naši liječnici trebali propisivati, mi kineziolozi bi ga trebali provoditi i dozirati i naravno naši građani konzumirati. Vježbe su prilagođene našim polaznicima, radimo vježbice snage, vježbice fleksibilnosti, koordinacije, mobilnosti, naravno uz dobru glazbu, na kraju se malo opustimo i uživamo. Sve je zapravo ovdje vrlo jednostavno, samo se trebate priključiti, javiti i samo doći, ne treba vam nikakvi rekviziti, mi sve osiguravamo, sve je besplatno, tako da evo, dođite.
1: Sport.
0: Danas je na rasporedu 10 utakmica 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. 4 susreta igraju se u Slavoniji. Aktualni osvajač kupa Dinamo gostuje u Ivankovu kod tamošnjeg četvrtoligaša Bedema. Lokomotiva će tražiti prolaz na gostovanju kod Tomislava u Donjim Andrijevcima. Zanimljiv je susjedski derbi drugoligaša Vukovar 1991. Cibalija, dok će u Požegi treća ligaš Slavonija dočekati petoligaša Oriolik. Osijek je gost Segeste u Sisku. Susret počinje u 16.30 uz izravna javljanja u našem programu.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom, pljuskovi lokalno mogu biti i izraženiji, vjetar će nam biti umjeren i slab južni i jugozapadni, odnosno u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, u Osijeku 31 stupanj, tlak je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 30%, puše nam slab jugozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Meni je jedna od najdražih Bowie-ih stvari u programu Radio Osijeka, a nakon sjajne glazbe, evo nam opet i malo aktualnosti, govorili smo i danas već o tome, 18.700 osnovnoškolaca u Osječko-baranjskoj županiji, 2238 prvašića, dovoljan su razlog za pojačan oprez u prometu, a kako bi se povećala sigurnost na kritičnim lokacijama ispred škola, 6 općina Osječko-baranjske županije, i to Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci, javili su se na natječaj Županijske uprave za ceste za postavljanje pješačkih semafora. Danas su potpisani i ugovori za njihovu izgradnju do kraja godine. Županica Nataša Tramišak pozvala je vozače da posebnu pozornost obrate na djecu u prometu. A čućemo i ravnateljicu uprave za ceste Lejlu Ševo, te načelnike Punitovaca i Viljeva Jasnu Matković i Dominika Kneževića.
1: 6 općina kojima će se sufinancirati izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja, poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. Ja čestitam ovim općinama koje su ove godine po prvi puta, evo, na ovom javnom pozivu uspjele dobiti potrebna sredstva kako bi se postavili ovi semafori koji će označiti dodatnu sigurnost cestovnog prometa, kako i samim vozačima, ali naravno i na prvom mjestu samim pješacima unutar njihovih naselja. Ovo je projekt i program koji planiramo nastaviti u godinama koje dolaze. Vidimo da postoji veliki interes naših jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova, te se ja i ovim putem zahvaljujem i Županijskoj upravi za ceste što smo zajedničkim načinom pronašli kako ćemo imati sredstva i isfinancirati upravo ovu potrebu koja se pokazala da nam je nužna. Podsjetit ću vas da imamo zaista prijelaza preko cesta u blizini naših škola koja su bila opasna za prijelaz, gdje na ovaj način evo pokušavamo riješiti prvenstveno te kritične točke, ali sukladno svim prijavama koje sada imamo vidimo da ćemo morati to nastaviti raditi i dalje. Podsjetit ću vas, počela je školska godina, imamo više od 18.700 djece koje su osnovnoškolci, koje idu u naše škole i koje trebaju imati dodatnu sigurnost kako bi mogli stići i u školu, ali onda vratiti se kući onako kako to i treba biti. Podsjećam sve vozače na oprez u prometu, svakako evo i našu djecu da budu dodatno oprezni, a vjerujem da ćemo uskoro postavljajući i ove semafore jednostavno i njima tu sigurnost pojačati. Govorimo o općini Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci.
2: 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo u ukupnom iznosu 197.000 eura. Iznos koji je uprava za ceste osigurala bio je 200.000 eura, znači gotovo cijeli iznos će biti utrošen. Evo, drago mi je što se jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost postavljanja semafora u blizini osnovnih škola na svojim područjima. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji. To nisu klasični semafori, znači od 6 semafora koji će se postaviti samo je jedan ono što bi se reklo klasični semafor, i to je kod osnovne škole u Laslovu, ali tamo nije bilo potrebe za postavljanjem ovog pješačko-pozivnog semafora koji ima radar i mjerač brzine, budući da je tamo dvostruki zavoj, tako da se ni ne može postići velika brzina. A znači ovih ostalih 5 semafora su moderni semafori sa detektorima i mjeračima brzine.
3: Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole. Mi

Mrvicu glazbene nostalgije donosimo i danas, jer u glazbenom smo kalendaru pronašli da je autor ove pjesme, ali i drugih najvećih hitova sarajevskih ambasadora, rođen na današnji dan godine 1948. Riječ je o Slobodanu Vujoviću, legendarnom sarajevskom gitaristi, skladatelju, aranžeru, koji je naravno ostao zapamćen kao idejni vođa i osnivač ove kultne grupe u bivšoj državi, a svijet je napustio 2019. Tijekom bogate karijere bio je i jedan od suosnivača diskografske kuće Diskoton, a njegova intuicija za prepoznavanje talenata lansirala je u zvjezdanu orbitu neka od najvećih imena regionalne scene poput Zdravka Čolića, Harija Varešanovića i Ismete Dervoz, odnosno Krvavac, jer svi su se oni izredali kao vokali u ambasadorima. Ismetu smo i čuli u pjesmi Ne mogu skriti svoju bol, a sad ćemo čuti i Jasnu Gospić. Na radijskim valovima obično ima ona jedna pjesma koja je ipak najpopularnija i najprepoznatljivija, a čujete već u pozadini, ali krenut će sad iz početka. U njegovom slučaju to je

što ne zatvaraš zubnu pastu, u stvari ne volim.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, kao i ono neposredno prije počinjenja kaznenog djela. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. Bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege Darko Puljašić i umirovljeni sudac Slavonsko-brodskog županijskog suda Predrag Dragičević danas su na Osječkom županijskom sudu ponovno izjavili da se ne smatraju krivima za primanje i davanje mita, za što ih optužnica tereti USKOK. Suđenje im je započelo u svibnju, ali je zbog proteka zakonskog roka od 3 mjeseca glavna rasprava započela iznova čitanjem USKOK-ove optužnice i izjašnjavanjem optuženika o krivnji. Optužnica ih tereti da su od veljače 2018. do kraja 2020. dogovorili međusobno pogodovanje s osnova njihovih dužnosti radi ostvarivanja osobnih interesa. USKOK smatra da je Dragičević kao protuuslugu Puljašiću za angažman oko pronalaska boljega posla za suprugu njegovoga sina Ivanu Dragičević i premještaja sina Igora Dragičevića zaposlenog u Požeško-slavonskoj policiji na drugo radno mjesto provjeravao podatke o stanju i kretanju spisa formiranog nakon optužnice općinskog tužiteljstva u Slavonskome Brodu protiv Puljašića zbog zlouporabe položaja i ovlasti, te osigurao da se postupak protiv Puljašića obustavi.

0: šesta, ove godine 36. Iz toga vrlo jasno i evidentno da je nužno i po pitanju čitalačke pismenosti, ali i svih domena i prirodoslovne i matematičke, poboljšati, osuvremeniti kurikulume, osobito u ovom računalnom dijelu, jer evidentno je da takvi loši rezultati u tom dijelu govore o tome da je nužna promjena kurikuluma informatike.
1: Vrijeme. 32 su stupnja u Osijeku, tlak je 1009 hektopaskala, relativna vlažnost 26%, puše slab sjeverni vjetar. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, ali poslije podne i navečer raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalni

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Nestrpljiv sam, valjda sam u svakom radijskom satu od 10 na ovamo spominjao tu najavljenu promjenu vremena, pa evo i sad ću, jer pretpostavljam da će nam je u svojem javljanju istaknuti i Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Kod nas od promjene zasadni P, sunce žari i pali, ali Zvijezdana sigurno zna je li već gdje stigla i kako se to eventualno na promet odrazilo. Pozdrav iz Osijeka, ide prema Zagrebu. Dobar dan, Zvijezdana.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima. Da, moramo i mi reći koju o toj promjeni vremena. Ne bismo rekli da ćemo se veseliti promjeni koja donosi kišu.
1: Pa malo
2: kišu.
1: I hoćemo.
2: Da. Veselimo se nakon dugog sušnog perioda. Kiša je itekako potrebna. Nadamo se da će sve proći bez nevremena i nekih većih komplikacija. No, promjena je već počela, kao što je i najavljeno, i to podno Velebita jača bura. Već sada je ograničenje prometa za prvu skupinu vozila na riječkoj obilaznici. A isto tako počela je i kiša, ima je u Gorskom Kotaru, na širem riječkom području, nešto malo u Istri. Za sada uglavnom ne utječe nepovoljno na promet ako vozači prilagode brzinu i izbjegnu nagla kočenja, no svakako najavljeni su grmljavinski pljuskovi, najavljena je i veća količina kiše, što bi moglo značiti da će biti osobito sutra poplavljenih dionica cesta i značajnijih smetnji. Pa putujete li u tom smjeru, svakako pratite aktualne informacije. Što se tiče općenito situacije u prometu, pa možemo reći da je dan miran, nema značajnijih izvanrednih prometnih događaja koji bi bitno utjecali na tok prometa, iako se zbog prometne nesreće na autocesti A1 nadomak Zagreba vozilo otežano i usporeno i još uvijek je tamo kolona koja se kreće sporije. Bio je kratak prekid prometa, dolazak helikoptera po ozlijeđene i uglavnom zbog veće gustoće prometa u vrlo kratkom vremenu kolona je narasla na 12 km. No, nekih drugih posebnosti nema, osim dakako u zonama radova i privremene regulacije prometa. I možemo reći da je najnepovoljnija ona kombinacija gdje se radovi izvode uz odvijanje prometa, što znači suženim kolnikom i nekim ograničenjima kao što je ograničenje brzine ili uz neke redukcije. No, svakako je bolja i optimalnija situacija kada se cesta u potpunosti zatvori i promet regulira obilazno tamo gdje je to moguće. Nažalost, to nije moguće na zagrebačkoj obilaznici, pa su svakodnevne kolone u smjeru Slovenije, duge i po nekoliko kilometara na tom čvoru Zagreb-Zapad, što mnogima znači, osobito onima koji putuju na dužim relacijama, gubitak od pola sata ili 45 minuta na samo jednoj dionici značajno produžuje trajanje putovanja. Pa uvijek treba planirati, uvijek treba kalkulirati i nekako odvagnuti vrijeme kada ćete biti na cesti i u prometu. Možemo u stvari samo ukratko zaključiti da gužve nisu prošle, da još uvijek ima puno tranzitnog i turističkog prometa i eto, neka izvanredna okolnost može utjecati i na tok prometa. Zato i dalje strpljivo, smireno, povećajte razmak, smanjite brzinu, to su uvijek dobitne kombinacije. Dakako, podrazumijeva se da ćete biti strpljivi i da nećete biti nervozni, jer to će znatno narušiti sklad u prometu i za vas i za ostale sudionike u prometu, pa sretno dalje svima.
1: Čuli smo dakle da na čvoru Zagreb-Zapad nije lako vozačima ovih dana, trebaju dakle planirati kako i kad se suočiti sa situacijom tamo, a vratit ću se i na uvod, ova srijeda donosi nam obrat kad je riječ o uvjetima za vožnju, valja se tomu prilagoditi. pridržavati se svih onih dobrih starih savjeta, a poneki smo i čuli od naše Zvjezdane iz Hrvatskog autokluba. Hvala na tome. Ugodan nastavak dana.
2: Čujemo se, sretan pod svima.

0: Neotuđivo je pjevao na Dori, a volite li njegovu glazbu, teško da vam je promaknulo da Marko Kutlić u sklopu turneje Moram dalje stiže dalje u osječku koncertnu dvoranu Franje Krežme, i to već ove subote 12. rujna s početkom u 20 sati. Na pozornicu dolazi s proširenim pratećim bendom kako bi uživo izveo repertoar koji spaja pop, rock i energične balade. Koncert je koncipiran kao dinamičan presjek njegove karijere, pa će publika čuti sve od ranih singlova do ovih novih pjesama s aktualnog albuma, ali u novim čvršćim aranžmanima rađenima upravo za ovu veliku turneju. Sam nastup traje oko 2 sata, nema predgrupe ni pauze, a fokus je isključivo na izravnoj svirci i energiji benda. Govorim to zato da znate što vas čeka, jer imamo i dvije ulaznice za koga od vas, pa dakle možete u subotu biti na koncertu Marka Kutlića ako nas prvi nazovete, ali za koje 3 minutice, jer naš Zvone upravo je s njim razgovarao, pa čujmo što kaže Marko uoči dolaska u naš Osijek.
1: Krenula je turneja 8.3. u Zagrebu, u Tvornici kulture, to je bilo zapravo otvorenje turneje, onda smo nastavili dalje i sad je već turneja pri kraju. Meni je jako drago da je Osijek jedan od gradova koji se našao na popisu turneje. E, ostavio sam ga baš za to jesensko vrijeme, zato jer mi nekako najviše to paše uz duh grada. Možda sam u krivu, ako sam u krivu ispravim, ali ja svaki put kako god dođem u Osijek, on mi je nekako baš rujanski grad, i iz tog razloga sam evo baš ciljao da to bude nekad u rujnu, i evo izabrali smo datum 12.9. u predivnoj dvorani Franjo Krežma u sklopu kulturnog centra. Veselim se, radujem, prošle godine smo bili, imali jedan humanitarni koncert u toj istoj dvorani i jako mi se svidio ambijent, prostor i energija samog prostora, i evo iz tog razloga sam odlučio da ponovimo taj koncert u sklopu turneje Moram dalje. I ovog puta evo imam neki predosjećaj da bi mogao imati zanimljive goste, pa neću ništa otkrivat, neću ništa spominjati ono unaprijed. Nek to bude iznenađenje za ljude koji će se pojaviti tamo.
2: U ovih 6 mjeseci koliko se repertoar koji je bio u startu pripremljen mijenjao i prilagođavao od koncerta do koncerta, to jest što posjetitelji na tvom koncertu u Osijeku mogu očekivati?
1: Pa ono što je definitivno isto je ta baza. Ja sam sve koncerte nekako pokušao koncipirati na način da to nije samo najfriški, odnosno najnoviji moj repertoar, već da nekako repertoar prati moj razvoj kroz godine i neko moje muzičko sazrijevanje, tako da od zapravo čak i evo, te faze pravila igre nikad ni nju ne preskočim, uvijek bar jednu pjesmu izvedem iz tog perioda, pa sve do od prvog solo albuma do ovog evo, koji je trenutno u nastanku, čiju ćemo zapravo koncertnu premijeru imati na zadnjem koncertu turneje u Zagrebu 21.11. imamo znači sve pjesme koje su pratile cijeli taj razvoj, odnosno one koje sam ja odabrao, koje meni nešto znače, ali ja uvijek razmišljam i i biram i one pjesme koje publici znače, tako da eto, svi budu sretni i zadovoljni, da kad odemo doma i kad završi koncert, kad dođemo kućama, da nekako smo ponijeli nešto, što jednu uspomenu, i da taj trenutak ostane negdje u srcu. Evo, to je neki moj smisao, da dam nešto ljudima, odnosno da skupa ispričamo priču života. Da ja tako gledam na sve koncerte, evo, da je to jedan život u minijaturi. Svi sastavni dijelovi života i sve neke faze života da budu u tom koncertu.
2: Licem u lice pred publikom, oni vide tebe, ti vidiš njih, uzajamna energija koja će se odašiljati i primati, i onda se najbolje vidi na čemu je čovjek i koliko je daleko dobacio.
1: Ja se nadam i vjerujem, a nikad ništa ne očekujem. Ne očekujem ništa osim, evo, jedino što znam je da ću dati sve od sebe da ljudima napunim dušu i da im ispunim srca tu večer kad se sastanemo, a to je ono što znam da ću ja dati. I za mene nema loše publike, postoji samo loše izvođača. Publika je iskrena i publika nikad ne vara.
0: Dakle, Marko Kutlić ovako zbori uoči dolaska u Osijek, dakle jedan od naših najboljih vokala, mnogi bi rekli i u topu 3 dolazi nam u dvoranu Franje Krežme ove subote 12. rujna s početkom u 20 sati. A netko od vas također će stići u dvoranu i to ne sam, jer dijelimo dvije ulaznice za koncert Marka Kutlića. Broj telefona radi Osijeka je 207 777.

0: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Radio Osijek.
2: Samo glazba koju volite.

0: Sjajni Ilija Kovtun prometnuo nam se u sportsku zvijezdu, zaredali su se prijami jedan za drugim, sjetit ćete se nakon osvajanja dvaju zlatnih odličja na Europskom prvenstvu u Zagrebu, vrhunskog gimnastičara u Banskim dvorima primio je premijer Andrej Plenković, pa je onda prošloga tjedna u Osijeku Kuhačevoj 9 za njega organiziran svečani prijam kod gradonačelnika Ivana Radića, ali i danas je primao čestitke 23-godišnjeg Ukrajinca s hrvatskom putovnicom, člana Osječkog gimnastičkog društva Osijek Žito, primio je danas rektor Osječkog sveučilišta Drago Šubarić, jer ipak i studira na tom sveučilištu kojem je također na ponos, pa ćemo čuti što su to kratko novinarima, pa evo i javnosti rekli rektor Šubarić i gimnastičar Koftu.
1: Ponosni smo što je Ilija student našeg sveučilišta. Vjerujem da će i biti uspješan student kao što je sportaš. U razgovoru s dekanom sam vidio da je fakultet pokrenuo postupak da Ilija dobije status vrhunskog sportaša, što će mu omogućiti da uspješno studira, budući da evo, kao sportaš ima česta izostajanja, a vrhunski sportaši imaju jedan poseban tretman.
2: U ovu godinu rješio sam nastaviti sve to. Zbog kategorizacije svoje imam kao sportaš, imam neki svoje povlastice da mogu evo ga uskladiti sport sa faksom. Super navijače, super podršku, super arenu, pa mogu reći da za prvi nastup za Hrvatsku to je bio kao mi odličan.
3: Mi smo Radio

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević i s vama sam u informativnom programu do 19 sati. USKOK je objavio nalaz za vještaka o stanju okoliša na području bivše kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog vijesti da se neposredno blizu njih nalazi potencijalna ekološka bomba, Bekovčani su očekivano uznemireni. Zabrinutost su izrazili lokalni čelnici koji traže hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja. U Ministarstvu obrane potpisan je ugovor vrijedan 41 milijun eura za modernizaciju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, odnosno početak modernizacije hrvatskih Rafala. Sustav će nadograditi tvrtka Thales i domaći odašiljači i veze, a posao bi trebao biti dovršen do 2030. Ulaganje je dio najavljene modernizacije i opremanja oružanih snaga, a tako je za sutra najavljeno i potpisivanje ugovora o nabavi 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Ovo je konkretan korak u modernizaciji hrvatskih Rafala, rekao je ministar Ivan Anušić, dok je krajnji cilj, kako je rekao predsjednik uprave odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić, uspostava sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO-vim standardima.
2: Ono što nemamo iz vlastite proizvodnje, ono što kupujemo ili što dobavljamo od strane naših partnera i saveznika, uključena je i hrvatska industrija. To je po meni najbitnije naglasiti, tako i odašiljači i veze su postali partner Thalesu. Prenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi.
3: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Isporuka opreme je tvrtka Thales. Što mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi, Ministarstvo obrane, je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale.
0: U Gospiću se obilježava 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada, s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, 53 su ranjena. Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program potpora za obitelji s četvero i više djece, kojima se sufinancira kupnja vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2 milijuna i 200 tisuća eura. Potpora iznosi do 15 tisuća eura za vozilo staro do 10 godina, istaknuo je ministar Ivan Šipić.
4: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s četvero djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, južnije u noći na četvrtak, u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 32 i 35 celzijevi stupnjeva. U Osijeku su 32 stupnja, vlažnost zraka je 26%, tlak je 1009 hektopaskala i puše slab zapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja. Povratak u prošlost. Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
1: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić.
0: Od nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.
1: Nakon nekoliko godina... SAD, Kanadu i Australiju, ali i čitavu Europu. Najnovija stvar grupe One Republic, predvođene Ryanom Tedderom, je Pay the Toll, koja prati njihov proljetni singl Need Your Love. Najave su to nadolazećeg 7. studijskog albuma grupe One Republic.

0: Radio Osijek.
1: Mi sviramo i ono što vole u Španjolskoj.
2: A ver.
3: Yo digo una.

0: Glazbeni navigator.
1: Globalna superzvijezda Miley objavila je Base Persuade, se prvi single s istoimenog dugo iščekivanog 10. studijskog albuma koji izlazi 18. rujna. Novi materijal označava i početak novog autorskog i vizualnog poglavlja jedne od najistaknutijih pop zvijezda današnjice. Uz najavu albuma potvrdila je povratak na pozornicu i to s dva koncerta u legendarnom Hollywood Bowls u Los Angelesu 16. i 18. listopada. S albumom Base Persuade Miley nastavlja graditi karijeru obilježenu promjenama, snažnim identitetom i stalnim pomicanjem vlastitih granica. Let's go.

0: Glazbeni navigator.
1: Frontman grupe The Killers, Brandon Flowers, objavio je svoj treći samostalni album pod nazivom Thrasher. Riječ je o njegovom prvom solo materijalu nakon više od desetljeća. Album je u potpunosti

moraš vrtjeti velike priče i da umjetnost mora biti cjetna, poetična i grandiozna. Što sam stariji, to više uklanjam tu fasadu i postajem bolji, kaže Brandon Flowers.

0: Glazbeni navigator.
1: Novi singl izraelskog alternativnog rock benda Temper City je Reverse Psychology. Pjesma stiže kao nasljednika njihovog masovnog debitanskog hita Self-Aware, koji je početkom godine postao globalni viralni fenomen na TikToku i dosegao desetke milijuna slušatelja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokantno, gledate, kako govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
7: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnjeg dnevnika ćemo izdvojiti. Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Ravnateljstvo policije zatražilo izvanredan nadzor. Nakon Gospića i na području oko Benkovca, izvan odlagališta u tlu pronađena prisutnost mikroplastike. Postoji li rješenje za konačno zbrinjavanje otpada, pa tako i opasnog? Neke europske zemlje imaju 10 spalionica, Hrvatska niti jednu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ali svježije. Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićene na mjestu događaja objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti. Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanja stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu. Nadzorom će biti obuhvaćeno i postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljeno je neposredno prije počinjenja kaznenog djela. USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog vijesti da se neposredno blizu njih nalazi potencijalna ekološka bomba, Benkovčani su očekivano uznemireni. Zabrinuto su izrazili i lokalni čelnici, koji traže hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja. Prilog Filipa Buzala.
2: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim u Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu, u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su probleme mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa ne čude današnje zabrinute reakcije stanovnika.
3: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
4: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
5: Maksimalno, od ljudi do životinja.
2: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
3: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
2: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
6: Da se zaštiti u biti od okoliša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija.
2: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
7: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji, gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
2: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
0: A prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje je danas također objavio USKOK, na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa PPK Velebit pronađene su takozvane vječne kemikalije u otpadu te podzemnim vodama, no izmjerene razine znatno su niže od globalnih prosjeka i ne ukazuju na dramatičnu ugrozu. Ističe se i da Gotovo 33.000 tona zakupanog otpada u Gospiću još traži konačno rješenje, otvara se pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. godine, a otad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima, no tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenja vide upravo u modernim spalionicama. Evo što je zabilježila Iva Rogić Ivaniček.
8: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
9: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na tome moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime nego gospodarima, obezvediti prostor gdje živimo. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
8: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530. Samo su u Beču 4. 3 spaljuju komunalni otpad, a jedna opasni i infektivni. Energija dobivena spaljivanjem iskorištava se za proizvodnju električne energije i grijanje. Ivica Jakić, inženjer strojarstva, objašnjava na kojem principu rade spalionice.
10: Nova tehnologija je sasvim nešto drugo. Nova tehnologija prihvaća i dalje termičku obradu, ali bez kisika, uplinjavanjem. Jedino još najsuvremenija tehnologija koja se razvija je plazma.
8: A s time se slaže i hrvatski znanstvenik dr. Tonči Tadić, koji kao dugoročno rješenje za opasni komunalni otpad u Hrvatskoj predlaže upravo naprednu tehnologiju plazma rasplinjavanja otpada. Spaljivanje opasnog otpada stoji oko 1000 eura po toni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
11: Ako imamo 40.000 tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60.000 tona.
8: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Predstavljeni su rezultati prošlogodišnjeg PISA istraživanja o znanju i kompetencijama 15-godišnjih učenika koje se bliže završetku ili su završili obvezno obrazovanje. Cilj je ispitati koliko su mladi pripremljeni za potpuno i aktivno sudjelovanje u društvu. Opći je trend pada bodovnih rezultata u svim zemljama sudionicama istraživanja. Hrvatska je napredovala u matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti, dok je u čitanju ostala na 29. mjestu. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
12: Hrvatska je, kad je u pitanju čitalačka pismenost, ostala na 29. mjestu kao i 2022. Kad je u pitanju prirodoslovna pismenost, 2022. bila je 36. ove godine 33. A matematička pismenost 22. bila je 40. ove godine 36. Iz toga vrlo jasno i evidentno da je nužno i po pitanju čitalačke pismenosti, ali i svih domena i prirodoslovne i matematičke, poboljšati, osuvremeniti kurikulume, osobito u ovom računalnom dijelu, jer evidentno je da takvi loši rezultati u tom dijelu govore o tome da je nužna promjena kurikuluma informatike.
0: Kako bi se povećala sigurnost na kritičnim lokacijama ispred škola, 6 općina Osječko-baranjske županije, Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci, javili su se na natječaj Županijske uprave za ceste za postavljanje 5 pješačkih pozivnih semafora s mjeračima brzine i jednog klasičnog, a danas su potpisani ugovori za izgradnju semafora do kraja godine. U županiji je 18.700 osnovnoškolaca, te županica Nataša Tramišak pozvala vozače da posebnu pozornost obrate na djecu u prometu, a govore i ravnateljica uprave za ceste Leila Ševo, te načelnici Viljeva i Punitovaca Dominik Knežević i Jasna Matković.
13: Izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja, poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo u ukupnom iznosu od 197 000 eura. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji.
14: A u našem slučaju konkretno se radi o lokaciji u naselju Viljevo ispred osnovne škole, vrtića i crkve. Crkve sa preke strane koja je tik uz županijsku cestu, tako da je stvarno potreba za jednim takvim semaforom.
15: Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole.
0: 23-godišnjeg Ukrajinca s hrvatskom putovnicom, člana Osječkog gimnastičkog društva Osijek Žito, osvajača dvije zlatne medalje na nedavno održanom Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, primio je danas rektor Osječkog sveučilišta Drago Šubarić. Evo što su novinarima rekli rektor Šubarić i gimnastičar Koftun.
16: Ponosni smo što je Ilija student našeg sveučilišta. Vjerujem da će i biti uspješan student kao što je sportaš. U razgovoru s dekanom sam vidio da je fakultet pokrenuo postupak da Ilija dobije status vrhunskog sportaša, što će mu omogućiti da uspješnije studira, budući da evo, kao sportaš ima česta izostajanja, a vrhunski sportaši imaju jedan poseban tretman.
17: U ovu godinu rješio se nastaviti sve to. Već to malo zaboravili, sad i pripremamo se, ostalo se nam 5 tjedana do svjetskog, kao prvi put nastupati bilo mi sjajno u Zagrebu. Evo ga, imali super navijače, super podršku, super arenu, pa mogu reći da za prvi nastup za Hrvatsku to je bio kao mi odličan.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Pred nama je Wine & Bike Tour Erdut, koji 11. i 12. rujna ponovno spaja ono po čemu je erdutska vinogorje prepoznatljivo. Vino i vinograde, Dunav, bicikliranje, umjetnost, glazbu, kazalište i druženje. Većina se programa održava u subotu. Program počinje u 10 sati biciklističko-vinskom utrkom Aljmaš Erdut, a novost je da je nastup Džibonija. Zbog najavljene lošeg vremena premješten s petka na subotu, najavio organizator Ivan Grgić.
18: Vrijeme radnje ostaje isto, 20.30, dakle pola 9, taman onako zalazak sunca nad vinogradu i početak te jedne nove Džibonijeve priče. Ovo je zapravo ekskluziva. Džiboni po prvi puta će nastupiti u tom konceptu versiji note, upravo u Erdutu u sklopu Wine & Bike Tour Erduta. Dakle, Džiboni će imati jedan novi koncept gdje će između pjesama pričati o tome kako su te pjesme nastale, koje su emocije zapravo dovele do toga da te pjesme nastanu. Pročitat će možda neku svoju pjesmu. Zapravo će tu biti dosta improvizacije, ja vjerujem, naravno profesionalne improvizacije.
0: Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek ponovno provodi program Rekreare kako bi potaknuo svijest o važnosti tjelesne aktivnosti i zdravih životnih navika u očuvanju zdravlja i produljenju kvalitetnog životnog vijeka kod građana srednje i starije životne dobi. Voditelj je programa profesor kineziologije Alen Veselić.
19: Rekreare je naša grupa koju zapravo mi odrađujemo 2 puta tjedno. Bavimo se sa zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, što bi značilo da je propisano od Ministarstva zdravstva i zapravo po nekom sloganu vježbanje je lijek, što znači da bi ga naši liječnici trebali propisivati, mi kineziolozi bi ga trebali provoditi i dozirati i naravno naši građani konzumirati. Vježbe su prilagođene našim polaznicima, radimo vježbice snage, vježbice fleksibilnosti, koordinacije, mobilnosti i naravno uz dobru glazbu na kraju se malo opustimo i uživamo. Sve je zapravo ovdje vrlo jednostavno, samo se trebate priključiti, javiti i samo doći, ne treba vam nikakvi rekviziti, mi sve osiguravamo, sve je besplatno, tako da evo, dođite.
0: Sport. Marko Šivak.
20: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije.
4: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, a poslije podne i navečer raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženi. Vjetar umjeren južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. U Osijeku je temperatura 34 stupnja, vlažnost je 24%, tlak je 1008 hektopaskala i puše slab sjeverozapadnjak. Prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Mjestimice su mogući pljuskovi, uglavnom tijekom noći i poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna kreteće se između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Emisiju je tonski realizirao Branimir Bošnjak, uredio i čitao Neven Knežević.
4: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Средника.
1: Dobar vam dan, 15 sati i 30 minuta, čuli ste uvodnu špicu, kreće nam Srednjika, dakle sa završetkom ljetne sheme krećemo s našom jesenskom, dakle vraćaju nam se ove emisije, vraća nam se i Srednjika u kojoj ćemo se danas zapravo gotovo u cijelosti družiti uz nogomet, pratit ćemo utakmicu 16. finala domaćeg kupa Segesta Osijek, naš kolega Vedran Drabek utakmicu prati uživo u Sisku, pa će nam se oni uključivati u program, a naravno bit će prije toga još ponekih sportskih vijesti. U emisiji će danas s vama biti tonski realizator Branimir Bošnjak, glazbu nam priprema Daniel Hojsak, moje ime je Marin Bilandžić i evo, za početak ćemo malo zasvirati jedan klasik od Rolling Stonesa, Anybody Seen My Baby, a zatim Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Dobar dan, šef.

Osječki malo nogometaši u posljednjih nekoliko dana odigrali su dvije zaista dobre i jake prvenstvene ove prijateljske utakmice. Prvenstvo još nije počelo. Prva je bila prošloga tjedna u petak u dvorani Zrinjevac, kada je gostovao prvak Bosne i Hercegovine Buba Mara iz Cazina, momčad koja igra i završnicu Lige prvaka u toj utakmici, vrlo dobroj utakmici i jakoj provjeri za Osječane. Gosti su ipak bili uspješniji rezultatom 6-4. Međutim, zaista je to dobra bila prilika za sve Osječane da dođu u dvoranu i da pogledaju kako izgleda ta nova momčad Osijeka, koja evo ima zaista ozbiljne ambicije u nadolazećoj sezoni. A sinoć su Osječani pobjedili u prijateljskoj utakmici Malu mljekaru 5-3. Utakmica se odigrala u sportskoj dvorani u Valpovu, ali imala je i humanitarni karakter. Sav prihod skupljen prije, za vrijeme i nakon utakmice bio je namijenjen za pomoć obitelji Dizdar iz Petrijevaca, koja je nedavno u požaru ostala bez svog doma. Osječki malo nogometaši sada će put do Boja, gdje će odigrati jaki međunarodni turnir, a nakon kojeg ih i očekuje završnica Superkupa, a nakon toga kreće konačno i ono najvažnije, a to je domaće futsal prvenstvo. U prvom kolu Osječani igraju u Šibeniku protiv Crnice.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
3: Samo glazba koju volite.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ličko-senski župan Ernest Petri izjavio je danas komentirajući nove nalaze vještačenja otpada u Gospiću da razumije zabrinutost građana, ali treba vjerovati institucijama i pojačati nadzor. Petri je rekao da to što su kemijski spojevi zabilježeni u koncentracijama nižim od globalnog prosjeka, pa nije utvrđena dramatična ugroza, od njih ne znači i dalje da ne treba ispitivati kakvoću vode za ljudsku potrošnju i hitno sanirati odlagalište, što će se i učiniti zahvaljujući vladi. Zbog sumnje da je kao zapovjednik srpskih teritorijalaca u Dardi tijekom okupacije Baranje počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika, Osječko-baranjska policija Osječkom je županijskom državnom odvjetništvu kazneno prijavila 68-godišnjaka nedostupnog vlastima Republike Hrvatske. Utvrđeno je da su tijekom razdoblja od 2. rujna 1991. do 22. lipnja 1992. na području Baranje počinjena brojna kaznena djela protiv civilnog stanovništva i pripadnika hrvatskih braniteljskih postrojbi. Tako su 2. i 3. rujna 1991. godine na području Bilja usmrćeno ili fizički zlostavljeno 16 pripadnika braniteljskih postrojbi i 4 civilne osobe, dok je u listopadu 1991. godine zatočeno i fizički zlostavljeno 11 civila. Sumnja se da su u navedenom vremenskom razdoblju na području Darde pripadnici srpskih paravojnih formacija usmrtili ukupno 45 civila 25. studenog 1991. u Dardi uporabom eksplozivne naprave. Srušena je i katolička crkva Svetog Ivana Krstitelja. Rusija je objavila da je tijekom noći srušila 596 ukrajinskih bespilotnih letjelica nad više od 10 svojih pokrajina i pripojenim poluotokom Krimom, a vlasti su izvijestile da su u napadima poginule 4 osobe, među kojima i dijete. Događa se to dan nakon telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa o načinima da se završi sukob u Ukrajini. Pogođeni su i vojni objekti u luci te ratni brodovi za lansiranje balističkih raketa. Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove naše zemlje. U rijeci je pala jaka kiša koja je prouzročila poplave, a jak vjetar rušio je stabla. Slično je bilo i u Zagrebu, gdje su vatrogasci imali 7 intervencija u 45 minuta, najčešće zbog uklanjanja grana i stabala. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije prema Sloveniji, u kojoj su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
1: Vrijeme.
0: Za sad kod nas i dalje sunčano pa i vruće. Temperatura zraka u Osijeku 34 celzijeva stupnja, vlažnost 24%, tlak je 1008 hektopaskala, a puše tek slab sjeverozapadnjak. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice su mogući pljuskovi, uglavnom tijekom noći i poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna kretaće se između 23 i 27 celzijeva. Zjevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između Čorova, Rijeka Istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa povremeno se vozi u kolonama u pokretu između Čora Karlovac i Naplate Lučko u smjeru Zagreba. Prometna je nesreća između Čorova, Ravča i Zagoz na 448 km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 u Republici Sloveniji između graničnog prijelaza Gruškovje i Čora Zakl, teretna se vozila kod naplate Trakošćan u smjeru Maclja preusmjeravaju državnom cestom prema Varaždinu i graničnom prijelazu Dubrava Križavljanska. Na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvorova Kuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se u kolonama u pokretu u zastoje zbog povećane gustoće prometa. Prometna je nesreća na autocesti A7, odnosno riječkoj bilaznici između tunela Katarina i Škurinje 1 u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat, a kolona je duga oko 1 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu vozi se usporeno u smjeru kopna. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Metković te Karasović i Vitanjina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: srednjika.
1: U rujnu nam kreću i uzbudljive utakmice Lige nacija, a Hrvatski nogometni savez objavio informacije o prodaji ulaznica za nadolazeće utakmice reprezentacije upravo u tom natjecanju. Hrvatska će igrati dvije utakmice na domaćem terenu, ali ulaznice će biti dostupne samo za susret protiv Španjolske na Poljudu. Za utakmicu protiv Španjolske u Sevilji, koja se igra 29. rujna, cijena ulaznice za hrvatski navijački sektor iznosi 35 eura. Redovna prodaja počinje u četvrtak 10. rujna u 14 sati i traje do 14. rujna, odnosno do isteka zaliha. Najvjerniji navijači imat će naravno pravo prvokupa, a prodaja ulaznice za utakmicu Hrvatske i Španjolske na Poljudu počinje 18. rujna. U predprodaji će cijena za sjevernu i južnu tribinu biti 30 eura, a za istočnu i zapadnu 55 eura. Za središnje dijelove zapadne i istočne tribine treba će izdvojiti 65 eura. Ako se stadion ne rasproda ranije, na dan utakmice cijene će biti nešto veće. Sjever i jug stajaće 35 eura, istok i zapad 60 eura, a središnji dijelovi tih tribina 70 eura. Ulaznice će se prodavati putem interneta i na odabranim benzinskim postajama. Više naravno informacija moći ćete i možete pronaći na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. E sad, za utakmicu protiv Češke u Pragu neće biti dostupne ulaznice za hrvatski navijački sektor zbog kazne UEFA. Iz istog razloga u prodaji neće biti ni ulaznica za domaći susret protiv Engleske na Rujevici. Ta će se utakmica igrati dakle bez gledatelja, ali postoji mogućnost organiziranog dolaska djece do 14 godina. Eto, mala informacija i o utakmicama reprezentacije u Ligi nacija. Biće tu puno jakih utakmica, a vjerujemo naravno da će i naša reprezentacija ostvariti dobre rezultate ove godine u Ligi nacija. Idemo još malo zasvirati, onda ćemo polako čuti i kakva je atmosfera u Sisku uoči početka utakmice 16. finala kupa između Segeste i Osijeka. U Sisku je naš Vedran Drabek.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR. Mi smo Radio Osijek.

0: Jučer su odigrane utakmice 16. finala domaćeg kupa. Neretva je s 3-0 savladala Šibenik, Istra je s 5-0 bila bolja od Zagorca, dok je Hajduk slavio u Vardarcu s 2-0. Danas igraju preostale utakmice, od kojih izdvajamo susret Vukovara i Cibalije, Bedema i Dinama, Slaven Belupa i Hrvatskog Dragovoljca, te Segeste i Osijeka. A mi ćemo upravo pratiti tu utakmicu koja se igra u Sisku s početkom u 16:30. Kao što sam već ranije ispomenuo, naš kolega Vedran Drabek prati utakmicu uživo u Sisku. Pa Vedrane, da čujemo kakva je atmosfera u Sisku, da čujemo i sastav Osjećana.
1: Dobar ti dan, Marine, kao i svima uz Radio Osijek. Ma uživamo, ne samo ja, nego i nekoliko stotina kibica u nastupu Giovannija Furlana, upravo gospodina koji sam za sebe kroz pjesme kaže da je hrvatski Elvis Presley, a lokal patriotskim taktovima je stvarno razgalio publiku, otpjevao klubsku himnu i evo upravo su u tijeku još neke uspješnice. Baš je onako veselo, baš je zabavno. Utakmica će početi, gledam na sat, za 7 minuta u gradu koji je vremenski onako kroz pogled siv, tmuran, budući da je u posljednja 2 sata kiša pala barem 3-4 puta i to kroz značajne pljuskove i zapravo dobro nakvasila što grad, što stadion Segeste, mjesta gdje će se sastati spomenuti domaćini i naši bijelo-plavi. 16. je to, Marine, kao što si rekao, finala Hrvatskog nogometnog kupa, kada se u borbi za Rabuzinu sunce pridružuju i prvoligaši. 10 se utakmica igra danas, pratit ćemo i te rezultate. Nas naravno zanima najviše ono što će se događati ovdje za nekoliko minuta. Mogu li Osjećani nakon loše predstave u prvenstvu na Rujevici u prošlom kolu, iako ulazak u sezonu, složit ćemo se, svi je bio dobar, na pravi način otvoriti i kup, borbu za Rabuzinovo sunce i zapravo sve osim prolaska ovdje, bilo bi ogromno razočaranje i nećemo na taj način ni razmišljati. Ipak je riječ o dvoboju člana elitnog hrvatskog razreda protiv niže ligaša, mada i oni su momčad s kvalitetom, o čemu ćemo nešto kasnije. Trener Federico Bessone se za ovu utakmicu odlučio dobro promiješati sastav s čak 8 novih igrača u odnosu na raniji ligaški susret. Čurčija je na golu, drugi vratar, već sezonama dobije priliku u kupu, pa je tako i ovaj put. Zatim Hajster Čajić, debitant na stoperskoj poziciji, Kolarik i Posavec, četvorka u zadnjoj liniji, Petrusenko i Farkaš. Farkaš koji je kapetan, 19 godina i vrpca oko ruke. Ispred njih Barić kao lijeva polušpica, Dolček desna, Balaš Bakti na poziciji 10, i u vrhu napada Portugalac Balelo. Naravno da su bijelo-plavi favoriti i očekujemo isključivo plasman u osminu finala, gdje će pobjednik ove današnje utakmice igrati protiv boljeg u ogledu Rudeša i Koprivnice krajem sljedećeg mjeseca. Stoga vjerujemo da će bijelo-plavi biti ti koji će, odnosno, neću reći siguran sam, ali sve vodi ka tom smjeru, dok igrači izlaze na travnjak koji ne izgleda baš najbolje. Suša je utjecala na njegovu kvalitetu, ali s druge strane kiša će i ova navlažena podloga sigurno pomoći da se igra nešto brže, da lopta ide brže. Nekoliko stotina gledatelja je na ovoj jednoj zapadnoj tribini natkrivenoj najvećim dijelom. Još nešto o domaćinima koji obiluju, kada se pogleda njihov početni sastav, nama poznatim imenima. Đilas je na golu, Mekić, Bilić, Dalić, Šaderi, zadnja linija, Jajalo, Kožić, njihov kapetan, Kukoč, Brlek, Sanogo i Dino Špehar. Što Filip Mekić, što primjerice Petar Brlek, što Dino Špehar, to su bivši i nekadašnji igrači Osijeka. Stoga ćemo i njih pratiti sa određenim zanimanjem ovdje. Kazao sam već da će bijelo-plavi ponijeti ulogu favorita, a pljesak ide i prema kapetanu, inače bijelo-plavih, Marku Malenici. Pljesak domaćih navijača za Malenicu, koji je ranije u karijeri upravo igrao za klub iz Siska. Ljude u crnom predvodi Patrik Kolarić iz Čakovca. Vara nema, što bi vlasnici Osijeka rekli, taj dio je zarva, a onaj najvežniji nogometni dio mi donosimo u nastavku našeg programa u emisiji Srednjika ovdje s gradskog stadiona u Sisku.
0: Vedrane, hvala ti puno na ovim informacijama uoči početka utakmice. Samo jedno pitanje, vidiš li možda su li pristigli navijači Osijeka na utakmicu?
1: 1, 2, 3, točno 8 kohortaša je stiglo. Evo i 9 se penje na tribinu, ali nadamo se da će ta brojka...
0: Ma, bit će ih sigurno više.
1: Da, da.
0: Da, sigurno
1: njima.
0: 9
1: kohortaša, ali podrška će biti glasna. Iako, evo, pitaj me ponovno isto pitanje za kakvih 10 do 15 minuta.
0: Pa može.
1: Konkretni.
0: Hvala ti puno, Vedrane, na ovom uključenju. Čućemo te naravno svakako ponovno. Vi naravno slušatelji ostanite uz program Radio Osijeka, jer kao što sam već i rekao, pratit ćemo ovu utakmicu uživo iz Siska. Naš kolega Drabek uključivat će se s najnovijim informacijama i zanimljivim događanjima sa same utakmice. Idemo mi još malo zasvirati.

0: 16:46, idemo mi opet do Siska. Kakva je situacija na terenu, kakav je rezultat na utakmici između Segesta i Osijeka, reći će nam naš Vedran Drabek koji se javlja uživo iz Siska.
1: Srdačan pozdrav još jednom iz Siska. Minuta je 16, rezultat 0-0 na gradskom stadionu u ovom gradu između Segeste i nogometaša Osijeka, bez sada značajnih prilika kada su u pitanju gosti, dok su domaćini imali jedan dobar udarac njihovog kapetana sa otprilike 10-11 metara, ali na sreću za bijeloplave nije se zatresla mreža, otišlo je to iznad gola. Stiglo je Marine, evo sada već i 50-ak kohortaša, dakle pogodio si ono što smo...
0: Lijepa brojka. Danije.
1: Kasnili su, ali stigli su i Bodriće momčad Federica Besonea, koja igra, podsjetimo, u sastavu sa Čurčijom na vratima, Hajster, Čajić, Kolarik, Posavec, Petru Senku, Farkaš, Barić, Bakti, Dolček i Balelo. S druge strane, za domaćine, Đilas, Mekić, Bilić, Dalić, Adri, Jalo, Kožić, Kukoć, Brlek, Sanogo i Dino Špehar. Kolarik u build-upu, daće loptu na desnu stranu, gdje pokušaj proigravanja prema skroz tamo uz praktički korner zastavicu za goste je pokušao doći do lopte, ali ipak je to bio pre težak zadatak kod momčadi Osijeka, konkretno za Bukvića, a onda Balelo, njegov pokušaj na desetak metara, nije to prošlo kroz obrambeni bedem domaćina koji igraju danas u žutim, odnosno zlatnim dresovima. Osjećani u svojoj standardnoj, kazat ćemo, opremi, bijelo-plavi. Lopta ide na bok za Šaderija, krasno prolazi Hajstera, a onda dolazi otprilike u visinu kaznenog prostora, desno iz kosa, devetka Segeste, njegova pokušaj udarac ili više želja, jasno, ubačaja, završava u gol autu. Bilo je to daleko, daleko iz kosa, loptu će spustiti Čurčija, namjestiti za Vitu Čajića, igrača koji je došao ovoga ljeta iz Vukovara i jedno vrijeme imao poteškoća sa ozljedom, ali ovo je njegova prva utakmica u dresu bijelo-plavih i sigurno da će svojim iskustvom koje je stekao prošle sezone pomoći u obrambenom dijelu. Lijeve strane ima priliku za ubaciti, ipak će to odložiti petom prema Baktiju, ali domaćini dolaze u posjed, kažem, ne baš pretjerano bogat prigodama. Dvoboj za sada, već je 19 minuta igre iza nas, jedna ta šansa za domaćine, dok su Osjećani za sada ostali nedorečeni i tek čekamo njihove prave situacije, prave opasnosti pred golom koji čuva Ilija Đilas. 0-0 i dalje u Sisku, ispratit ćemo još ovaj pokušaj Baktija za Balela, ali je podignuo zastavicu drugi pomoćnik, to je Patrik Krmar, rekli smo kako je glavni sudac Patrik Kolarić, a prvi pomoćnik je na ovoj našoj strani u zapadnu tribinu Ivan Starčević. Dakle, bez promjene rezultata, čujemo se vrlo brzo iz grada u kojem igra Stara Dama, jedan od najstarijih klubova u Lijepoj našoj, osnovan 1906. godina. Segesta 0, Osijek 0.
0: Hvala još jednom Vedranu Drabeku na ovom javljanju iz Siska. Naravno, slušat ćemo ga i dalje u našem programu.

0: što pamtimo, ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
11: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
10: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
11: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
10: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
11: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
12: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljeni nikakve pojedinosti. Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu. Nadzorom će biti obuhvaćeno i postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Kako bi se povećala sigurnost na kritičnim lokacijama ispred škola, 6 općina Osječko-baranjske županije, Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci, javili su se na natječaj županijske uprave za ceste za postavljanje 5 pješačkih pozivnih semafora s mjeračima brzine i jednog klasičnog, a danas su potpisani ugovori za izgradnju semafora do kraja godine. U županiji je 18.700 osnovnoškolaca, te županica Nataša Tramišak pozvala vozače za posebnu pozornost obrate na djecu u prometu. Evo što su rekli ravnateljica uprave za ceste Leila Ševo, te načelnici Viljeva i Punitovaca Dominik Knežević i Jasna Matković.
2: Izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja, poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo u ukupnom iznosu 197.000 eura. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji.
3: A u našem slučaju konkretno se radi o lokaciji u naselju Viljevo ispred osnovne škole vrtića i crkve sa preke strane, koja je tik uz županijsku cestu, tako da je stvarno potreba za jednim takvim semaforom.
4: Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost naših

Средника. Još jednom lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji iz Siska, 38. minuta ovdje na gradskom stadionu, 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između Segesta i Osijeka. Rezultatski ništa se nije promijenilo od prvog zvižduka, 0-0, iako Osjećani zaista dominirao u zadnjih 10 do 15 minuta. Bukvić se namješta na udarac, Bukvić za malo! Sjajan udarac lijevom nogom sa 20 metara, skakao je vratar Đilas, ali prošlo je to pola metra, kazao bih, s ove naše pozicije. Od desne vratnice isti igrač imao je najbolju priliku na utakmici u 36. Bukvić je pucao sa 6-7 metara, ali Đilas se odlično kroz intervenciju pokazao u dosadašnjem tijeku susreta. 100%-tna prilika za Osijek. Puštao je Balelo prema Bariću, ali onda na 4-5 metara, baš u trenutku kada je mladi napadač krenuo onako stisnuti loptu prema golu, izbačeno, dobra obrambena zadaća, dobra obrambena reakcija domaćeg beka Čaderija. Lopta je u zadnjoj liniji bijelo-plavih, ali svi igrači osim Čurčije su na polovici koja pripada domaćinima. Evo, sada je došla ponovno do vratara Osijeka. Malenica, naravno, standardan, ali kazali smo i ranije kako u kupu vrijedi ono pravilo kod bijelo-plavih da počinje da brani drugi vratar, kao što je u ovom slučaju to Nikola Toni Čurčija. Segesta, koja je trenutno na 14. mjestu Supersport prve nogometne lige, odnosno kada gledamo to je drugi rang, imaju 4 osvojena boda u 5 odigranih kola. Ubačaj Posavca sa desne strane, lopta je preletjela sve igrače u bijelo-plavim dresovima, došao je do nje uz out liniju i napravio zapravo najbolje od onoga što je mogao. Napucao domaćeg igrača, napucao napadača sa noga i spriječio da poslije bude za domaćine. Barić, Čajić pokušava kroz sredinu, ali domaćini se disciplinirano brane, svi stoje na svojoj polovici, prijetnja je jasna zadaća u ideji Damira Milinovića, trenera Segeste. Kontre i polukontre kada Osjećani krenu prema naprijed, kada Osjećani dolaze u završnu trećinu Segeste. Na kratko prekid što se tiče igre, 41. je minuta na svojoj polovici, Đilas kad lopte, zamolit ću kolegu Bošnjaka iz režije da nam pripremi jedan kratki glazbeni broj, budući da ćemo ispratiti samu završnicu prvog poluvremena. Gol! Nažalost, pogodak. Skida dres Toči Kukoči, zabija za 1-0. Najiskusniji igrač Segesta, jedna nesmotrenost. Dočekali su domaćini svoju priliku i zabili. Sjurio se Kukoš sa lijeve strane i pogodio u 41. minuti. Tonči Kukoč, iskusni ranije internacionalac, igrač koji je i značajan broj utakmica odigrao u dresu Hajduka. Znamo ga iz sofijskog CSKA, dobrog prijatelja bijelo-plavih, a evo, baš u trenucima, kao što sam rekao, kada su gosti bili vrlo blizu pogotku, što potvrđuje pokušaj Bukvića u 26. Posavac u 30. Zatim Bariš 32. Još jednom Bukvić, ona najbolja situacija u 36. I onda pogodak iz prve prave 100%-tne prilike, Tonči Kukoč za 1-0, vodstvo domaćina, vodstvo Segesta ovdje u Sisku. Ostaćemo, ništa dragi brane, od muziciranja, ostaćemo do konca prvog poluvremena. Naravno da ćemo sada pratiti reakciju Federica Bessonea, ipak je riječ o 11-orici koja nije još igrala zajedno.
8 igrača promijenio je trener Osijeka u odnosu na prošlo izdanje ligaško u Rijeci. Na Rujevici, na klupi su i Jelenić i Vrbančić i novi igrač koji je stigao, Nizozemac Jay Cruvier. Odmah Osjećani Bukvić kod lopte, ali dosuđen prekršaj za domaćine, srušio je Bukvić Filipa Mekića, igrača koji je zaista nekoliko sezona boravio tada u gradskom vrtu u dresu prije svega Osijeka 2, nikada nije dobio pravu priliku za prvu momčad Osijeka. Ovaj pljesak koji čujete s tribine gradskog stadiona u Sisku ide zbog crvenog kartona za Vedrana Jugovića, pomoćnog trenera bijelo-plavih. Žuti će dobiti i Besone, nezadovoljni, ljutiti reakcijom, smatrajući da Bukvić nije napravio prekršaj u kazanom prostoru domaćina u situaciji koja je bila izgledna. Rasprava crvenog u licu Vedrana Jugovića, ali morat će napustiti klupu i otići u slačionicu. Još uvijek traje prekid, što znači da će biti sudačkog dodatka. Još nekom klupe ide žuti karton, čini mi se prema Šimunu Mikolčiću, koji čeka svoju priliku sa klupe. Da, 41. minuta se igrala kada je Segesta došla u vodstvo, kada je zabio ispod Čurče, uspio je gurnuti tu loptu, puni onako trk sa lijeve strane, dosta prostora, Čurče je izašao, a Tonči Kukoč uspio to progurati, uspio zabiti, uspio matirati Čurčiju. Ne vrijedi niti ovih 77% posjed lopte u nogama bijelo-plavih kada su, kažem, iz prve prave prilike Sićani došli u vodstvo. Posavec završe, nema Balela na 5 metara, lopta je baš onako ulazila, dobro je to zavrnuo mladi bek bijelo-plavih sa desna, ali Balelo ipak koji metar od mjesta gdje je lopta završavala. Još minimalno 3 minute dodatka u prvom poluvremenu u kojem su Osjećani dominirali, u kojem su Osjećani bili bliže pogotku, ali na semaforu se jasno vidi Segesta 1, Osijek 0. 46. minuta, sigurno da će povući i brojne poteze Federico Besone u stalnom kontaktu sa svojim pomoćnicima. Doduše, bez jednog je ostao, bez Vedrana Jugovića koji je pocrvenio, ali tu je jasno i drugi Francisco Roa, ali i Enric P. Španjolci koji su stigli u stožer pod Argentincem. Kukoč za Brleka, Brlek se namješta na udarac, Brlek 2-0. Cijela vječnost trebala je Petru Brleku da se namjesti na udarac sa otprilike 16 metara. Nije bilo bloka, dvostruka nevolja. Petar Brlek, bivši igrač Osijeka, zabio je za Segesta 2, Osijek 0 i jako težak posao za bijelo-plave u 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Sudačka nadoknada prvog poluvremena. Kukoč za vodstvo, a Petar Brlek za trenutnih 2-0 i vodstvo Segeste. Totalni zapravo šok za sve ljubitelje bijelo-plavih, kohorta u potpunosti mirna, njih 50-ak na samom kraju ove zapadne tribine. Zaista šok, druga riječ ne postoji.
Lijepo su sve zapravo izbetonirali od traga. Sišćani, Osjećani nisu uspjeli probiti domaćine, a onda iz kontri. Kažem kako je to momčad koja ima i iskusne igrače, a upravo dva takva su matirala Ćurčiju u 41. i 47. minuti. I sunce je granulo ovdje, kazali smo u početku. Oblačno, kiša, evo, sunce je stiglo sa ovim pogocima. Petrusenko za Balela, Balelo u 16 tercu, Balelo pogađa obrambenog igrača domaćina, lopta dolazi i udar. Pljesak za kraj prvog poluvremena, Osjećani u velikom, velikom problemu jer Segesta nakon prvih 45 minuta vodi sa 2-0. Čujemo se, poštovane slušateljice i slušatelji, početkom nastavka.

0: Susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: U programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.
2: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem.

0: 16. finala domaćeg kupa, utakmica između Segesta i Osijeka. Ne baš najbolji rezultat nakon prvog poluvremena, Vedrane.
1: Vrlo si korektan, Marine, sa takvom najavom. Iako nije na...

0: Hrvatskog nogometnog kupa Osijeku jako teško je zapravo situacije. Nakon prvih 45 minuta su u zaostatku, primili su dva gola u završnici prvog poluvremena. Tonči Kukoč zabio u 41. a Petar Brlek 6 minuta kasnije već u dodatku tada suca Kolarića. Ne može se kazati da bijeloplavi nisu. Biti 3-0, ali intervencija Čurčije, nogom je skinuo udarac sa noga, puno previše petljanja kod Kolarika, sa nogo dobio upotrebljivu loptu, desno ušao u 16-terac, opalio Čurčija, dobro postavljen, utješno nagrada Grasi, udarac iz kuta, ali u 51. minuti još su jednom opasno živjeli momci iz Grada na Dravi. Strijelac Kukoč diže ruku, bacuje sa desne strane, skok igra u ovom slučaju dobra u ovom defensivnom dijelu za gostujući sastav. Brlek je spasio jednu loptu, ali ipak me demantirao, budući da je ranije napustila lopta granicu igrališta i bit će ubacivanje sa strane za bijelo plave 41. Zaustio sam ranije Kukoč, 6 minuta kasnije Petar Brlek. Bijeloplavi su imali šanse i s ovakvim sastavom, naravno, istrčalim nešto ranije. Riječ je nominalno o drugoj ekipi. Napravio je promjene odmah i Federico Bessone. Protiv stare dame neće moći ili nije moglo onako kao što smo to pratili u prvih 45, ali problemi i slabe reakcije na domaće kontre, što je temeljna ideja momčadi Damira Milinovića, inače 14. ekipe drugog ranga hrvatskog nogometa, pokazala se kao pun pogodak. Zagrijavali su se na poluvremenu i Leoni, Jelenić i Latifi, napadač, stoper i krilo, stoga nema Balela, Barića i Jelenića. Osijek sa Čurčijom, Hajslerom, Jelenićem, Kolarikom, Posavcem, Petru Senku, Farkaš, Bakti, Latifi, Bukvić i Leon. Pred velikim, velikim problemima su igrači iz Grada na Dravi, pred ogromnim izazovom, jer eliminacija već na prvoj prepreci, već u 16. finala, k tome realno od slabijeg protivnika, od slabijeg kluba, kada se pogleda onako sve s neutralne strane, bilo bi baš ozbiljan udarac. Sjetit će se nešto stariji Unešićke Zagore tamo, ako se ne varam, 2008. isto u ovoj fazi natjecanja, no ipak se nadam da će ovaj nastavak ponuditi nešto drugačiji, povoljniji scenarij za Osjećane. 53. minuta, bez nekakve opasnije situacije u nastavku su Osjećani, može li od Baktijevog začetka se nešto izroditi na tom tragu. Latifi ulazi u kazneni prostor. Latifi, gol! Gol! Farkaš! Latifi raspalio sa lijeve strane. Na kratko to obranio Džilas, kapetan Niko Farkaš zabija za 2-1. 54. minuta. Evo, stiglo je i pljeska od strane kohorte. Malo lakše, Marine.
1: Bome.
0: Kao i poštovane slušateljice i slušatelji, se diše malo lakše. Niko Farkaš, to je ono što nam je trebalo definitivno. Dobra reakcija, dobro praćenje, ulazak iz drugog plana. Latifi napravio puno nerada, prošao, raspalio. Džilas je na kratko odbijao taj snažan udarac. Bilo je tu naravno i preciznosti, ali lijepo ispraćeno od strane Farkaša, koji je zabio za 2-1. Puno još vremena do konca utakmice. 55. minuta je u Sisku. Leon je dobio dobru loptu, ali ipak zaleđe, podignuta zastavica, ostaje spomenuti ranije rezultat 2-1. Još samo u ovom javljanju ćemo naglasiti i četvrtu izmjenu u redovima.

0: na bijelo-plavih nema više Kolarika, a ući će Izak Ježić, mlađi brat, i zauzima poziciju u obrani. Dakle, Ježić i Jelenić sada stoperski par.
1: Vedrane,
0: hrabro od strane Besone, a reci?
1: Jedno pitanje, vidjeli smo da je Dolček bio najavljen u prvom sastavu, na kraju nešto se dogodilo, nešto sam pročitao da se dogodila nekakva ozljeda na zagrijavanju, pa ga na kraju nema
0: da,
1: u sastavu.
0: Da, nismo dobili informaciju, ali u posljednjem zapravo trenutku što je razlog, potrudit ćemo se to saznati. Mislim, očigledno da je riječ o ozljedi, budući da se našao u zapisniku i zagrijavao se, ali onda je na koncu istrčao Domagoj Bukvić, koji i dalje ovdje igra na travnjaku gradskog stadiona u Sisku. 56. Segesta 2, Osijek 1.
1: Bio to Vedran Drabek koji nam se javio uživo iz Siska, dakle pratimo utakmicu 16. finala domaćeg kupa. Kao što ste mogli čuti, Segesta vodi protiv Osijeka 2-1. Idemo mi malo zasvirati Pouksi, Summer in Siam.

0: Slušaj, Radio Osijek.
1: 65. minuta je u Sisku, Segesta 2, Osijek 1, ide i promjena kod domaćina, izlazi strijelac Petar Brlek, rekli smo bivši bijelo-plavi igrač koji je zabio Ćurči u 47. minuti, Kukoč 41. Brlek 47. i onda Farkaš u 54. za aktualnih 2-1, pritišću bijelo-plavi. Kajster je sada uspio presjeći jednu loptu i napraviti sprint od dobrih 30 metara. Ostavlja za Latifija. Latifi odbijeno, lopta je blizu ulaska u mrežu. Još je bilo tu poteškoća i sa vraćanjem, činilo se s ove naše pozicije na zapadnoj tribini da će to završiti u mreži domaćina. Ostaje 2-1. Latifi je unio puno zapravo živosti na toj lijevoj strani. 4 promjene napravio je Besone, a Štolić je zapravo, s obzirom na to da je njegova momčad bila u zaostatku u prvom poluvremenu, Leon sprema se ući na pravu poziciju za ubačaj, namještao se na udarac glavom, odbacila je to daleko kasnije od opasne zone domaća obrana, obrana Segeste, Petru Senko, ali prekršaj koji je napravio mladi Ježić na polovici travnjaka. 66. minuta na polovici, Kukoč će izvesti slobodan udarac, uz njega je Domagoj Bukvić, on je dobro prijetio u prvom poluvremenu baš iz slobodnjaka, iako sa bolje pozicije, ali obranio je to u 26. isprike minuti. Vratar Džilas istaknuo se u nekoliko već situacija svojim obranama, znamo ga iz naše blizine, iz bjelobrdskog BSK u kojem je branio ranijih sezona. Latifi probija lijevu stranu i dalje Latifi, iako ima problema i sa travnjakom koji je onako u ne baš idealnom stanju, pun rupa. Rekao sam već da je suša odradila i ovdje svoje, stoga ima dosta i smeđe boje, posebice u središnjem dijelu, što znači da nedostaje trave, pa i tu postoji problema za bijelo-plave, jer znate kakva je situacija sa Opus Arenom i najnovim hibridnim travnjakom u domu bijelo-plavih. Bliže se i naše vijesti, ispratit ćemo još jedan napad momaka iz grada na Dravi. Jelenić sada prebacuje, pokušava daleko metno proigrati kolegu na desnoj strani Bukvića, otišlo je u aut, ostaje u 68. u Sisku, Segesta 2, Osijek 1, 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Čujemo se nakon ovog dijela našeg informativnog programa ponovno sa stadiona, sa gradskog stadiona u Sisku.

0: smislu obi... 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ugašen je požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj tvornici umjetnih gnojiva Petrokemiji. Prema riječima povjerenika sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislava Vidalina, zapalila se guma na transportnom sustavu, ugašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra.
2: Došlo je do zapaljenja transportnog sustava u Petrokemiji. Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljenja gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Zapalila se guma na transportnom sistemu, točnije transportna traka. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušta, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Bilo je na početku teško zato što je baš došla ova promjena vremena i onaj težak vjetar, jak koji je potpomagao gorenje, ali smirio se vjetar pa i požar stavljen pod kontrolu. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih i da požara više nema. Ugašen je u potpunosti.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebitu u Gospiću. Dogodilo se to nakon što je odabrana tvrtka Taba Grupa povukla ponudu. Procijenjena količina iznosila je oko 650 tona, a procijenjena vrijednost nabave 400 tisuća eura. Cijena barela nafte najviše je u dva mjeseca premašila je $100 jer su obnovljeni američko-iranski napadi. Američka vojska uništava iranske tankera, a Iran i njegovi jemenski saveznici Hutisti uzvraćaju gađajući američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. UEFA će ove sezone klubovima Lige prvaka podijeliti gotovo 2,4 milijarde eura, a 36 klubova koji sudjeluju u ligaškoj fazi ima zajamčenu početnu kotizaciju za sudjelovanje od nešto više od 18 milijuna eura. Klubovi koji ispadnu i doigravanje ovog ljeta i pređu u Europsku ligu, a među njima i Dinamo, podijelit će isplatu od 4,2 milijuna. Sekundarno klubsko natjecanje u Europi daleko je manje unosno od Lige prvaka, ukupni nagradni fond od samo 565 milijuna eura. U tijeku su utakmice Hrvatskog nogometnog kupa, evo nekih rezultata. Sredinom drugog poluvremena Dinamo u Ivanku vodi protiv Bedema 3-0, Segesta je trenutačno u vodstvu u susretu s Osijekom s 2-1, Vukovar i Cibalija igraju bez golova, dok Uskok iz Klisa vodi protiv Gorice 1-0.
1: Vrijeme.
0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove naše zemlje, u rijeci je pala jaka kiša koja je prouzročila poplave, a jak vjetar rušio je stabla, slično je bilo u Zagrebu, gdje su vatrogasci imali 7 intervencija u 45 minuta, najčešće zbog uklanjanja grana i stabala. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije prema Sloveniji, u kojoj je zabilježeni udari vjetra jači od 100 km. Trenutačno nevrijeme na istoku Hrvatske puše jak vjetar i upozoravaju se stanovnici i građani da ne izlaze jer prijeti opasnost od pada stabala ili grana. Sutra meteorolozi najavljuju djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice su mogući pljuskovi, uglavnom tijekom noći i poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna kretat će se između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Srednjika.
1: Radni naslov.
2: Vedrane.
1: Radni još uvijek nije zaključni, reci Marine.
2: Da čujemo kakva je situacija na terenu. 2-1, koliko ja vidim, je trenutačni rezultat.
1: 80. minuta počela je teći, kao što sam zaustio nešto ranije, radni naslov, još uvijek je radni, dakle nije na sreću konačni, Osijek u problemu. 2-1 vodi Segesta, već možemo govoriti polako o završnici. Domaćini se brane, čak to nije ni grčevito, posjed i dalje premoć bijeloplavih, ali to je zaista slaba utjeha. Nije bilo situacija pred Đilasom koje su vrijedne prepričavanja u zadnjih možda desetak minuta, osim Mikolčićevog pokušaja desno iz kosa. 2-1 je rezultat, Osijek je blizu eliminacije. Da, Kukoč 41. strijelac za 1-0, na 2-0 povećao je Petar Vrlek u 47. a onda je na aktualnih, dakle spomenutih 2-1 zabio Niko Farkaš, današnji kapetan Osječana. Čujete s tribina podstrijeh za domaćine. Ne znam kako, Marine, se odvijaju drugi rezultati na ostalim travnjacima. Danas se igra 10 utakmica, ali ovdje definitivno nije dobro. Kohortaši su na tribini, ali niti jednu njihovu pjesmu, niti jedan pljesak nismo čuli od početka utakmice. Zaista onako čudno. Dobra sada lopta sa lijeve strane, ubačaj Mikolčića, tražio se Bukvić na prvoj vratnici. Ljatifi također u blizini, ali novi udarac iz kuta za Osjećane, jedan od igrača stare dame, ostao je ležati u 16-tercu uz Čurčiju na suprotnoj strani. To je prilika da saznamo i drugo.
2: Vedrane, jedino gdje je neizvjesno kao i ovdje u Sisku je Uskok Gorica, 1-1 trenutačni rezultat.
1: Da, s tim da Osijek je u minusu.
2: Da.
1: To je velika zapravo razlika. 82. minuta, ostao je ležati Šaderi. 4 promjene napravio je i domaći trener, ali to zaista sada iz perspektive navijača bijeloplavih nije bitno. Posljednje još savjete dijeli Besone sa svojim pomoćnicima. Gestikulacija rukama pokazuje što prije prema naprijed, što prije u opasniju zonu. Kolarić će ispratiti i pokazati da uz liječnika Segeste Šaderi napusti travnjak dok mu se bude ukazivala pomoć, a težište igre se seli na suprotnu stranu. Ubače iz kuta sa lijeve, Mikolčić se namješta na ljevicu uz korner zastavicu. Ako ste se tek sada priključili, Osijek je u zaostatku, Segesta 2, bijelo-plavi 1, ipak evo, gle čuda, čim je izašao sa travnjaka, potrčao je Šaderi i ubrzo će se vratiti na zeleno smeđu podlogu stadiona u Sisku. Lopta ubačaj, sjeda negdje na 5 metara, izbačeno je to skroz do Ježića. Ježić prema Petru Senku, Petru Senku do Farkaša. Farkaš ipak u noge domaćem igrača, onda i prekršaj Petru Senka na 20 metara od jednog od junaka domaćina, vratara Ilije Đilasa. Imao je stvarno velik broj intervencija i ako ovako završi, nosit će ga na rukama, ne sumnjam. Između ostalih navijači Segeste iz Siska, Đilas će potjerati igrače prema naprijed i izvesti slobodan udarac. Želio si nešto reći?
2: Ma, da, nije Osijek puno puta ispadao ovako rano u kupu, ali ispadao je od niželigaša, ako se ne varam, to je bio Uljanik, Inter iz Zaprešića, odnosno Inker tada, i ne mogu se sjetiti još. Zagora, tako je, da.
1: Mišić.
2: Da.
1: Ali ajmo pričekati još.
2: Naravno, ima još vremena, dovoljno.
1: Ide kontra Osijeka, ide Ljatifi. Ljatifi ima otvoren put prema vratima, stiže ga čuvar. Ljatifi hoće li doći do udarca, ipak je otišao previše lijevo, ali dobra situacija sada za Osjećane. Dribling Ljatifija, pad u 16 tercu, nema kaznenog udarca, maknuo je rukama Patrik Kolarić od svega, novi udarac iz kuta za bijelo-plave, odjurio je već uz korner zastavicu igrač koji je boravio kraj iste i prije nekoliko trenutaka.
2: Vedrane Ljatiši je donio živost.
1: Je, apsolutno, jedan od najzaslužnijih i za taj pogodak. Ježića, jer je tukao sa lijeve strane u 54. opalio lijevom nogom, Đilas obranio, ali je natrčao Farkaš koji je uspio zabiti. Ide sada i Revija suvenira žute boje, kartona prema Osječanima. Leon i Jelenić, ne možemo čuti što je imao za poručiti Meksikanac Čakovčaninu Patriku Kolariću, ali mnoštvo igrača u srcu kaznenog prostora, u samom srcu 16-terca i to tamo oko točke 11-terca. Čuli ste zvižduk, ubačaj Mikočića, dobra lopta prema Farkašu, Farkaš ipak nije uspio uputiti udarac glavom, odložio je to do Posavca, Posavc prema Jeleniću, kreće Vabank, igra 86. minuta, Kajster ne zna gdje se lopta nalazi, sada ide kontra domaćina sa brojem 16, Čulina odlaže lijevo, ali su i požurili igrači Segeste. Iako je skočila cijela tribina, nekoliko stotina domaćih navijača, podignuta zastavica, zaleđe, ostaje 2-1. Vilingec, igrač koji je ušao u nastavku, je ipak bio u nedozvoljenoj poziciji. Lopta je ponovno za bijelo-plave. Petru Senko, pa Leon koji se izvukao skroz na poziciju desetke, ostavlja za Bukvića, ali njemu manjka snage, ipak je Bukvić to primirio, Bukvić ulazi u 16 metara, ubačaj prema Leonu, Leon spušta, ali nema nikoga tu gdje bi sam Leon zapravo trebao biti. Farkaš za Petru Senka, Petru Senko gađa kupu tu iza stadiona u Sisku. Zasvirat ćemo posljednji put kada je ovaj susret u pitanju, onda sama završnica, kazat ću, drama iz kuta bijelo-plavih, 87. na svojoj polovici, Segesta 2, Osijek 1.
2: Čuli smo Vedrana Drabeka iz Siska, Osijek nažalost pred ranim ispadanjem iz domaćeg kupa, ali ima još nekoliko minuta do kraja, uključit ćemo se naravno nakon jednog, dva glazbena broja i čuti Vedrana kako će završiti ova utakmica između Segesta i Osijeka.

0: Vedrane, ima li promjena u Sisku?
1: 89-a, ne brini Marine, vikao bi na sve strane da ima 2-1 i dalje vodstvo domaćina, završnica utakmice domaćina koji će zaprijetiti i imati priliku i slobodnog udarca. Žuti karton, predriblan Posavec, dobra definitivno pozicija za kreirati opasnost prema Ćurči sa 18 metara. Lijevo iz kosa, pljesak koji je stigao za Vidima Geca, istrpio prekršaj, a onda uz ovo hoćemo pobjedu, kao što možete čuti, formira se i živi zid za bijelo-plave. 4 igrača plus jedan onaj osigurač na donjoj takozvanoj Brozović poziciji. Kod lopte za Segestu sa brojem 7 Kunert, njegova desnica. Kolarić je dao znak Kunert u živi zid, odbila se lopta do istoga igrača, pokušaj broj 2, pola metra od desne vratnice, ostaje 2-1. 90. minuta, još sudačka nadoknada i završni rasplet ove utakmice. Ponestalo je sada i snage Osjećanima, pokazuje cijela klupa. Ćurči prebaci prema naprijed, ostao je u ofenzivnom dijelu i Jelenić. Još svega nekoliko minuta, Segesta mora izdržati i imat će jedan od najvećih skalpova u ovom natjecanju. Stara dama, klub koji je proslavio 120 godina postojanja. Baleloza, odnosno Leon za Latifija. Latifi prema Mikolčiću, ubačaj Latifija. Neće se računati. Zaleđe Luke Jelenića. U liniji je to sve ispratio, naravno, prvi pomoćnik, podigao zastavicu, skok, ali i ranije nedopušteno pozicioniranje. Još jedna prilika za bijelo-plave, odlazi u propast, sve manje vremena. Ispucavanje Đilasa, daleko, daleko na polovicu koja pripada Osjećanima, dobar skok, ali stiže onda Ježić i to onako polupanično izbacuje na polovicu travnjaka, daleko od vrata. Nema više niti vabank igre. Segesta je naljušila krv. Sve više pritišće, izvlače iz pete snagu momci Damira Milinovića. Zadnja minuta, posljednjih 60 sekundi. Segesta 2, Osijek 1. Lopta je tamo gdje ju mi navijači Osijeka ne želimo vidjeti, u blizini kaznenog prostora bijelo-plavih. Mikolčić, dvoboj 2/8, ipak će biti posjed za bijelo-plave. Razmišljanje 1-2 sekunde, a onda lopta ide u zadnju liniju. Prebacivanje prema Leonu koji nije bio ipak u blizini. Primirili su to domaćini u stizeći start. Ide Ćurčija, ostala je lopta, matna situacija, kraj, 3-1. 3-1, potvrda pobjede Segeste i eliminacija Osijeka. Još jednom nakon kontre, tribine u deliriju. Cijela klupa skočila zajedno sa igračima, sa momcima koji sakupljaju lopte. Bit će fešta u Sisku, ali isto tako bit će i velike, velike tuge među bijelo-plavima. Utakmica je završena rezultatom 3-1, doslovno u zadnjoj sekundi. Osjećani su primili treći pogodak. Što sada reći na samom kraju, poštovane slušateljice i slušatelji? Zaista Težak rasplet. Osijek je posrnuo, ogroman udarac za ovu sezonu. Ušlo se odlično, jasno u prvenstvo, ali definitivno da je rasprodaja igrača odradila svoje. Prva prepreka u kupu, 16. finala i tu je zapravo kraj. Prva prepreka bila je nepremostiva, baš onako razočaravajuće. Drugoligaš ide dalje na Koprivnicu ili Rudeš, saznaćemo budući da se oni sastaju u Koprivnici od 20 sati, a Osjećani se okreću prvenstvu. Uz to, za vikend u subotu dolazi i zagrebački Dinamo, a raspoloženje je kako ono u podrumu, naravno, nakon ovog rezultata. Tonči Kuko 41. Petar Brlek 47. Govorimo o strijelcima za domaćine. Farkaš je smanjio, Niko Farkaš za Osjećane u 54. da bi u zadnjoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 3 Segesta Osijek 1 postavio rođeni Sišćanin Vilim Gec. To je to za danas, to je to za kup što se tiče Osijeka ove sezone, naravno dojmove, ako to tako možemo čuti kroz ono što imaju zaporučiti trener Besone i neko od bijelo-plavih, čućete u nastavku našeg programa, također i u našim informativnim emisijama. Lijep pozdrav iz Siska, koliko može biti lijep, želim vam vedran drab.
0: Vedrane, hvala ti puno na ovom javljanju iz Siska. Evo, čuli ste, Osijek je ispao iz kupa. Vedrane, tebi još jednom hvala i sretan ti put kući. To je ono najvažnije, da nam se sigurno vratiš, raspoloženje sigurno nije ni kod tebe onako najbolje, ali bože moj, nogomet će se igrati dalje, kao što si rekao, u subotu je nova utakmica, ovoga puta prvenstvena, derbi susret između Osijeka i Dinama od 17 sati na Opus Areni. Toliko za ovaj dio emisije, mi ćemo zasvirati Tears for Fears.

Evo, dragi slušatelji, došli smo polako do kraja još jedne srednjike u kojoj smo uglavnom pratili utakmicu 16. finala nogometnog kupa Hrvatske između Segeste i Osijeka, u kojoj je, nažalost, ponavljače bijeloplavih, Osijek ispao rezultatom 3-1. Segesta će proći dalje, je prošla već dalje u sljedeću fazu ovog natjecanja. Bijeloplave čeka utakmica s Dinamom u subotu od 17 sati na Opus Areni. Malo smo govorili i o futsalu, nešto i o ulaznicama za nadolazeću Ligu nacije, odnosno utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Družit ćemo se i sljedećega tjedna u još jednoj srednjiki, a do tada naravno budite uz program Radio Osijeka. S vama su bili za tonskim pultom Branimir Bošnjak i Dario Šariri, Daniel Hojsak pravio nam je našu glazbenu listu, a moje ime Marin Bilandžić i želim vam ugodan ostatak večeri. Bok!

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Nevrijeme koje je zahvatilo cijelu Hrvatsku stiglo je u Slavoniju i Baranju. Jak vjetar na području Osijeka lomio je grane i stabla, a sa starijih kuća padao je i crijep. Bila je intervencija pripadnika vatrogasne postrojbe, no je li nastala i kolika je šteta još uvijek nije poznato. Kako bi se povećala sigurnost na kritičnim lokacijama ispred škola, 6 općina Osječko-baranjske županije, Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci, javili su se na natječaj Županijske uprave za ceste za postavljanje 5 pješačkih pozivnih semafora s mjeračima brzine i jednog klasičnog, a danas su potpisani ugovori za izgradnju semafora do kraja godine. U županiji je 18.700 osnovnoškolaca, te je županica Nataša Tramišak pozvala vozače na posebnu pozornost obrate na djecu u prometu. A evo što su uz županicu rekli ravnateljica uprave za ceste Lejla Ševo, te načelnici Viljeva i Punitovaca Dominik Knežević i Jasna Matković.
2: Izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo ukupnom iznosu 197.000 eura. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji.
3: A u našem slučaju konkretno se radi o lokaciji u naselju Viljevo ispred osnovne škole vrtića i crkve sa preke strane, koja je tik uz županijsku cestu, tako da je stvarno potreba za jednim takvim semaforom.
4: Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole.
0: Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek ponovo provodi program Rekreare kako bi potaknuo svijest o važnosti tjelesne aktivnosti i zdravih životnih navika u očuvanju zdravlja i produljenju kvalitetnog životnog vijeka kod građana srednje i starije životne dobi.
1: Sport.
0: Danas su se igrale utakmice kupa, Hrvatskog nogometnog kupa. Najveće iznenađenje dogodilo se u Sisku. Segesta je izbacila Osječanje, NK Osijeka. Utakmicu je pratio Vedran Drabek.
5: Nogometaši Osijeka završili su ovo sezonsko natjecanje u kupu, posrtajem već na prvoj prepreci. Segesta je u Sisku eliminirala momčad Federica Besonea u 16. finala. Domaćini su prelomili utakmicu u završnici prvog poluvremena golovima Tončija Kukovića u 41. i Petra Brleka u 47. minuti. Za bijelo-plave smanjio je kapetan u ovom susretu Niko Farkaš udarcem iz blizine nakon obrane vratara Džilasa i Ljatifijevog pokušaja u 54. da bi potvrdu prolaska iz nove kontre, koje su zapravo uništile goste, u zadnjoj minuti sudačke nadoknade zabio Willing Gates pred više stotina gledatelja. Završilo je Segesta 3, Osijek 1, čime su Osjećani 4. put u svojoj povijesti izbačeni iz borbe za Rabuzinovo sunce od niže ligaša.
0: Hvala Vedranu Drabeku na ovom javljenju. Još recimo istaknimo nekoliko rezultata današnjih utakmica Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo je u Ivankovu bio bolji od Bedema 4-0. Uskok i Gorica igrali su se produžeci. Gorica je bila uspješnija 3-1, a Vukovar je sa 1-0 pobjedio Cibaliju.
1: Vrijeme.
0: Kao što smo rekli na početku, grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove naše zemlje. U Rijeci je pala jaka kiša koja je prouzročila poplave, a jak vjetar rušio je stabla. Slično je bilo i u Zagrebu. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada, sa sjeverne i sjeverne Italije prema Sloveniji. Temperatura zraka pala je za više od 10 celzijevih stupnjeva, tako da je sada u Osijeku 23 celzijeva stupnja. Sutra djelom i se sunčano s promjenjivom na oblakom mjestima su mogući pljuskovi, uglavnom tijekom noći i poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarna temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna kreta će se između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Da mi je ovo netko pričao, rekao bih, ma, nije istina. No, istina je ta. Željka nije uspjela doći sa Sjenjaka ovdje do nas u Šamačkoj ulici. Zamislite, jer taksi nije htio voziti po ovako lošem vremenu, da ne kažem po nevremenu. No dobro, sve to ide u rok službe, što bi rekli. I upravo zbog toga ćemo mi našu današnje druženje u stvari realizirati putem telefona. Neće to biti onako kako smo zamislili, ali mislim da nećemo puno izgubiti iz puno razloga. Naime, Željka je profesionalac, novinar, znamo se zaista dugi niz godina i mislim da mi možemo i telefonsku priču odraditi sasvim onako kako treba. Glazbu koju ćemo večera slušati je odabrala Željka i slušat ćemo isključivo pjesme vezane uz tu priču koju donosi rock romantičarka sa Sjenjaka. E, što je to, kako je to i kako je prošla promocija njezine, ako se ne varam, druge knjige, to ćemo doznati u razgovoru u živo. Idemo poslušati jednu baladu iz tih starih vremena. Riječ je o našem dragom prijatelju koji se zove Jurica Pađen, njegova grupa se zove Aerodrom, a ovo je 24 sata dnevno.

0: Eto kad, to je bio uvod i kako rekoh, sad idemo telefonski do Sjenjaka. Nadam se da se čujemo, Željka, halo.
1: Halo, halo, čujemo se, dobra večer, dražene, tebi, ekipi na Radio Osijeku i naravno svim slušateljima Radio Osijeka, moje omiljene radio stanice, od malih dana.
0: Eto, drago mi je da je to još uvijek tako. Žao mi je što se evo ovako dogodilo da u stvari idemo telefonski, ali što da radimo, tu
1: viša sila.
0: Da, viša sile, po centru letile nekakve grane, pa padalo drveće i šta je znam šta sve. I eto, taksi ti nije htio učiniti ono što, za što je u stvari stvorena, to je da vozi, ali dobro, ljudi čuvaju automobile, šta da radim.
1: Pa dobro, ne mogu reći da nije htio, nego vjerojatno je ludilo u gradu, tako da hajmo im ovaj put oprostiti.
0: A šta ćemo s njima?
1: Da.
0: No dobro, dakle ovako, Željka Živković je, inače je kolegica tu naša, HRT Radio Osijek je bio u početku, pa onda je sad TV centar Osijek. Dakle, tu si u ovoj kući od, možemo slobodno reći, od malena, jel da?
1: Od malena, prvo kad sam osvajala nagradne igre, onda sa 17 godina mislim da sam prvi put došla, a prije bila praksa i u srednjoj školi, onda sam sa 17 godina mislim da sam imala kad smo radili legendarnu emisiju Top Tip.
0: A, da, da, to su bile, koliko si, 17 godina, pa dobro,
1: da.
0: Čuj, to sad kad računam, nećemo sad prije baš točno zbrajati godina, ali ima dosta godina, znaš.
1: Ima, nećemo reći koliko.
0: Da, sad smo neki dan vrtili snimku koja je snimljena prije 40 godina, više od 40 godina, i zanimljivo je bilo čuti, i meni je bilo zanimljivo čuti moj glas, ali isto tako bilo je zanimljivo čuti i neke ljude kojih više, nažalost, nema s nama, neki koji još uvijek jesu, ali ovi koji su još uvijek živi, svi su nekako još uvijek vezani uz taj naš Radio Osijek. Radio Osijek je onako svima nama dosta bitan element u životu, jel da?
1: Pa kako da ne, mislim, u tim nekim formativnim godinama, naravno činjenica je da je Radio Osijek tad bio jedini radio u gradu, ali bio je stvarno po mojem sjećanju sjajan, jer mi smo svi nestrpljivo čekali određene emisije, snimali, naravno to je bilo ono vrijeme kada si čučao uz kazetofon, tipke su bile ono spremne za snimanje pjesama, noviteta. Radio Osijek je uvijek imao sjajne novitete, jer je imao, ako se ne varam, i neke svoje prijatelje.

0: mene jedno 2 sata ostavio zaključan u svom uredu i ja sam njega dočekala, ja ne znam koliko, 50 napisanih vijesti, ali to je bilo nešto što danas se ne može ili rijetko se može doživjeti, da je nekom baš toliko stalo. Naravno, on je to i pogledao, bila mi je i velika čast kad me recimo Đorđe Ivković zamolio da nazovem, pamtim ko dan danas, ja imam užasno jako pamćenje, teniski klub Osijek, pa da ga spojim s nekim iz kluba, to su još bili naravno oni fiksni telefoni, mobiteli nisu bili ni u primisli. Tako da je sve to stvorilo jedan jako zanimljivi mozaik koji je nekako zaokružio i omladinski list Ten, jer smo nas većina iz razreda, odnosno svi oni koji smo se doista željeli baviti novinarstvom, odlazili u Ten, znači to je bio 3. kat studentskog centra u Osijeku. To je bilo divno vrijeme, bili smo baš onako i članovi te neke cool ekipe, radili smo neke prvo kratke izvještaje, pa onda malo duže, pa onda i neke intervjue s poznatim bendovima tog vremena, što nam je bilo posebno važno. I ono što je možda čak i najvažnije, učili smo se plemenitom novinarstvu, onom koje može barem malo promijeniti svijet, koje može unijeti neke pozitivne priče, što je dosta važno kad uspoređujemo novinarstvo danas i novinarstvo nekada. Sad to vrijeme zvuči ono gotovo idealistički, utopijski, ali doista je tako bilo, i mi smo što se toga tiče bili isto kao i zbog glazbe jedna vrlo, vrlo sretna generacija koja je uistinu mogla razvijati svoju kreativnost na mnogim područjima.
1: Da, taj element je, moram priznati, i mene zadržao u ovom mediju, upravo taj pozitivan pristup ljudima i taj nekakav dojam da uvijek činiš na neki način dobro.
0: Jer, apsolutno.
1: I mislim da je to i ono što mene, evo ja sad kad bi malo, nisam baš zbrajao, ali ja sam sad već praktički u eteru, a jedno skoro 50 godina i jednostavno taj osjećaj da činiš dobro i da nekome donosiš neku dobru vijest i da mu možda nekako možeš pomoći nekom informacijom, dakle, to te hrani.
0: Apsolutno. To je, kada sam ušla u svijet novinarstva, to je bila neka moja misao vodilja i to je zapravo i dan danas od mene vrlo izraženo. Jer evo kad uspoređujemo, ja i danas ne znam, kad sam počela raditi ta javljanja, najviše me ljudi znaju po javljanjima u Dobro jutro Hrvatska, uvijek nastojim izvlačiti te pozitivne priče, jer po reakcijama ljudi koje srećem u gradu, oni najviše vole vidjeti nekoga za koga možda ni ne znaju da živi u gradu, a čini sjajne stvari. E, to je meni jedan pravi izazov i jako volim takve ljude otkrivati, jer smatram da su mnogi vrijedni ljudi vrlo, vrlo samozatajni u ovom gradu. Općenito Slavonci mi smo takvi, jel da, mi baš nismo nekako onako da se guramo, da naravno ne možemo generalizirati, jel, ali činjenica je da se onako, baš sam dobru riječ rekla, samo zatajni smo u mnogo, mnogo slučajeva.
1: Da, i ta, kažem, taj osjećaj da činiš dobro i da tim svojim prilozima pronalaziš nešto dobro, to je u stvari najljepše.
0: Evo,
1: sad si me podsjetila na jednu stvar koja, kako to u stvari zna biti dvosjekli mač. Naime, sjetio sam se kako sam, uvijek smo imali tu nekakvu želju i u toj našoj desetki pronalaziti te nekakve pozitivne primjere, nešto lijepo. I onda sam ja krenuo u istraživanje, nije to bilo kao danas, nije bilo, nije sve bilo online, jel? I pokušao sam, rekao, ajde idem pronaći, kao sad će desetka pronaći najstarijeg čovjeka u gradu, pa da mu donesemo nekakav poklon i da u desetki bude najstarija osoba koja je u gradu, pa da mu, eto, čestitamo, ne znam sad, ne znam koji, ali neki visoki rođendan. I znaš šta se na kraju dogodilo? Na kraju se dogodilo da je to bio jedan od mojih najtragičnijih, najstrašnijih zadataka, jer sam istraživanjem, pronalaženjem na kraju došao do jedne osobe koja je u tom trenutku živjela sama, jadna, bez prihoda, bez ičega, u jednoj stračari u centru grada. Dakle, to je bilo nešto što je od silne želje da učiniš dobro te dovelo do toga da u stvari shvatiš da nije baš sve tako lijepo i idealno kao što bi mi u stvari htjeli. Ali i to je dio priče, jer i tu se trebamo boriti i tu trebamo pomagati. No dobro, ajmo sad se još malo samo zadržati u ovom edukacijskom dijelu. Dakle, nakon CUA onda si krenula na studij novinarstva.
0: Tako je. Potkraj 80-ih upisala sam Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, u smjer novinarstvo, jel? I dobro, prve dvije godine su bile malo više politologije, malo manje novinarstva, onda treća i četvrta su bila ključne tad u to vrijeme na fakultetu i uistinu se moglo puno toga naučiti, samo na žalost ja nekako najviše pamtim to moje studiranje, zato što je bilo u ratno vrijeme, tako da nije bilo ni malo jednostavno proživjeti taj dio života, jel? Bile su tu vrlo, vrlo ozbiljne stvari koje su se ticale grada, obitelji i onda još i studiranje, ali evo, na trećoj godini se dogodio onaj ključni trenutak u mom novinarskom životu, a to je bilo da sam stigla na, zajedno s kolegicom Mirelom Stršić, mi smo došle na praksu koja je trajala mjesec dana na u Osječki TV centar. Tadašnji šef je bio Darko Uranjek, naš mentor je bio Žarko Plevnik i tu smo mi zapravo učinili one prve ključne trenutke u televizijskom novinarstvu. Znači, ja znam da sam bila šokirana kad sam treći dan već dobila zadatak i mogla otići sama na teren s ekipom, jer da me nitko od njih nije pogledao, ali dobro, svako iskustvo je vrijedno, nekako sam se snašla. Mirela, jasno, silno, silno željela učiti. Znači, ja se sjećam da smo mi doslovno dane provodili u Šamačkoj 13 i čekale hoće li se možda pojaviti neki događaj pa da nas šef pošalje na snimanje. Jel? Znači, mi smo doslovno bile od negdje 8:30-9 ujutro pa do kasnih popodnevnih sati i onako mislila pa dobro, možda će nešto biti, iako smo naravno malo kasnije dobivale svakodnevne zadatke, ali sam zahvalna Darku Uranjeku jer je on kad je vidio da smo mi totalno ušle u taj svijet novinarstva, pitao nas, cure, koliko imate još ispita za položiti, mi smo tad bile već na četvrtoj godini, ostalo nam je, ja sad ne znam, 7-8 ispita i on je rekao, okej, sad ne smijete raditi kad imate rokove u lipnju, dobro, ne smijete raditi cijeli lipanj. Mi onako, ne, pa nemojte nam to raditi, kao, kaže on, ne, ja hoću da vi završite fakultet i doista Mirela, ja smo taj mjesec, ja ne znam koliko smo mi sati spavanja sve skupa uhvatile, ali učili smo, to je bilo strašan ritam i uspjeli smo položiti, obje smo položile sve ispite i onda kad nam je ostao diplomski rad, onda je to već bilo lakše, onda nam je dao da se vratimo i da radimo.
1: Da, to su baš lijepe priče i drago mi je što spominjemo ta neka imena i prezimena ljudi koji su dio naše povijesti i tvoje i moje, s kojima smo lijepo surađivali i radili, pa je red da ih se i spomene. E, sad je i vrijeme da nešto malo i zasviramo, da ne ispadne da ćemo samo pričati.
0: Dobro.
1: Za ovaj prvi glazbeni, odnosno drugi nakon aerodroma, odabrala si Bangkok, Večeras u zvijezde, riječ je o bendu sa legendarnog Pogonskog goriva.
0: Tako je. To je, ja uistinu uvijek kažem kad me pitaju da nabrojim neke ključne pjesme svoje mladosti, ja uvijek izbjegavam taj odgovor jer ih je previše. Ja uistinu imam barem 300 pjesama koje su meni drage, ali baš mi je drago da mi je možda čak i najdraža pjesma, pjesma grupe Bangkok, Večeras u zvijezde, samo za nas i moram priznati da me ona na neki način prati kroz cijeli život. Čak i promociju prve knjige smo okrenuli u taktove upravo te pjesme.
1: Evo, čujmo ju.

0: Dakle, sjetili smo se pogonskog goriva, sjetili smo se Bangkoka, večera su zvijezde, ako se ne varam tako smo nazvali čak i onaj film koji je napravljen nakon onog čuvenog koncerta povratka 90-ih, je li tako?
1: Tako je, tako je. I baš mi je bilo drago kad sam vidjela naziv filma. Baš po mojoj omiljenoj pjesmi.
0: Eto, Željka, sad kad se sjećamo, a još ćemo ostati malo u tom nekom vremenu u kojem smo bili, jel?
1: Dobro.
0: Idemo se pokušati sjetiti još nekih stvari. Evo, ti si sad spomenula TN koji je bio na trećem katu studentskog centra. Tamo je na tom istom katu je bio i klub muzičke omladine. Dakle, bilo je tih nekakvih aktivnosti gdje su mladi ljudi koji su se bavili glazbom imali mogućnost odraditi neke svoje prve korake. Evo, Miroslav Škoro je došao na audiciju baš u klub muzičke omladine na tom trećem katu gore o kojem smo govorili.
1: Ključni treći kat.
0: Da, tamo je bilo vrlo živo i zanimljivo. Koliko su tebi ti koncerti koji su se događali u okviru Osječkih ljeta mladih tih godina i svega onoga što se događalo, koliko je to na tebe utjecalo?
1: Pa ja mislim ne samo na mene, nego doslovno na cijelu moju generaciju i čak neke generacije okolo nas. Znači, nama je Osječko ljeto mladih bio događaj godine, to definitivno. Mi smo sve najpoznatije bendove iz tadašnje države slušali doslovno u središtu grada, u glasovitoj rupi. Znači, dane smo provodili najčešće na Kopiki, onda smo se dogovarali, nađemo se, ne znam, u 7, pa ćemo malo prošetati, pa onda idemo na koncert. Znači, to je bilo toliko zajedništva, toliko, evo, nismo imali mobitele, a to što smo znali i u koliko sati ćemo se naći i gdje ćemo se naći ako netko zakasni. Nije nikad bio problem, uvijek smo ono bili na nekim poznatim mjestima, tako da ono sam malo prošetaš i nađeš svoju ekipu, svoje društvo i onda nastoješ biti naravno što bliže bini i to se sjećam da su bili sjajni koncerti, da je bila sjajna atmosfera. I voljela bih da se slična manifestacija nekako teleportira u ovo današnje vrijeme, ali neću sad o kritikama, idemo mi na one pozitivne stvari. Naravno da su utjecala Osječka ljeta mladih na sve nas. Mi smo tad bili u godinama kad su nam zapravo ne samo glazba, nego pogotovo riječi tih pjesama značile mnogo. Mi smo doista vidjeli neki smisao u tim riječima i meni je posebno drago što mi je u novoj knjizi Sejo Sekton iz zabranjenog pušenja u biti toliko je pročitao sve ono što sam ja htjela reći tom knjigom, tako da to ne znam, to je bilo nešto predivno. Doslovno shvaćali smo te stihove kao neki dragocjeni vodič kroz svoj život. Evo, tako mogu najbolje reći. A to nisu naravno bile samo pjesme o ljubavi. To su bile pjesme i o politici, i to su bile često i društvena kritika, neka pjesme, pa se pjevalo o gradovima, pa se pjevalo o našoj generaciji. Tako da jednostavno uz taj rok i uz te koncerte mi smo učili misliti vlastitom glavom.
0: Da, moramo priznati da su ta Osječka ljeta mladih zaista bila rokerska i tu je.
1: Jesu.
0: Tu nije bilo nikakvih drugih stvari u to doba osim roka. Mi ćemo i nakon ovog našeg bloka razgovora čuti jednog od izvođača koji je puno puta nastupio na Osječkom ljetu mladih, pa čak i one godine kad je krenulo, što bi rekli, po zlu, ali da. I tada i puno puta posle toga je dobro došao i bio je jako čovjek, jednostavno je ispravan, što je, a njegov suradnik i njegov klavijaturist je također imao neke veze s tvojom novom knjigom.
1: Je. Pa znači u Seju sektorna, ja sam zamolila da knjigu pročita i Aleksandar Saša Lokner, znači on je klavijaturist Bajage instruktora, točnije instruktora. Ta priča je meni jako posebna, zato što kad su krenuli oni prvi koncerti, kad je Bajaga tek izdao prvi svoj album, ja sam naravno otišla, mislim da sam u pothodniku kupila kazetu Pozitivna geografija. Tada Saše Loknera nije bilo u bendu, on je mislim tad bio u vojsci, ali već drugi album on je počeo svirati i došao je u Osijek. I ja, kako sam ja isto svirala klavir, meni je bilo nešto predivno njega slušati i ja se uvijek šalim s mojim prijateljima, ono koji jako vole recimo Bajagu, ja kažem, ha dobro, vi ste gledali Bajagu, ja sam cijeli koncert gledala u Sašu Loknera i šta on radi s tim klavijaturama. Naravno, pratila sam cijelu njegovu karijeru, jer nije njegova karijera nikako ograničena samo na band Bajaga instruktori. On je radio i sa Lazom Ristovskim, on je radio i neke sjajne stvari, instrumentale koji doista otkrivaju njega kao vrsnog glazbenika koji tako lijepo zna melodiju uobličiti, napraviti predivan aranžman, i to me uvijek nekako fasciniralo. I onda zapravo naša priča ide ovako. Prošlog listopada je bio koncert njihov u Osijeku u dvorani Gradski vrt i na kraju smo se mi kao neki ostali kao slikat će se ljudi s Bajagom, a ja sam Domagoju Jukiću, jel da, koji je bio tad tamo, on je došao nama reći kao neće se ipak cura Bajaga slikati, kao ne znam što je radio, nije ni važno, ali ja sam samo rekla onako razočarano, ali Domagoj, pa ja uopće ne želim fotku s Bajagom, ja želim s Loknerom. I tako smo se Saša Lokner i ja nakon 158 godina upoznali i sad bilo je smiješno, ja njega zovem jedan dan kad je knjiga bila završena. I naravno da sam mu objasnila da sam ja ta koja se prije par mjeseci jedina htjela slikati s njima, ne s Bajagom. I on se odmah toga sjetio. Zašto? Zato što sam ga nazvala, rekla sam mu, ti si moj brat po klavijaturama. I on ima u istinu puno obveza, on je stalno u studiju, on stalno nešto snima, ali našao je vremena, pročitao je knjigu. I zapravo, ja ne znam, i Sejo i Saša su toliko divni, jednostavni ljudi, oni jesu definitivno, one neke mogli bismo reći na našim prostorima mega zvijezde, ali oni isto baš poput mene ili recimo tebe jednostavno žive tu neku rock filozofiju, nema tu puno, hoću, neću, nema nikakve bahatosti, da pače, mi smo se poslije dopisivali i na WhatsApp i to su toliko divne poruke, njih je ta knjiga toliko dirnula, što su vidjeli zapravo koliko je to na mlade tog vremena tada utjecalo i koliko su oni to nosili sa sobom u život, te sve poruke. Jel?
0: Da, zaista moram priznati da eto konkretno i Bajaga i Saša Lokner su stvarno, a i njegova ekipa, jedna izuzetna ekipa. Možda nekom drugom zgodom možemo ispričati i priču koja je bila tih nekih godina i onaj posljednji predratni koncert koji je bio u Osijeku, kada su bili da, više nego profesionalci i kada su stvarno i kao ljudi i kao osobe ono dobili najviše ocjene. No, o tom možda nekom drugom zgodom. Idemo sad čuti Bajagu i Zažmuri, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
1: Može.

0: Evo ga, bio je to Bajaga i Saša Lokneru, tu negdje se čuje iza. Željka je na vezi i idemo nastaviti naš razgovor. Željka, sad s obzirom da smo se dotakli već i Saše Loknera, da smo se dotakli i Seje Seksona, ajmo onda ipak malo ubrzati pa ćemo sad na ovu drugu knjigu, pa ćemo se onda poslije malo vratiti na neke druge stvari. Idemo malo nešto ispričati o tvojoj drugoj knjizi koja se zove Rok romantičarka sa Sjenjaka. Pa promocija je bila 2. rujna i idemo malo ispričati i o toj promociji, i uopće o toj knjizi i na neki način idemo pokušati malo to sve to skupa uobličiti u ovu našu priču. Jeste, čujemo?
1: Čujemo se.
0: Dobro je. Ajmo malo nešto o knjizi. Dakle, meni je osobno sve jasno. Rok romantičarka sa Sjenjaka, znam te i sve znam.
1: Da, ali, sve znaš.
0: Ali ajmo malo, idemo malo kao prvo ispričati nešto o promociji. Promocija, kako rekao, bila 2. rujna u amfiteatru na Osječkom Sjenjaku, to je tamo kod Robne kuće, gdje smo često znali imati nekakva nagradna izvlačenja i koje šta je tamo znalo biti. I sad tu je jedna vrlo zanimljiva ekipa koja se uključila u ovo sve skupa. Dakle, tu je bila Jagna koju si već spomenula, dakle Jagna Pogačnik, koja je, danas ju predstavljamo kao književnu kritičarku, nekad, eto, učenica, studentica tu naša. Saša Lokner.
1: On nije bio, nažalost, on je morao otkazati u zadnji tren, ali koga nema bez njega se može. Bila je tu Poprok ekipa, bio je Antonio Šabić sa Akademije umjetnosti i kulture, koja je ujedno i izdavač, i nezaobilazni Saša Drinić, moderator, koji je zapravo i zaslužan. Evo sad ću otkriti da je Saša prvi predložio da se promocija zapravo održi na moj rođendan, tako da sam uistinu imala poseban rođendan.
0: Eto, dragi Saša, on je o svemu vodi računa. Evo, i Saša, pozdravljamo te, vjerujemo da nas Saša sad sluša, jer on je vjerni slušatelj Radio Osijeka i nekih emisija koje neki rade, pa ga pozdravljamo ili sigurno nas sluša. I idemo malo sad ispričati nešto o promociji. Spomenula si i svoju ekipu, jer mislio sam da ekipu ostavimo za kasnije, ali dobro, bili ste gosti u ovoj emisiji pa možemo i njih spomenuti. To je uglavnom bio jedan stvarno happening.
1: Pa znaš što, Dražene, ja sam zapravo, kad sam počela razmišljati o promociji, a sva moja razmišljanja nastaju u tim nekim mojim šetnjama po gradu, ja sam silno nekako željela da moto večeri bude 80. se vraćaju u grad, pa makar na sat vremena, sat i pol. I jako sam se iznenadila koliko je ljudi došlo, koliko je taj prostor idealan zapravo za takva nekakva događanja. Moram reći da je taj prostor prva predložila dekanica Osječke akademije Helena Sablić-Tomić, i zapravo kad smo dogovarali promociju, meni taj prostor nije pao na pamet. Kaže Helena, pa dobro, sa Sjenjaka, pa onda ćemo napraviti tamo na Sjenjaku. Znači, ja sam iste sekunde bila oduševljena i znala sam da će to biti tamo, ali evo, moto večer je bio vratimo te 80. barem malo na kratko u grad. I uistinu, kad sam vidjela taj ugođaj, tu glazbu kad sam čula, te sve osmijehe kad sam vidjela, moje prijatelje iz razreda, jednostavno jedan flashback u prošlost, i ne znam, kad sam pogledala svoje sinove i njihove prijatelje, njihove djevojke kojima je to bilo nešto novo, jel? To je bilo stvarno trenutak za koji se isplati itekako živjeti ovaj život.
0: Apsolutno, ali vidiš, to je dio tog štimunga. Osjećani jako dobro znaju kad je nešto dobro i kad je nešto iskreno, i oni to osjete. I taj povratak tih 80-ih je osjetila i tvoja Poprok ekipa.
1: A definitivno, bez pop rock ekipe to uistinu ne bi bilo to. Znači kad, ja uvijek kažem, kad ja vidim te moje, ja ih zovem cure i naravno naša gitarista Darija Šarliju, kako oni tako sa srcem pjevaju, kako se oni meni smiju, kako mi vraćaju te emocije kroz te sve divne pjesme, pa to je takva energija da me uopće ne čudi zašto sam ja, kako volim reći, malo zaostala u tim 80-ima, ali ne želim da mi se krivo shvati pa da ispate da je sve to neka nostalgija teška za mladošću ili za nečim. Ma ne, nego samo mislim da zapravo treba gradu dati malo boje i treba iskoristiti i to vrijeme koje je bilo super pozitivno, kako bismo upravo danas malo gradu vratili taj osmijeh, kako bismo konkretno pop rock ekipa je i nastala tako da pozovemo ljude da pjevaju s nama. Znači to je ono što smo već kod tebe i pričali, to je zbor bez audicije, bez nota. Mi se doista super zabavljamo na svim našim probama, iako Bog me i vrijedno radimo, i sad su glasovi već znatno napredovali od onog početka u siječnju kad smo krenuli, ide nam sve bolje i bolje i baš se veselimo ovoj jeseni jer ćemo raditi novi program, nove pjesme, nadam se da ćemo opet negdje malo i nastupati. Znači definitivno ta večer ne bi bila ista bez pop rock ekipe i bez tog njihovog nastupa, jel?
0: Evo, ja ću samo podsjetiti, ako netko nije čuo, a zainteresiran je, jel, da je poprek rock ekipa bila gost našeg glazboplova u 278. emisiji 29. travnja ove godine. Ako vas zanima da čujete malo tu priču, da čujete pop rock ekipu, odite na stranicu www.osjetski-glazboplov.hr i pronađite tu emisiju. Nećemo vas mi sada daviti sa tim informacijama, ali u svakom slučaju, ako vas zanima, dragi slušatelji, možete to tamo pronaći. A ono čim ću ja sad malo daviti Željku je to da ne zaboravi da ima jednu obvezu, a to je da se dio tog repertoara mora snimiti i u studiju Radio Osijeka.
1: O, hvala Dražene. E, da si mi to rekao 87. ili 8. kad sam ja nekad svoje vlastite pjesme pisala u duhu 80-ih, to bi bilo još bolje. Ovako nemam ni jedan zapis, ali dobro, imam ih još uvijek u glavi, nikad nije kazano.
0: Eto, možeš, znači, tu ubaci nešto iz svoje, pa ćemo onda i to promovirati. A, da.
1: Da.
0: Eto, idemo još malo pričati o samoj toj promociji. Ono što me svakako zanima, kako onaj koga zanima ova knjiga može doći do knjige, dakle gdje se knjiga može nabaviti, jer mislim da je to nešto što jednostavno te neke, ta pisana priča koja daje, prenosi neko vrijeme, i kad to radi neko sa srcem kao što ti to radiš, to je nešto što jednostavno čovjek mora imati.
1: Hvala ti Dražene. Uistinu meni je drago da mogu evo reći da od jučer se knjiga može nabaviti u knjižari Nova, na Trgu Ante Starčevića. Još je ostalo i kod mene nekoliko komada, može se i kod mene nabaviti, a sad ćemo zapravo tek krenuti. Mislim da će se moći i na Super knjižara HR vrlo brzo nabaviti. Tako da eto, sad je na redu ta distribucija, vjerojatno promocije po knjižnicama u Slavoniji, Baranji, ali to sad idemo polako. Sad je, ovo je bila važna ova otička promocija. Ja se nadam da će uslijediti i promocija u Zagrebu u skorije vrijeme, a isto tako velika želja mi je, budući da se u knjizi dosta spominje i Sarajevo, održati promociju i u Sarajevu.
0: Eto, želimo to od sveg srca u svakom slučaju.
1: Hvala.
0: Ali s obzirom da smo sad već krenuli malo u BiH, da ne kažem u Bosnu i Hercegovinu, predlažem da sad čujemo, a i on ima veze s pričom, dakle da čujemo Zabranjeno pušenje. Što se tiče Seksona, moram i to reći da je on jedan od najpozitivnijih likova, intelektualaca rock glazbe ove naše nekadašnje države.
1: Da, ja sam čitala njegovu knjigu, kupila sam je baš u Sarajevu na Međunarodnom festivalu književnosti Bukstan, to je bilo prošle godine, i čim sam došla kući u Osijek, pročitala sam je u dahu, strašno mi je popunio sve one rupe neke i o panku i o roku koje ja do tad nisam znala. Knjiga je strašno zanimljiva, evo od srca je preporučujem svim ljubiteljima te glazbe. A Sejo je stvarno legenda, on je toliko zapravo jednostavan, a koliko je pametan govori činjenica, to malo ljudi isto zna. On je studirao prvo medicinu, i onda je na petoj godini zapravo odustao zbog zabranjenog pušenja, na užas svoje familije, jel da, što je vrlo logično kad ovako pričamo tu priču.
0: Ali
1: onda je u Zagrebu završio, čini mi se, povijest, i kad je on napisao taj predgovor, Jagna Pogačnik je poslala preko mene se i poruku da slobodno, ako mu jednog dana propadne zabranjeno pušenje, da slobodno može u književne kritičare. Pa mislim da to sve govori.
0: Je, evo, ja bi onako od srca preporučio, moram priznati da sam ga dosta sam ga imao prilike, jer se to kaže popratiti ili ne znam, upratiti, zapratiti, kako to
1: zapratiti.
0: Zapratiti, sad neka nova riječ, na tim kojekakvim podcastima, u puno podcasta je bio gost, i zaista jedan izuzetno inteligentan, pametan čovjek koji onako, kad ga slušaš, jednostavno ti bude žao što nema takvih više.
1: Apsolutno, ja sam radila u prosincu intervju za Radio Osijek s njim, i to mi je bio jedan od najljepših intervjua, mislim, mali. Osijeku, o Sarajevu, o roku, o masi stvari, i onda ponovo kad su došli na onaj četvrti koncert u Osijeku naknadno, jel da, neuštekanih, da sam isto otišla s njima popit kavu, i stvarno, ono, ba ne znam, ono, raja, što reći. Sarajevo i Osijek po meni imaju, pogotovo u 80-ima su imali vrlo sličan duh, tu otvorenost ljudi, ono, šegu, jel da, možemo reći. Uvijek su se nekako dobro razumjeli, jednostavno gostoljubivost, ljubaznost, a ujedno i pristojnost, neka kultura, to je sve pomiješano u ta dva svijeta, i iako će netko reći da Osijek i Sarajevo uopće nisu slični, jako ja volim oba grada i smatram oba grada čak svojima, baš mislim da su jako, jako slični, jer ne zaboravimo, nisu gradovi zgrade, gradovi su ljudi, i uostalom Osijek i Sarajevo su prvi na ovim prostorima imali tramvaj.
0: Pa je, ja ti moram onako, moram te podržati u ovom što si rekla, zato što igrom slučaja ja sam upravo tih nekih 80-ih imao jako veliki broj prijatelja Sarajlija s kojima sam se družio. Mi smo svi ljetovali u jednom selu na Makarskoj rivijeri, gdje smo se družili, i to je bila neka ekipa, što kažeš, raja, jel, koja je tamo dolazila svake godine, i stvarno sam se s njima i jako lijepo družio, i bio u Sarajevu, i tamo se družio, i je, to je u to doba bilo nešto što čovjek samo poželjeti može. Eto, i sad što drugo nego stanje šoka.
1: Može.
0: Može.

0: Slušate 200. I koji vole glazbu. Takav gost je i naša Željka Živković i na neki način i mi sad promoviramo njezinu knjigu. Knjigu koja je, eto, kako smo čuli, na rođendan 2. rujna promovirana na Osječkom Sjenjaku. Naziv knjige je Rok romantičarka sa Sjenjaka. Željka,
1: molim.
0: Čujemo se.
1: Slušam pozorno.
0: Znaš, tako mi je neobično. Očekivao sam, tu ćeš sjediti preko puta mene, pa ćemo se dogovarati dok pjesme idu. I sad tog nema, nego sad stalno moram pogađati jesi tu ili nisi tu. Ali dobro je, tu si.
1: Nikud ne bježim.
0: No dobro, eto, te nekakve vremenske nepogode su nas malo poremetile, ali dobro, sve to ide u rok službe, što bi rekao.
1: Naravno.
0: Ajmo mi se opet malo vratiti u te neke 80-te, naime, eto, ajmo još malo o glazbi, o svemu onome što je ta glazba donosila i tvojoj generaciji i tebi, a čini se i pop rock ekipi.
1: Da, definitivno. Pa mislim, svatko, ja mislim da je našao neko svoje vlastito shvaćanje rock glazbe. Već sam rekla, meni rock nikad nisu bile samo pjesme, nego način života. Ali naravno da su neke zajedničke odrednice roka sve prisutne, ono, to je bio neki identitet, neko pripadanje, bunt, sloboda, kreativnost. Doslovno bendovi su nicali kao gljive poslije kiše, mislim da je to u pogovoru Jagne i napisala baš tu formulaciju, tako da svatko od nas, naravno bilo je i oni koji su slušali drugačiju glazbu, mislim i ja sam odrasla na recimo zabavnoj glazbi, jel da, ono, ne znam, moji roditelji kad su slušali, pa to su bili neki talijanski šlageri, neki Vite Vukov, ploče sa Splitskog festivala, Ulica Jorgovana, uvijek to kažem da mi je to bila moja najdraža pjesma u djetinjstvu. Ali onda je moja 7 godina starija sestra u biti počela donositi ploče nekih drugih grupa, nekih drugih pjevača, pa ne znam, ja od početka pamtim Abu, pamtim jednu singlicu Bijelog dugmeta, to je mislim bilo Ne spavaj mala moja, a s druge strane Da sam peka, čini mi se, bijelo crna, onako sa bijelim dugmetom. I na primjer slušala sam grupu Supertramp, to je isto bilo u kući, tako da žao mi je možda što sam propustila zbog svojih godina premladih tad taj neki početak novog vala, to nastajanje svih tih bendova Parafa, Pankrta, Šarlo Akrobata, jednostavno tih par mikrogodina je jako puno značilo, jel da, i taj punk nisam doživjela u onoj punini kako sam možda htjela, ali zato volim jako čitati sve te knjige i kad bude Panonski festival knjiga ja samo obilazim štandove i tražim tu tematiku, obično nađem barem jednu knjigu, ja se nadam da će ih biti i više, ali da, rok je bio neko identificiranje moje generacije i ono što mi je posebno lijepo za spomenuti, to je da recimo moja generacija nakon prve generacije koja je pokrenula zajedničke proslave godišnjica mature, a to su svi razredi, znači u tim godinama nas je 12 razreda i baš se ispominje to u knjizi kako je DJ koji nam je puštao cijelu noć Mjuzu bio šokiran, jel? On je došao dan, dva poslije da mu mi platimo i on je rekao, ja ovo nikad nisam vidio u životu. Mi ono gledamo u njega, što nije vidio? Kaže on, pa vi ste cijelu noć rasturili bez cajke, samo 80-te. Pa mislim, ja kažem, Pa mi ne znamo drugačije, mi smo rokeri. Onda Sonja, prijateljica, isto kaže, pa ne, moraš ti smanjiti čoliće i nove fosile, moraš ti pojačati malo te party breakerse i tako. Mislim, ljudi se uglavnom čude, ali to smo mi, jel da? to smo mi.
0: Pa da, to je bilo vrijeme u kojem je Osijek doslovno bio grad roka, rok se svirao isključivo u gradu, da. Nije se sviralo ništa drugo. Sad si spomenula i svoju sestru, Srebrenku.
1: Da.
0: Pa možda da se i nje na neki način sjetimo, s obzirom na to da je ona bila dio ekipe kluba Muzičke omladine, dio ekipe Muzičke omladine i naše drage pokojne Jelene Burić, koja je to sve skupa pokrenula i inicirala. I ona je radila, dakle tvoja seka je radila jedan izuzetno zanimljiv projekt sa učenicima glazbene škole, koji je ostao u stvari, ja ne znam da je to poslije ikada iko više radio, a ne znam bome ni prije da su to radili, to su bili koncerti u trapericama.
1: Da, da, da, koncerti u trapericama, ja sam imala sreću kao mlađa sestra sudjelovati u tome. To je bilo u istinu i skečeva i glazbe puno i smijeha. Pa to je ta neka kreativnost izgleda u mojoj obitelji, što nas tjera na neke tako nekad obične projekte, nekad pomalo neobične projekte, ali u svakom slučaju imamo tog duha da nešto pokrenemo, jel, da spojimo ljude. I sad kad si već to pitao, sad moram reći ono što su mi prijateljice rekle poslije promocije, kao ono, ta rečenica možda čak i najbolje opisuje tu moju promociju. Željka i kad napiše knjigu spaja ljude, jer navodno da su svi kafići tu na Senjaku bili puni ljudi koji su bili na promociji. Pa to je nešto, to je ta energija koju i sestra i ja imamo, da nekako znamo motivirati, onako srčane smo, nadam se duhovite, dobro, nekome to ne paše, jel? Mislim, nećemo se lagati, ne vole svi svakoga, jel da, tako da nekad i kritike mogu biti jako dobre. Uglavnom, ljudi su se promijenili, nije danas isto kao što je bilo 80-ih, onda smo bili puno više zajedno nego danas.
0: Pa da, ali to je točno, ali to je, pazi, ako ti neko paše, onda se s njim družiš, a očito je da ima puno onih kojima ti pašeš, jer je ova vaša pop rock ekipa sve veća i veća i lijepo se družite, lijepo se zabavljate, vraćate nekakvu mladost, jer u toj emisiji kad ste bili ovdje gosti, čuli smo u stvari da je cijela ta ekipa, upravo ta ekipa koja je odrasla i na tim koncertima u Rupi i na tim stvarima koje su jednostavno, tada se to živjelo, to je bilo nešto najnormalnije. Mislim, Osječka ljeta mladih su tada trajala puna dva mjeseca.
1: Da. Svaku večer je bilo nešto na programu i tu je bilo i kazalište i filma i radionica razno raznih, ali koncerti, moram priznati, to je bilo ono točka na i.
0: Da, i zanimljivo je da je tada i u tom dijelu bilo i alternative i roka i
1: da.
0: Nije bilo da sad nema nego samo jedno, jel?
1: Ne, nikako, baš je bilo raznoliko i to nam je otvaralo sasvim nove vidike.
0: A da, novi vidici su i to kad dođe bend koji su same žene.
1: da, definitivno. Jer mi smo... Popuka kad uluka.
0: Da, to su Papigice iz Opatije, jedna divna ekipa s kojima smo se lijepo... grupu, žensku rock grupu generacije 2000, još puno prije Kakadulukica, ali dobro, ove su stvarno bile izuzetno popularne i ljudi su ih stvarno dolazili gledati. Meni je posebno draga bila Tanja Bubnjarica.
1: Mm-hmm.
0: Ona je bila opak igrač i stvarno je s njom se bilo i jako lijepo i družiti i čuti, čak smo se i puno puta poslije čuli, nažalost sad se već dugo nismo čuli, a volio bih, ali to je ta opatijska
1: prilike, dražene.
0: Da, nikad se ne zna.
1: Da,
0: mislim da bi bilo zgodno da sad i čujemo Kakadu Luk i Tako je lako.

0: knjige, rokerica, rok romantičarka sa Sjenjaka. I Željka, ajde kad sad govorimo o rok romantičarki i o tim nekim romantičnim vremenima, znaš ono kad kaže romantika i rok, pazi, nije to malo onako u suprotnosti?
1: U sukobu, nije.
0: Nije
1: naziv rok romantič. Zapravo, prvo se knjiga trebala zvati Onome koji još nije došao, ali onda nekako sam u tekstu, u jednom trenutku mi je palo na pamet, kao ono, pišem zapravo o tome kako da sam rođena par godina prije, ne znam, možda bi bila pankerica, a ovako kad sam rođena u to vrijeme nekog romantizma, jel da, novog njuran i slično, onda sam postala više neka rok romantičarka, a zapravo rok romantičarka sebe smatram u ovom današnjem vremenu, jer evo sad mogu reći nešto malo o strukturi knjige, čisto evo ga ovako da neko kog zanima shvati zapravo o čemu se tu radi. Knjiga je koncipirana zapravo kroz poglavlja koja sadrže kao prvo moje šetnje danas Osijekom i moja neka razmišljanja. Sad tu stvarno ima svega i to je zapravo ona današnji trenutak. A drugi dio je pismo koje pišem nakon tih šetnji, a pišem zapravo osobi koju vjerojatno još nisam upoznala, to je taj netko tko se nije još pojavio u mom životu, ja se nadam da hoće. I evo, to je ukratko, jel? E sad, naravno, kroz to sve ja moram priznati da ja jesam ta neka rok romantičarka, jer u današnje vrijeme ljudi su se promijenili u odnosu na ono vrijeme prije, a ja se nekako držim još uvijek tih nekih osnovnih vrijednosti. I ono zapravo što je jako važno naglasiti, meni je ta rok filozofija i te rok pjesme nekako su me odredile kao čovjeka. Znači, uvijek nastajem biti pozitivna, dobra, smatram da bi zapravo svi trebali jednostavno koristiti onu krilaticu hajmo biti dobri jedni prema drugima. Mislim da je tako život puno ljepši, svijet bi mogao biti ljepši. Ja znam da to idealno zvuči, ali ja sam jedan sanjar pomalo koji u isto vrijeme i strašno jak s obzirom na sve što sam prošla u životu, ali uvijek održava to kroz tu neku romantiku koja nije ono romantika u klasičnom smislu, patetika, nostalgija, nešto preslatkasto. Ne, to je jednostavno...
0: To je romantika u pozitivi.
1: E, u pozitivi, u vedrini, u kreativnosti. Ja to na taj način gledam, jel?
0: Da, jasno mi je potpuno i drago mi je da sad razgovaramo, eto, nakon toliko godina na ovaj način na koji razgovaramo, jer, eto, spomenula si i top tip i ta neka vremena, znači te neke početke kad si kao dijete kretala u taj neki svijet i onda su se dogodile neke stvari koje nikome ne želimo, koje su nas sve pobrkale, pa tako i tebe, ali ti si se opet si ostala pozitivna, opet si ostala ono što u biti jesi, a to je u stvari ono što je najvažnije.
1: Ma, apsolutno, to vrijeme kada je došao rat, mi smo doslovno, moja generacija je tada imala pa nekih 20-ta godina, 19-20 tu negdje, to je nekako, odjednom jučer smo slušali klavijature, bubnjeve, gitare, a sutradan smo slušali i Weberove i granate. To je bilo prestrašan kontrast. Nekako moja generacija je doslovno preko noći morala, ne mogu reći zaboraviti, to se ne smije zaboraviti, to vrijeme prije, jel, kako nam je bilo.
0: Ali sazreti i odrasti.
1: Svi smo se raspršili, neki su ostali, mnogi su ostali u Osijeku, mnogi poput mene su studirali u Zagrebu, ali su koristili doslovno svaki trenutak. Ja sam se užasno bojala što će biti s gradom, stalno sam se pokušavala vratiti, onda se igrom slučaja i dogodila situacija kad sam došla baš i na mjesec dana, jer nam je u stanu pukla vodovodna cijev, pa je netko morao biti u stanu, jel da, mama je bila sa školom premještena na Krk, tako da nije bilo drugo.

0: Ovo je baš ta novoromantičarska priča koja ide uz rock romantičarku sa Sjenjaka.
1: Je, i sjajan bend.
0: Da, ali to je baš ta, to su ti New Romantics, to je taj štih koji su imali i Duran Duran i Human League i koji još tamo bio u tim, istina,
1: bilo ih je jako.
0: Ali bilo ih je puno, to je bilo dosta zanimljivo. No, ajmo mi još malo prokomentirati knjigu i Sjenjak i sve ovo što je bilo. Sad sam se sjetio još jedne stvari. Naime, glazba koju sam uzeo za špicu ove emisije je glazba koja je uvijek svirala kao najava koncerata u Rupi.
1: Da.
0: I sad sam se opet sjetio jedne vrlo zanimljive situacije vezane uz te koncerte u Rupi, a ta situacija je da recimo u 15 do 9, odnosno u 20.45, Rupa prazna, ono, oprema stoji, sve, nigdje nikog nema. I onda u 21.00 krene ova špica i u roku te 3,5 minute se zagužva. Odakle ti ljudi dolaze, gdje su bili, šta su radili, nikad mi to nije bilo jasno, ali je to bilo u stvari genijalno. A mi smo tada naučili i publiku da koncerti kreću točno na vrijeme, jer smo imali nažalost nekih susjeda koji su, ako bi prošlo 23 sata, onda su odmah zvali tadašnju miliciju.
1: Sjećam se, pa smo se mi ljutili, a i ja se danas znam nekad ljutit kad mi dopire tu do Sjenjaka neki čudni zvukovi tih nekih današnjih čudnih pjesama s lošim aranžmanima i još gorim tekstovima. Ali dobro, svako svoje vrijeme.
0: Ali nekako... Mislim da je bilo ipak više onih koji su to voljeli nego onih kojima je to smetalo.
1: Apsolutno, ma da, ali ista stvar se meni dogodila i na promociji. Mislim, ono, ne znam, 15 do 7 je bilo onako lagano popunjeno. 2 minute do 7 odjednom ja gledam, otkud ti svi ljudi, nema mjesta u amfiteatru ni za sjest, još to je tamo. Ja stvarno nisam mogla vjerovati i kad gledam potke, ono, još uvijek se čudim, moram priznati.
0: Eto, možda je sad prilika da se i zahvalimo, odnosno da se ti zahvališ, da neću se ja zahvaljivati, jel? Ovaj, ljudima što su došli na promociju, što su bili s tobom, što su te podržali, mislim da je to stvarno najbolji dokaz da si prava rock romantičarka sa Sjenjaka.
1: Hvala. Ja se doista moram zahvaliti svima koji su bili, jer to su bili, kako sam rekla, ono, od mojih školskih prijatelja, pa čak unuka mojih prijateljica, znači od onih najmanjih do najstarijih, ne znam, bili su tu susjedi, mnogobrojni, ono, znani i neznani sa Sjenjaka, jer ja, nažalost, njih ne mogu sve popamtiti zbog tog posla koji radim. Pa ono, nekad prođem stvarno u nekom svom filmu, pa nekog ne zapazim, ako nekog ne pozdravim, nek mi ne zamjere, ali uistinu se želim zahvaliti svima, jer jako puno ljudi je bilo u publici, kažem, puno i poznati, recimo strašno mi je drago što je bio i Željko Nikolin, jer njega i mene veže jedna posebna priča vezana i uz televiziju i uz glazbu, jer ja sam tako potkraj srednje škole i pisala pjesme i tekstove, pa smo onda jednu za emisiju Dobro jutro Hrvatska on i ja i uglazbili, zajedno napravili aranžman, otpjevali s poznatim Osječanima, to mi je jedna predraga epizoda u životu. Bilo je tu ljudi iz raznih priča, nekih mojih, ali kažem, bilo je strašno puno i onih koje ja ne znam i uistinu, evo ga, i danas mi jedna susjeda viče kao ovaj, preko puta, gdje se može nabaviti knjiga, gdje se može nabaviti knjiga. Ja, ono, gospođu znam samo iz viđenja, jel da? Tako da, ono, i na tržnicu kad odem isto, evo, naša novinarka Ali koja piše i knjige i tako. Predivan je taj duh, predivno je zapravo shvatiti koliko te ljudi podržavaju, koliko zapravo prepoznaju to nešto dobro u tebi, ja se nadam da prepoznaju baš to dobro što je u meni i tu neku vedrinu koju izvlačim, nekad se pitam i sama otkud, ali izvlačim ju najviše iz 80-ih, iz prirode u koju volim jako otići i iz tih mojih šetnji koje su jedno čudo jer ja sam osoba koja nije samo rok romantičarka. Ja sam osoba koju zanimaju i potpuno neke stvari koje čovjek za mene nikad ne bi rekao. Tako da ne znam, onako jako je to lijepo, pazila sam u knjizi isto tako da baš uvijek je nezahvalno pisati o sebi i neka svoja razmišljanja, to je Loša je jednom rekao da je to možda mali put u ludilo kad su ga pitali hoće li napisati autobiografiju. U istinu može biti put u malo ludilo, ali ja to opet gledam da je to put u sebe, jer meni pisanje prije svega znači otkrivati tko sam, vidjeti što želim, to je moj rad na sebi i to konstantan, jer ja i kad ne pišem knjige, ja vječito nešto pišem, ja nekad volim od SMS poruke napraviti malo, neću reći umjetničko djelo, ali nešto toliko simpatično da uspijem nasmijati tu osobu jer ocijenim da je u tom trenutku baš to treba, ili podržati na neki normalan način, ali originalan. I ha, evo ga, to sam ja. U jednom intervju sam rekla da sam se u jednom trenutku života zapravo trudila biti obična, pa nisam uspjela, a zapravo sam kroz pisanje shvatila koliko sam ja zapravo neobična i nekako baš sam ponosna što sam tako sva svoja i ne smatram da sam i nekako naporna, nego jednostavno ja sam ja, pa kome odgovara, odgovara, kome ne, ok, nemam s tim problema, jel?
0: U svakom slučaju, ono što je, ja opet ponavljam, što je najvažnije, to je ta pozitiva o kojoj smo govorili. Jer to je, kad si ti pozitivna i kad se trudiš uvijek biti pozitivna i na pozitivan način donijeti što god donosila, jel?
1: Da, da.
0: Onda je to dobra stvar. A onda kad ljudi osjete da si u tome iskren, onda je to onaj šlag koji cijelu stvar uobličuje onako kako treba.
1: A naravno, mene i podsvijest jako draže ne zanima. Recimo sad ovo ljeto baš sam proučavala podsvijest, moć naše podsvijesti i zapravo ti ako razmišljaš pozitivno, tebi će se pozitivne stvari događati. Ako razmišljaš negativno, privući ćeš negativnu energiju. To je tako nekako vrlo logično. I onda mi je netko jako mudar rekao, u biti kad sam ja pričala kako sam imala jednu situaciju nebitno sada dosta tešku, rekao nemoj si to raditi, mozak zapravo funkcionira onako kako ti njemu kažeš. I meni je ta rečenica toliko ostala u glavi i iste večeri sam vratila nekako ravnotežu. A mislila sam da će mi biti jako teško to riješiti u glavi, ali evo, mislim, to je to, srećeš ljude na svom putu, svaki susret je za mene susret koji se na neki način morao dogoditi. To volim reći i za moju Jagnu, koja, evo ga, mi smo koliko godina, je ona već u Zagrebu, ja tu u Osijeku imam još jednu prijateljicu u Zagrebu, Ladu, koja je isto Osječanka, ona je isto kao i Jagna otišla negdje 90-ih neke u Zagreb. Mi smo još uvijek, ne moramo se biti čuti svaki dan, ne moramo se čuti ni jednom mjesečno, ni jednom u dva mjeseca, ali uvijek nastavimo tamo gdje smo stale. I to je odlika i mog razreda 4.12. jer mi i kad nismo zajedno, mi doslovno jesmo zajedno. U svim situacijama, bilo to teške situacije ili neke lijepe, mi smo tu jednostavno da podržimo jedne i druge. A sad ću reći i možda ključnu stvar za konkretno taj novinarski razred, zašto smo mi tako povezani, a vezana je i uz glazbu. S nama u razred je išao jedan mladi momak, nadimak mu je bio Charlie, zvao se Karlo Koledić. On je bio dobri duh našeg razreda, on je bio naš predsjednik, on je bio najzabavnija faca u cijelom razredu. Uvijek nas je nasmijavao, glazbeno nas je educirao, on nam je otkrio recimo pjesme Katarine Velike dok smo mi slušali Crvenu jabuku i ne znam, možda Plavi orkestar. učio nas je učiti Smice, pa ne znam, još neke bendove tog vremena, ali jednu posle drugačiju glazbu, otvorio nam neki ponovo novi svijet. On je, nažalost, godinu dana nakon što smo maturirali, poginuo u vojsci nesretnim slučajem. I nas je to još više povezalo, a kad sam ja vidjela kakav je razred u pitanju, jednostavno nisam uopće dvojila, nego sam samo lagano i nježno preuzela njegovu ulogu da nas okuplja, tako da ja okupljam i svoju generaciju i uz pomoć nekih drugih prijatelja mojih iz generacije kad radimo te velike godišnjice mature sa 12 razreda. Ova knjiga je posvećena definitivno i našem Charlieu. On je uvijek s nama, iako ga je on, nažalost, već godinama nema. Tu sam smrt povezala sa smrću poznatog pjevača Crvene jabuke, prvog pjevača Dražena Ričla. Jer meni je prvi album Crvene jabuke, recimo, najdraži, još mi je uvijek najbolji. A Ričl mi je bio super još kad se pojavio u top listi Nadrealista, onako sad visok, mršav, vrstlja, bio beskonačno simpatičan. On je stradao, vjerujem da mnogi to znaju, u prometnoj nesreći, par dana bio u komi i nažalost je umro. E, te dvije smrti su, recimo, obilježile moju mladost i vjerujem, to je bilo nešto, to je bilo ono vrijeme šoka prije svih onih smrti, nažalost, koje su uslijedile poslije, jel? Nama je to bio prvi susret sa činjenicom da naša generacija nije
0: besmrtna. Moram sad još nešto, malo ću sad zaustaviti ovaj dio priče, ali nastavljamo tu gdje smo stali. Naime, kad govorimo o knjizi i o svemu onome što ona donosi, siguran sam da ima puno ljudi koji su zainteresirani da ju nabave, da dođu do te knjige. Postoji li možda, eto, nekakav način, možda ću sad biti previše slobodan, da te kontaktiraju, da podijele s tobom tu našu osječku priču? Da li možda, eto, da li možeš objaviti mail adresu na koju ti se ljudi mogu javiti ako ti žele nešto reći, prokomentirati knjigu, prokomentirati ovu cijelu priču?
1: Da. Vidiš, Držare, kako me čitaš, to je i moja neka zamisao bila kad sam pisala kao ono bilješku o autorici, jel da, što zapravo jako ne volim raditi, ali dobro, nekad se to mora. I onda sam na kraj stavila mail adresu i u knjizi spominjem da bih voljela, ono, da me čekaju sad kritike, ali da bih doista voljela i da mi se ljudi jave. Već mi je stiglo ono preko Facebooka na inbox par poruka ljudi koji su pročitali istu večer kad su kupili na promociji. Moram reći da su svi komentari za sad onako predivni. A nešto što me možda najviše dotaklo, to je bila jedna poruka moje prijateljice s kojom sam dijelila one najmlađe dane na Preradovićevom šetalištu, zove se Jasna. Nas tri smo bile prijateljice koje su se igrale, a to je bilo stvarno vrijeme 8-9 godina i ona je meni poslala inoče, mislim, poruku koliko joj je drago da sam napisala knjigu i te neke uspomene sačuvala, jer ona, recimo, mene kao nekoga koji je njih učio neke stvari iz škole, učila sam ih kako voziti bicikl, učila sam ih kako voziti role i to je zapravo, joj, ne znam, baš onako neobično javljanje. A sad što se tiče knjige, stvarno možete mi se javiti naravno na zeljkaos39@gmail.com. 39 je zato što sam tad otvorila Gmail kad sam imala toliko godina, ali međutim i u knjizi je napisana mail adresa, znači uz bilješku autorice, tako da doista to je ono što svakog autora, ja mislim, veseli, da dobije nekakav feedback bilo kakav, jel da, mislim, i kritike su uvijek dobre za neki drugi projekt, za neku drugu knjigu.
0: Da, a sad kad smo već, ajmo malo privesti, neću reći baš kraju, ali privesti ovu priču o knjizi, onako idemo prema kraju knjige, ako smijem tako reći. Posebno je zanimljiv pogovor koji je napisala Jagna.
1: Pa Jagna Pogačnik, kao što sam već rekla, išla je sa mnom u razred taj glasoviti i ona je uistinu napisala jako zanimljiv pogovor, jer je zapravo ona nadopisala na kraju krajeva svoj dio rok romantičarke, jer ona kaže da je i ona rok romantičarka, samo evo Željka je prva uzela taj naslov. Jagna Pogačnik, ja ju nikada nisam gledala toliko kao književnu kritičarku nego kao prijateljicu, ali evo dvije knjige koje sam napisala, prvo sam poslala njoj i Saši Driniću, kojeg smo također spominjali. Nekako, to je moja najuža ekipa u Messengeru, tamo ima stvarno svakakvih poruka i ludila i svega i presmiješnih stvari kad nas troje krenemo. Pogovor je naslovljen i kad želim da kažem ja, ja kažem mi. Svi oni koji znaju pjesme Katarine Velike prepoznaće naravno da je to stih iz pjesme Ljubav. Katarina je bila iznimno važna u rok povijesti, to svi znamo. Milan Mladenović nas je to isto učio, kako razmišljati drugčije i kako se otvoriti prema svijetu i kako ne gledati ljude kroz vjeru, naciju, rasu, ne znam, neke druge stvari, nego jednostavno kroz širinu pogleda. Otvara nam je neke totalno nove svijetove, a Jagna je, baš mi je drago da je zato naslov pogovora taj. Ona ga je napisala doslovno kao moja prijateljica, iako naravno ima i dio o knjizi, ali da stručan, ali govori i o tome kako smo pjevale pod odmorom, kako smo išle jednom tjedno, ako ne i više puta tjedno u ten. Govori o tome što su nama značile te 80. da smo mi u istinu vjerovali da u te stihove tih pjesama mi smo vjerovali da glazba povezuje ljude, da novinarstvo traga za istinom, evo ja sad čitam dio istog pogovora, da prijateljstva traju vječno, trud donosi uspjeh, umjetnost može mijenjati svijet, riječi mogu razbijati zidove. I dodaje, čak i ako je bilo naivno, vrijedilo je u takvom vremenu živjeti. Pa mislim da ne moram ništa reći više od toga.
0: Da, eto, stvarno, što drugo reći nego ako niste, onda svakako morate pročitati ovu knjigu, jer mislim da nema ni na Radio Osijeku nema boljeg mjesta za promociju te knjige od ove emisije, koja je, eto, emisija koja promovira glazbu, novu, staru i svaku koja je vezana uz Osijek i uz ljubav, i nekako se trudimo da ta emisija upravo donese, pomalo smo romantičari u toj osječkoj priči, i bez obzira da li je riječ o roku ili o nekim drugim glazbenim vrstama, pa eto, što drugo reći nego, eto, ako neko ima nekih pitanja neka se javi na spomenuti e-mail. Mi ćemo taj e-mail objaviti i na našem Facebooku, a isto tako i na našoj web stranici kad sutra ova emisija bude dignuta, što se kaže, online. A sada ćemo se podsjetiti još jedne stare dobre grupe koja je nažalost prekratko trajala. Riječ je o grupi Animatori.

0: Evo, to su bili animatori, odnosno animatori. Kako rekao, šteta što je nas je Krešimir tako brzo napustio. Bili su vrlo veseli, prpošni, pozitivni. Baš ono o čemu mi pričamo, jel?
1: Ma da, ja uvijek imam, vidiš, Dražane, o tom me nismo govorili, ali neke te glazbenike uopće teško mi je shvatiti onako nekad da ih više nema, jel da, ono tipa, ne znam, mene baš me pogodila smrt Vlade Divljana, pa ne znam, Balaševića naravno, Dine Dvornika, to su sve ljudi koji su ostavili traga, jer ja uvijek ističem, nisu nas u to vrijeme samo roditelji odgajali, nas je doista odgajalo ponašanje tih osoba i recimo meni je Vlada bio izuzetno drag glazbenik zato što je on tako pristojan bio, nenametljiv, skroman, a u isto vrijeme baš je onako slao te tako lijepe poruke neke kroz te njegove pjesme, kroz ta neka razmišljanja, jesu idoli bili i bunt i sve, ali onako one njegove ljubavne balade, pa to je, to stvarno trebaš znati napisati i to nama koji smo onako zahvalni za to itekako puno znači i dan danas poslušati.
0: Je, sjećam se, radili smo mi, ja mislim, jedan ili dva intervjua i doista je bio izuzetan, izuzetno jedan poseban,
1: poseban
0: lik koji je, meni čak da pače nije bilo sasvim ni jasno, nije mi bila ta priča idola i ono što je on, to mi je bilo onako malo čak neobično. Međutim,
1: ja jako volim ono razdoblje kad je on radio s Maksom Juričićem i sa Ljetnim kinom, jel da, to su mi sjajne recimo stvari i te baš s guštom danas poslušam.
0: Je, i moram priznati to da je i on, renome mu je nedirnut, zaista je...
1: Da, uz njega nikad nijedna afera nije. Stvarno, on je bio pravi onako gospodin čovjek koji je baš imao to neko ponašanje i eto.
0: No dobro, što je tu je. Kad smo sad već krenuli u te neke priče vezane uz to što nam je nosila ta glazba i to neko vrijeme koje smo imali, taj neki bunt i to nekakvo, taj neki pokušaj da se možda neke stvari kažu i na neki drugi način, upravo kroz te koncerte su rokeri bili odraz baš tog nekog eto bunta, znači oni su htjeli pokazati da postoji i nešto drugo, ljutili su se što nekih stvari nema i borili su se za nešto drugo. Tu ima još jedan bend koji, mislim da sam dva njihova koncerta radio u sklopu programa u studentskom centru, a to je EKV. Oni su stvarno, Mladenović i ekipa, Magi, mislim, to je ovako jedna posebna priča i bez obzira što ljudi često vežu neke stvari uz krive stvari,
1: da,
0: kad su oni u
1: to,
0: pitanju,
1: to, jel?
0: Jer nije baš sve tako bilo kao što ljudi vole reći, ali su oni u glazbenom smislu, ja se sjećam kao danas tih koncerta, to su bili koncerti koji su bili apsolutno vrhunski odsvirani.
1: Vrhunski odsvirani i to je ono što danas rijetko tko može postići. Znači općenito i kad slušamo te pjesme, evo i sad ih slušamo tijekom emisije, one zapravo vidi se koliko je ta cijela produkcija bila na visokom nivou, jer tim pjesmama ništa ne nedostaje, a to mislim u smislu da se i danas često vrte na radio stanicama. A da, Ekaterina Velika ima posebno mjesto u mom nekom odrastanju, već sam to spomenula. Ja uvijek govorim reći da nisu svi rođeni da razumiju što je Milan Mladenović htio poručiti svojim pjesmama, ali evo ja imam tu sreću da jesam. I čak u knjizi spominjem u jednoj rečenici da ako treba da ću zbog toga stajati cijeli život sama na ulici. I to doista mislim. Jako ne volim, zapravo i to moram reći o knjizi. I ta knjiga je na neki način bunt protiv nekih čudnih razmišljanja pojedinih za mene čudnih ljudi koji i dalje žele sijati netrpeljivost smatraju da je loše slušati dobre pjesme, recimo na ekavici. Ja recimo to uopće ne smatram, meni to nije važno, može neko, nemam ništa protiv ni da netko u ljutnji kaže evo opet jugonostalgičari ovo, ne, to u istinu nije to, niti se ja vraćam u to vrijeme s tom porukom. Ja jednostavno ne želim da meni itko uopće na bilo koji način oduzme moju mladost. I evo sad ću reći nešto isto što sam skoro napravila kad su počeli prvi napadi na Osijek 91. Ja i dan danas imam jako puno u stanu long playki, ploča iz tog vremena, iz nekih drugih vremena, i meni u jednom trenutku kad sam bila jako ljuta zbog nekog napada došlo da doslovno sve te ploče uništim, da ih jednostavno prepolovim, da ih ne znam, zgazim, bacim u kantu za smeće. I onda sam stajala pred tom policom, a gdje su stajale ploče, i rekla sam čekaj malo, pa ne napadaju ovi ljudi Osijek, pa zašto bih ja to radila, to je moja mladost, to su moje pjesme, i na svu sreću stvarno ono, dobro, ja sam inače vrlo mirna i miroljubiva, tako da nije mi to palo na pamet. Ali da, ta knjiga je bunt protiv svega onoga što netko želi sakriti to vrijeme kao iznimno loše. Ja recimo smatram da je rok baš bio dobro vrijeme i da su te 80. bile posebne, ne zbog nostalgije, nego kažem zato da ostane uspomena na našu mladost, na neko vrijeme koje je nekad bilo takvo kako je bilo. Svako vrijeme, već sam par puta rekla, naravno da nosi svoje, ali ja kad čujem današnje pjesme, to se ne može usporediti. Ja sa pjesmama, mislim, ja nemam ništa protiv, ja sam vrlo liberalna, da svatko sluša što god hoće, kod kuće, ne znam, na koncertima, ma nek se ljudi vesele, nek svako ima svoju neku glazbu, svakom ona nešto znači. Ja sam i sa mojim sinovima jako liberalna, oni su do duše morali odrastati jadnici u taj rok, jer sam i ga ja stalno slušala, pa smo mi u autu stalno vječito slušali, ne znam, te neke moje pjesme iz te mladosti. Oni danas slušaju totalno drugačiju vrstu glazbe i ja se uopće ne bunim, da pače, kažem, ajme pustite da čujem, jel da, šta je to? Dobro, nekad preokrećem očima, istina, kad čujem riječi ili neke čudne aranžmane, ali to je tako, mislim, da ne možemo ni sad to mijenjati, jel?
0: Ma jasno, svako vrijeme nosi svoje, nema
1: pa tu... da, mislim, ali, potrebe, nek svako biti... što hoće, nisam ja mjerilo.
0: Da, u biti bitno je da ljude ne treba razdvajati na krivi način.
1: Ne, za mene je jednostavna filozofija, za mene postoje
0: ili si čovjek ili nisi.
1: Da, ili si čovjek ili nisi, za mene su dobri ljudi uvijek na vrhu, meni ne znači ništa, ni statusi, ni diplome, ja ću jednako dobro snaći s nekim koji je ispravan sa doktorom znanosti, ali isto tako i s prodavačima na Osječkoj tržnici, ne znam, sa najobičnijim takozvanim malim ljudima, ali ja ne volim užasno taj termin mali ljudi, jer meni je svaki čovjek veliki čovjek, jer svako ima neke svoje snove, svako ima, samo ne volim loše i zle ljude i ne volim zavist, ne volim ljubomoru, ne volim dramatičnost. Neko bi rekao možda da sam ja dramatična, nisam, ja ponekad samo malo teatralna, ja volim tako pričati na neki svoj način te neke priče, pa je tak, ne znam, Dario Topić napisao na portalu da je promocija, kad sam ja govorila, da je imala elemente stand-upa. Tako je isto bila i na priči Ginu kad sam sudjelovala na Panonskom festivalu knjige. To je neki moj način i ja sam tako malo glasnija i onako.
0: Pustiš da te emocije nosi, pa to je u redu.
1: Pa pustim da, pa srce nek me nosi,
0: pa dođem,
1: dođem. Ja se bojim za pravdu, za ljubav, za slobodu i to je to.
0: Srce je najvažnije.
1: Da.
0: Evo, to kažem između ostalog i zato što sad slijedi srce.
1: Jest.

0: Evo, polako naša ova osječka priča teče kao i naša rijeka Drava. Prošetali smo kroz parkove, prošetali smo kroz našu čuvenu rupu u kojoj su bili najbolji koncerti u široj okolini. Prošetali smo malo kroz neke tajne i neke priče, sjetili smo se dragih ljudi, sjetili smo se kolega novinara, sjetili smo se glazbenika. Sve je to dio priče koju nam donosi, kako smo već nekoliko puta rekli, naša rock romantičarka sa Sjenjaka, a kako ne bi tako rekli kad se tako zove i njezina knjiga koju je promovirala 2. rujna. Željka, sad kad smo ovako sve ovo skupa ispričali, nekako imam dojem da je sad trenutak da onako zaključimo tu našu priču, da možda još malo prokomentiramo ono što ti radiš i što neki ljudi rade u ovom gradu, kako bi taj grad imao tu svoju romantiku. To bila ona rock ili već kako se zva.
1: Već kako god, da.
0: Da to još malo prokomentiramo i da napravimo nekakav zaključak ove naše večerašnje priče koja nas je razdvojila zbog Oluje, ali eto, ni Oluja nam ne može ništa, pa smo mi sve realizirali kako treba.
1: Kako Boris Novković je pjevao, mi smo jači od sudbine, nama niko ništa ne može.
0: E, baš tako. Evo, sad, samim tim što si malo zapjevala, si me još jedan put vratila i u pop rock ekipu. Ajde malo samo da te pitam vezano uz njih. Kakva je tu situacija? Rekla si da se sprema novi repertoar.

0: prokomentirati što ima novog u pop rock ekipi koja je osnovala početkom ove godine.
1: A novog zapravo nema ništa osim stalno pristižuće nove energije, jel? Mi smo se našli krajem 8. mjeseca, jer su cure odmah rekle da, ja sam ih pitala naravno žele li pjevati, mogu li, jesu li tu u Osijeku na promociji, one su odmah rekle da, čak smo i preko ljeta dogovarali što ćemo, kako ćemo. Dario Šarvija je vodio računa i o tim svim nekim tehničkim stvarima za koje ja stvarno nemam pojma, ali on je sjajan u tome. Ono što zapravo mene jako veseli, to je da taj zbor nije samo mjesto gdje mi pjevamo, nego je to postalo jedno mjesto podrške, znači pomaganja, razmjene iskustava. To je nešto tako dobro da zapravo ja to čak ni ne znam riječima objasniti, osim da me svaka ta srijeda ono podigne, veseli, uvijek imamo i pauzu. Kad nas se malo skupi, odemo nekad jednostavno na cugu, taj drugi dio probe. To je baš jedna onako lijepa osječka priča na koju sam strašno, strašno ponosna, jer nekako vraća, već sam rekla par puta pa ispada da se ponavljam, neću sad reći boju, ali ću reći da vraća svjetlost u neke malo tmurnije. Koliko su se prije družili, a ja silno želim nekako povezati, ne kažem da se stalno moramo družiti, ali tvrdim da ima prelijepih stvari na ovom svijetu i da je život zapravo prekratak da bismo se posvetili samo lošim stvarima, samo brigama, samo problemima. Ajmo si probati svi međusobno olakšati i bit će jednostavno bolje, lakše za izdržati ako ništa drugo.
0: Je, apsolutno se slažem s tobom. Znaš, moram reći još jednu stvar, i ja vrlo često se pitam gdje su ta neka druženja, ali druženja ima, samo što su malo možda drugačija.

0: Naravno.
1: Toga danas nema. Evo, naš Dario Šarlija baš predložio da jednu probu ili dvije ili pet proba, dok je još lijepo vrijeme, kad bude, jel da, da održimo, ne znam, s preke strane Drave i da tamo napravimo probu i jednostavno, ono, čut će nas, jel da, nismo mi tihi, pogotovo sad kad su se glasovi malo oslobodili, pa ko hoće može doći i tako, da malo vratimo taj neki štimung, ono koji je nekad bio normalan. Hoćemo li mi uspjeti u tome, to je veliko pitanje, kao što i danas uvijek sve veliko pitanje kako će nešto proći, pa na kraju krajeva tako i ova knjiga, jao.
0: Ali vidi, kad je to u pitanju, ja mislim da je to sjajna ideja i mislim da je to nešto što bi svakako trebali napraviti, pa zašto ne bi probe uopće kad god imate mogućnost bile realizirane na taj način, mislim da je to jako dobro. Čuj, vi, kao što smo se nekad družili i zabavljali za one koji su tamo, pa ko dođe, dođe, tako i vi. Odradite probu na način da se zabavite, družite.
1: Tako.
0: Ako se neko pridrži, ma super, dobro došao. Ne?
1: Da, onda povezali smo se naravno s udrugom ljubitelja gramofonskih ploča, volim gramofonske ploče, pa znači tamo su isto toliko predivni ljudi koji su nas pozvali na sajam gramofonskih ploča, koji su nam toliku podršku dali i vjetar u leđa, evo ja im još jednom zahvaljujem. Znači sve su nam organizirali tehnički, rekli su da će nas zvati na gdje su oni, da dođemo i mi, to je tako nešto onako lijepo kad se ljudi na taj način uz neku kreativnost povezuju i ujedno čine sve posjetitelje koji dođu onako malo vedrima. Ali hoćeš, nećeš, zaboraviš na probleme kad čuješ recimo te neke pjesme malo, plešeš malo, pjevaš ili jednostavno samo gledaš i razmišljaš, jao Bože, vidi njih kak su vesele. Pa eto.
0: Pa da, pa to je to. U svakom slučaju, dozvoli da ti čestitam na tvojoj knjizi, drugoj knjizi. Mislio sam da ćemo stići malo nešto pričati o prvoj, ali eto, možda nekom drugom zgodom. Tvoja prva knjiga je Esekerski kapričo, dakle opet naša osječka priča. I imamo opet i Osijek i imamo opet glazbu u nazivu, jel? Tako da je to to. Što drugo nego, eto, želim ti još puno veselih javljanja iz ovog našeg lijepog grada, želim ti što je moguće više autorskog rada, da ti budu te promocije vrlo uspješne, da što više ljudi dođe na vaše probe i da se, eto, uključe u ovu pop rock ekipu i da se što prije družimo u studiju pa da, kako sam rekao, zabilježimo nešto od tog vašeg repertoara.
1: Hvala ti, Dražen.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
1: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
0: Gorilo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
1: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPKV Lebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije koja obuhvaća oko 650 tona neopasnog otpada. Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu pronađeni PFAS spojevi poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Željka Mandić.
2: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
3: Jutros je kroz sustav elektronički sustav javne nabave došla obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
2: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo, takozvane vječne kemikalije koje se gotovo nikada ne mogu razgraditi u okolišu i ljudskom organizmu. Pronađene su i u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta u Gospiću. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego usporediva u svijetu.
4: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
2: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
2: Prekrivanje će biti privremeno, a ne trajno rješenje za opasni otpad.
1: USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta, što upućuje na to da se proširila u okoliš. Mještani su uznemirani. Više Filip Buzov.
6: Lokacija bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa neću da je današnje zabrinute reakcije stanovnika.
7: Pa mislim da to katastrofa za
8: to nije u redu. Trebalo bi što prije Maksimalno. Od ljudi do životinja.
6: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
7: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo pa te uvate, a... ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
6: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
9: Da se zaštiti u biti od ovog kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
6: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
10: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
6: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
1: Problem ilegalnih odlagališta diljem zemlje otvorio je pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. a otad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima. No tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenje vide upravo u modernim spalionicama. Opširnije Iva Rogić-Ivaniček.
11: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
12: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na tome moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime ne gospodarimo, obezvrijediti prostor gdje živimo. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
11: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530. Samo su u Beču 4. 3 spaljuju komunalni otpad, a 1 opasni i infektivni. Energija dobivena spaljivanjem iskorištava se za proizvodnju električne energije i grijanje. Ivica Jakić, inženjer strojarstva, objašnjava na kojem principu rade spalionice.
13: Nova tehnologija je sasvim nešto drugo. Nova tehnologija prihvaća i dalje termičku obradu, ali bez kisika, uplinjavanjem. Jedino još najsuvremenija tehnologija koja se razvija je plazma.
11: A s time se slaže i hrvatski znanstvenik dr. Tonči Tadić, koji kao dugoročno rješenje za opasni komunalni otpad u Hrvatskoj predlaže upravo naprednu tehnologiju plazma rasplinjavanja otpada. Spaljivanje opasnog otpada stoji oko 1000 eura po toni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
14: Ako imamo 40.000 tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60.000 tona.
11: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
0: Kronika dana. Težak zločin u Slatini. 40-godišnji muškarac ubio je sinoć svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, te je otprije poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji stradale.
4: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
15: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
16: Jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
17: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji. Ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju. I evo, što bude potrebno, neka se obitelj javi tu smo rašareni.

0: sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i metala u Petrokemiji Tomislav Vidalin.
1: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušća, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
2: Snažno nevrijeme poslije podne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka, gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje.
0: Na dvama mjestima buknuje.

0: vodovima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim olujnim nevremenom.
1: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci koji su uklanjali grane i stabla s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
2: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu, cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od

0: benzina plaćat će se manje od 2 dolara. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku. Uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuno je to zaokret slovenske politike koja je pod vladom lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno u britanskom parlamentu premijer
2: Zivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše, uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koje su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
0: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
2: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
0: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
2: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za List Sun napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih. Izraelski predsjednik Isaac Herzog pak poručuje da je to duboko miješanje u izbore koje Izrael očekuju idućeg mjeseca.
0: Srbijanski predsjednik Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. idućeg mjeseca. Objašnjavajući odluku, rekao je da je Srbija prijašnjih godina prošla teško razdoblje, no i da je njegova vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Ipak priznao je da su proteklih godinu i pol obilježila velika politička previranja u zemlji.
3: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Expo, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
0: Norveška je minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnom kralju, koji je umro 28. prošlog mjeseca. Nakon što je napustila kraljevsku palaču, pogrebna povorka s ljesom prošla je ulicama Osla, gdje su se okupile tisuće Norvežana. Harald će počivati u sarkofagu vrijednom 1.700.000 eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Na posljednji ispraćaj stigli su mnogi strani političari i predstavnici kraljevskih obitelji.
1: Kronika dana. Nastavlja se ulaganje u modernizaciju Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojno-komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala. Projekt bi trebao biti dovršen do 2030. Marin Erak.
4: Ugovor o odašiljača i veza s Talesom o razvoju komunikacijskih sposobnosti HRZ-a konkretan je korak u modernizaciji hrvatskih Rafala u zrakoplove četvrte, odnosno pripremu za petu generaciju. Važno je da su u modernizaciju i opremanje onim čega nemamo iz vlastite proizvodnje, što kupujemo ili dobavljamo, uključene hrvatske tvrtke, istaknuo je ministar obrane Ivan Anušić.
5: Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi. S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4. Pripreme za petu generaciju su u tijeku i jednostavno normalan proces modernizacije borbenih zrakoplova koji se događa svuda u svijetu.
4: Do pune funkcionalnosti novih sustava proći će nekoliko godina, a danas potpisani ugovor vrijedan je 41 milijun eura s rokom isporuke oko godinu dana. Cilj je uspostava sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO-ovim standardima, objasnio je predsjednik uprave odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
6: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači i veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4.
4: Dodamo da je za sutra ministar Anušić najavio potpisivanje ugovora o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o 18 raketnih sustava dometa većeg od 300 km, balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima, a kada dođu, održavat će ih Končar.
1: Jedna od tvrtki koja se bavi oporabom otpada dobila je nagradu Hrvatske gospodarske komore za održivo poslovanje u kategoriji malih tvrtki. Riječ je o Premifabu, tvrtki iz Ivanić grada koja se već 15 godina bavi regeneracijom opasnog otpada. Evo što je na konferenciji HGK Podržimo održivo rekao član uprave tvrtke Igor Podravac.
7: Budući da ja postojim na tržištu gospodarenja otpadom već 15 godina i poznajem veliku većinu firmi koje se bave gospodarenjem otpadom, one trebaju proći jednu ozbiljnu katarzu da bi mogle reći da odgovorno se bave gospodarenjem otpadom. Mi od samog početka u materijalnoj oporabi vraćamo preko 90% svih materijala koje preuzmemo kao opasni otpad, vratimo ih natrag i to uglavnom industrijama od kojih smo ih i uzeli. Sve te industrije žele natrag taj materijal po kontroliranim uvjetima i pod kontroliranoj kvaliteti. Zato imamo vjerovatno i najsuvremeniji laboratorij za opasni otpad koji je inače akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije, vjerovatno najsuvremeniji u Hrvatskoj.
8: U kategoriji srednjih tvrtki nagradu HGK za održivo poslovanje dobila je tekstilna tvrtka Aquafil Cro iz Oroslavja, a u kategoriji velikih nagrađena je tvrtka za proizvodnju cementa Cemex Hrvatska iz Zagreba.
1: U Gospiću je obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedne od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije, javila se Marina Vuka.
9: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić, i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
10: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
11: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču, i onda smo jedno dočekali to jutro.
9: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
9: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
8: U Grabovici, sjeverno od Mostara, obilježena je 33. godišnjica ubojstva 33 hrvatskih civila, koju su počinili pripadnici armije BiH. Najmlađa žrtva imala je 4 godine. Za posmrtnim ostacima 17 civila još se traga. Za pojedinačna ubojstva osuđeni su pripadnici prvog korpusa armije BiH koji su iz opkoljenog Sarajeva poslani na to područje. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zapovjednu odgovornost nitko nije odgovarao.
13: Kronika dana.
1: U maloj dvorani Vatoslava Lisinskog Hrvatsko društvo pisaca organiziralo je komemoraciju za uglednog i više nagraživanog pisca Slobodana Schneidera. Tamo je bila i Katarina Kolega.
14: Ugledni dramatičar, prozaist i publicist Slobodan Schneider u svojim je djelima otkrivao mračnu stranu hrvatske povijesti, zbog čega je 90-ih morao otputovati iz zemlje, što je učinio te uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. Književnik Milan Rakovac u svojem ga je govoru nazvao dosljednim egzilantom i azilantom.
15: Iza njega ostalo su njegove sumnje, njegove istine i duboki papirnati testament kojim nas poziva da povijest ne stavljamo pod tepih i da se poput njegovih književnih likova sistematično odupiremo laži.
14: Njegov angažman uzor je mnogim piscima, istaknula je predsjednica Hrvatskog PEN centra Iva Grgić-Marojević.
16: Pokazao nam je da angažman može postojati i sam po sebi, doista kao svjetonazorski. Doista nam je pokazivao uvijek tu finu, tanku granicu, ali mislim kod njega prilično jasnu, između svjetonazora i ideologije koje je njegov angažman.
14: Državno priznanje, nagradu Vladimir Nazor. S obzirom na jedinstven stil i književnu virtuoznost, tijekom života primio je premalo priznanja. Stoga književnica Nada Gašić predlaže.
17: Mi ćemo se vjerojatno truditi da se Šacu dodijele neke nagrade koje su ga preskakale kao da je zaista fantom u operi. Muči me jedna blasfemična misao, možda bi bilo lijepo da kao društvo uputimo zahtjev i molbu da se jedna od novo izgrađenih škola ili škola u nastanku nazove imenom Slobodan Schneider.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
18: Igraju se utakmice nogometne lige prvaka, ali o njima više malo kasnije. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka u areni protiv Celja, izvješćuje Marko Šivak.
19: Premijerna pobjeda Zagreba u novoj sezoni Lige prvaka protiv Celja 31-29. Vodili su Zagrebaši na poluvremenu 14-12. Gradili su svoju prednost od prve do posljednje minute utakmice u rekordnim trenucima, čak 5 puta tijekom večeri, to je iznosilo 4 razlike, ali Celjani su se uvijek nekako vraćali i držali ovaj dvoboj u neizvjesnosti do posljednjih trenutaka. Sjajan na Zagrebovom golu Urh Kastelica s 11. obrana. Neke od njih događale su se u ključnim trenucima. Publika je sjajno pratila Zagrebaše, u čijim redovima najučinkovitiji bio Igor Bjeljavski s 9 pogodaka. Pratili su ga svojim učinkom Glavaš s 5 i Štrlek s 4, ali čudo od djeteta u redovima Celja, Alju Anžić postigao je čak 11 golova i bio najkonkretniji igrač ove utakmice. Zagrebovih plus 2 za vedri nastavak sezone u kojoj će još igrati protiv Olborga i PSG-a.
18: Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović.
20: Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti raniju utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
18: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
21: Bilo je baš ono nogometno veselje, što kaže, drago mi je vidjeti toliko ljubav Dinama.
2: tu u Slavoniji. Mislim da u tri utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali, ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
18: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11-teraca. A s domaćeg kupa idemo na nogometnu ligu prvaka. Danas 6 utakmica, 2 su završene. Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Još igraju i to u 65. i 6. minuti. Paris Saint-Germain Slovan iz Bratislave 5-1 je za Parižane. Napoli Arsenal 0-0, Liverpool Atletico Madrid 3-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Konačne rezultate čujte u našim vijestima u 23 sata.
13: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
21: Prije podne u većini krajeva prevladavalo sunčano, na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već prije podne sa sjevernog Jadrana premještalo se prema Dalmaciji i istoku unutrašnjosti uz lokalno jaki olujan vjetar. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti bila je od 20 do 27, u Dalmaciji i Slavoniji između 30 i 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
13: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
1: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
8: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
1: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
8: Sutra promjenjivo oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Andrej Štrkalj.
13: Prvi program.
22: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
13: Pravi radio Osijek.
23: Sve o glazbenim albumima. Long play.
24: Pozdrav svima i dobrodošlica u još jedno izdanje Long Playa. S vama je Daniel Hojsak, a kao i svaka i ova srijeda je rezervirana za preslušavanje novosti iz svijeta glazbe. Današnja dva izvođača nam donose dva nova albuma i dva potpuno različita glazbena pristupa. Prvo slušamo američkog kantautora Alexa Warrena i njegov album Wild Child, a nakon njega ćemo preslušati novi album Ellie Goulding, I Know Too Much.

slušamo Alexa Warrena i njegov novi album Wild Child, drugi studijski album ovog američkog pjevača i kantautora koji je objavljen krajem kolovoza. Na albumu se nalazi 13 pjesama, a najavila su ga 4 singla Fever Dream, Fine Place to Die, Passenger i Rescuer. Alex Warren širu je publiku osvojio pjesmom Ordinary, koja je 2025. stigla do prvog mjesta Billboarda. Nakon debitantskog albuma You'll Be Alright Kid, novo izdanje pokazuje nešto širu glazbenu sliku. Wild Child kombinira pop, gospel, disco i akustične elemente, no u središtu i dalje ostaje njegov prepoznatljiv vokal i vrlo osobni tekstovi.

0: fun, Alex?
1: You're a tough kid. You know that?

Slušamo Ellie Goulding i njezin šesti studijski album I Know Too Much, koji nam donosi 10 pjesama, a najavili su ga singlovi Black Prada Dress, Four Seasons, Ravers i For Your Entertainment. Ovim albumom predstavila je povratak osobnijeg pristupa za razliku od njezinog prethodnog Higher Than Heaven iz 2023. A inače Ellie Goulding svoju karijeru je započela 2009. Svjetsku popularnost ostvarila je hitovima poput Lights, Burn, Love Me Like You Do i Miracle u suradnji s Calvinom Harrisom. Njezin je zvuk tijekom godina obilježio spoj popa, elektronike i dance glazbe, a taj pristup prisutan i na ovom novom albumu.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno, USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Benkovčani su zgroženi, a zadarski župan Josip Bilaver poručuje da sanacija treba početi što prije.
2: Pa mislim da to je katastrofa za ovo ovdje podneblje.
3: To nije u redu.
4: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme poslijepodne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostali su bez struje. Na 2 mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku u kratkom je vremenu primio više od 100 poziva građana, a na teren su izašle sve žurne službe, rekao nam je voditelj smjene Zlatko Zavada.
5: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i 2 dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma.
0: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci, koji su uklanjali grane i drveće s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
6: Vijesti.
0: Izvanredni nadzor pokrenut je u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida koji je potresao taj kraj. 40-godišnji muškarac ubio je svoju 5 godina mlađu suprugu. Muškarac je otprije poznat policiji, a nesretna je žena neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije, poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji žrtve.
7: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
8: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
9: Jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
10: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji. Ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju. I evo, što bude potrebno, neka se obitelj javi. Tu smo raširenih ruku da pomognemo, jer ovo je jedan događaj koji onako je potresao i mene osobno i vjerojatno sve građane.
0: Veliki požar buknuo je poslije podne u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su ga unatoč snažnom vjetru uspjele brzo ugasiti. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gumene transportne trake skladišta. U požaru srećom nije bilo ozlježenih, a iz Petrokemije poručuju i da nije bilo opasnosti za zdravlje građana. Direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
3: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza za zdravlje grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, s obzirom da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Vijesti. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
7: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
0: Velika Britanija odlučila je zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
7: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici. On the world stage.
0: Vijesti. Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim, očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
6: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Vlada je tu, rješava. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni protiv Celja bilo je 31-29. Odigrano je još 6 utakmica nogometne Lige prvaka. Rezultati su Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. U ostalim utakmicama Varaždin je 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobijedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca. Kazahstanka Jelena Rybakina pobijedila je kineskinju Zheng u polufinalu US Opena, ali i postala 30. tenisačica u povijesti koja će zasjesti na prvo mjesto WTA ljestvice. Suparnica u polufinalu bit će Amerikanka Coco Gauff koja je bila bolja Andrejeve. U ovim trenucima trebao bi početi četvrtfinalni susret igre parova u kojem naš Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraju protiv Njemaca Kravica i Pueca.
12: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: ljubite.
1: A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.
0: Aj, govore.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama.